Ja man tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos Tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vordi un visas manas gaitas, lai ir Tev un Tevī. Šo dienu, kai dovanu, es gribu pasnīgt Tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirkstinot tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dieve tava un dala un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Ar tavu karu.
0: Tu saka, kungs, mani vārdi, ko esmu ielicis tavā mutē, nav toli no tavas mutes, un tavi upuri būs pateikami uz mana oltara. Broļun mūsas šodien gudinājam svāto mēnerdu vēskapu Latvijas ūtro aizvedni. Nožalosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atceros tevi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidēba. Mana vaiņa, mana vaiņa, mana vislielākā vaiņa. Paldies, lūdzu, visu svātīgo jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsu broļi un mūsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums, jūs varenais Dīvs un pīdējis mēsu grākus, lai mūsu sīgat mūsu īgaļā cēdā. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Žālsirdīgais Dievs, savā gudrībā un mīlestībā tu iedvesmoji svāto vēskupu Meinardu ar evaņģeļa mocību apgaismot mūsu tautu. Un savu jū nosiprinoja šamā zemē savu baznīcu. Tevi lūdzam dūt, lai mēs, kas priecīgi nesam kristīšu vārdu, mūsu ticēbu namitīgi apliecinājam ar savu, arī savu darbos. Savu mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ir tevi dzēba un valda svāto gara vīnībā, Dīvs visos mēžu.
1: Amen.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromotas. Tamos dīnos man atsakloja kunga vorts. Pirms nekai tevi izveidoja motes mīsā, es tevi pazinu, un pirms nekai tu noci pasaulī, es tevi svietēju, un izredzēju tevi par pravīti tautam. Un es sacēju, ak, kungs dīvs, es taču naprotu runot, jo esu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildīja, nasoki, es esmu vēl jauneklis, jo tu īsi pie kovīna es tevi siltēšu, un runosi visu, ko viņi tev pavieliešu. Nasabeisti no jim, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglobtu, soka kungs. Un kungs iztīpa savu rūku un pīsas koram unai mutei, un kungs man sacēja, rauki es devu munus vordus tavā mutē, redzi šudien es tevi īcieļu por tautam un por valstim, lai tu izrautu orā un sagrautu, lai pazudinotu un izklēdinotu, lai ubilvātu un diesteitu. Tis ir dīva vorce.
1: Teicēj pa dīvam.
0: Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Dzīdit kungam jaunu dzīsmi, dzīdit kungam visa zeme. Dzīdit kungam teicit jo vordu, jo pestēšanu sludinojit no dīnas dīnā. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Teicit jo gūdu pagonu ļaudim, visam tautam jo breinēgūs darbus, dūdit kungam jūs visas tautas, dūdit kungam gūdu un atzēstit varu. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Dūdit kungam jo vorda gūdu, nesit upurus un eita jo pagolmūs, pīlūdzit kungu svātajā spūžumā, jo vaiga priekšā nūdrebit visa zeme. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Sokit pagonu ļaudim, kungs ir valdnīgs, jis nūstiprinoja pasauli, lai tei nasakust, jis tīsos tautas piec patīseibas. Sludinoja dīva gūdu visam tautam. Alleluja! Ejiet un mocet visas tautas, es esmu ar jūsim visos dīnos, līdz pat pasaules beigum. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs. Pēc Kristus augšumcelšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju uz kolnu, kur Jēzusim bija pavēlījis. Un jū ieraudzējuši tiem atdeve gūdu, bet daži šaubējos. Tad Jēzus pīgojas klotjūs uzrunoja sacēdams. Man ir dūta visa vara dabasūs un virs zemes, to pie ceitam mocit visas tautas, kristēdami to stāva un dāla un svāto gura vordā, mocēdami to spildēt visu, ko es jums esmu pavēlījis. Un raukas esmu ar jums visos dīnos līdz pat pasauļa beigum. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Pieminot svātāju misēvus uz ticēgūs lūksimēs. Par kristēgūs giminem, lai kotra no tom būtu reliģiski apzinēgi un dedzēgi cilvēki, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par to, lai bārnu un vecoku starpā būtu mīrs un saprašanos, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par bārnim, lai tīnu mozumdīnam augtu kristēgi nūskaņotā vidē, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par slimim un cītiem, lai tī nepaliktu bez atbalsta un reliģisko īprīcinojuma, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par draudzes ticēgaim, lai bīži ar labu grāksūdzi atjaunojās dīva žielestībā, mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim par Viļumu ģimini, lūdzot jums visas vajadzēgos žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Aizlūksim arī par mūžēbā aizgojušo Annu, par jos dvieseli. Kungs dovajai mūžēgo dzēvi dabas valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

Kungs, Dievs, sūti mums savu žēlestību, lai patiesā ticībā dzīvo jūt, mēs atrastu pie Tevis pestēšanu savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

0: Slavėsiasi kungsiu, sumadėjusiu nutovas dėvėjus, asamsajamu šimaisi, gudžių kuriam šiusėmės ant silva karūkų darbą auglių, kas lyšinus valdžiavė besmaisi.
1: Vėjuši
0: jūdinio antveinu nuslapumas, kliūstant tovas dėviškė, bet dėl įvnys pasislavėlė įspėjimus, slavėsias kodabu. Slavėsiasi kungsiu, sumadėjusiu nutovas dėvėjus, asamsajamu šivėjinu kūtėvų kuriam. Veina kūko ant silva karūkų darbą auglių, kas lyšinus valgorė gudzėrinį.
1: Atėjus ir mėšom slavėsiu.
0: Kungs pijamaus, pazinė bus goriams atreiktų sirdinų, laimaus superšudintavą priekšę kungs dėjus ir dėl pateikams. Mumas gai mani kungs, mūnus nataistėjim, bet su numumą grauką man iškeistėjim. Lūdzitės, broliu, un mosas, sladījus atsvarinais tavs pijamūnu un jūs superi.
1: Lai kungs pijamšu operinu tavam rokam par kūtu un slavi savu motam. Labu mums visai savai svaltai ir pasveikus.
0: Visvarinais Dievs tevi lūdzam šuos tavas tautas supurdovanas, kūtėjus nāzumu svāto mēnirdu pīmiņas dīnā, lai kļūst mūsu dzēvē tavu žēlestēbā lūdzu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareiz un pasteikšanu un asūši, ka Tev, kungs, svātais tāls uzvarenais mūžīgais dzīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo Tu ļaun savai baznēcē prīsīgi svinēt svāto vēskupa Meinarda pīmiņu, lai stiprinotu savu tautu ar jo divbēgos dzēves pīmāru un jo sludinotājiem vārdiem pamocētu, un ar Tev pateikamu lūkšanu pasargotu, un tāpēc leidz ar eņģeļiem un svātājiem mēs dzīdam Tev slavas himnu nami teigi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, devis spūku Dievs, devis un zemē Tavas gudības pilna. Hozanna augstumos svietēks, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsti svāts ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs Tevi lūdzam dari svātā šos dovanas ar Tava gara spāku, lai tos mūs kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, kad Jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, Jis paiemē maizi un Tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lecce ga veda pēc vakariņam, es paieme bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tavu nodi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz par Tavai atnākšanu.
0: Topies pieminot, jo novi un augšanu celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvēbas maizes un pestēšanas bikeri, un pasēdēsim, ka esi darījies mūsu cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot pazemīgi lūdzam, lai svātais, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visas, kas ir miruši tavā šāsirdībā un ļaujam skatēt tavo vaiga gaismu. Apsažādāj par mums visiem tevi lūdzam un dovēj mums līdzdalību milšēkajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leikavaini, ar svātajiem apostoļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no milšim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gura vīnībā ir viss guls un slava visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes, mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdot mūsu parodus, kā arī mēs pīdotam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauno. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāstības spākā vienmēr esam brēvinu grāk un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un būtas mēlšanā.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīrasims, atstoji savu mīrasims, dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovēt mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mēlšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu karalu.
0: Sniedziet citam mīras ēmi pakstakumu. Dīva Jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Dīva Jārs, kas mums ir pasaule grākus, apsažālē par mums. Kas mums ir pasaule grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnājam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevi ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsadēbā, lai sargoju un zīdnēm un dviesļu mīsu.

Lūgdī vajāds, kas mums ir pasaule grākus, svētīgi tīkulus, Dievs aicis neprisava golda. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un man atviesele kļuvis vasala Kristus mīsa, lai pasargāju mani mūšēgajai dzēvēji.

0: Lūksim mēs. Kungs Dievs, ļauj mums priecoties par žēlastībām, ko esam sajāmuši pie tava altara, svāto vēskupa Meinarda piemiņas dienā, pieminot ticības pirmsākumu mūsu zemē un gudinojot tevi, tavos svātajos, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu pārliecība kunga vārdā, lai jūs esat svētības varenais Dievs, Tēvs un svātais vārds. Jūs žēlastība, lai jūs pavada.
1: Teicu, ja patīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīniemī Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikuma apskats. Ukrainijas priekšvēri nav publiskos detalizētus datus par Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Ukrainas gaisa spāki skaidrā, ka ir ūbežojumi īvīsti 5 militāros vadības lēmumu, taču breidinojumi par gaidamajiem trīciņiem dzēvotojiem paliks nemainīgi. Dažam Ukrainas gaisa spāki pēc lielajiem Krīvijas uzbrukumiem publisko gan palaistu, gan nutrīktu raķešu skaitu. Ukrainas gaisa spāku preses sekretārs Jurijs Ignats ziņo, ka gaisa spāki turpinos informēt sabiedrību par gaisa draudiem, uzbrukuma raksturu un kaujas operāciju rezultātiem. Bet iz priekšu būs dējama tikai vispārīga informācija. Proti Ukraina vairu neziņos, cik daudz balistisko raķešu Krīvijā palaida, cik nu tam izdevīs porgjot vai neutralizēt, un cik raķešu nasasnīca mierķi. Ja ASV pārdot Ukrainai 10% no savam Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmam, tad Ukraina varētu iznīcinot visas Krīvijas balistiskos raķetes. Tā intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumu skaits pēdējos nedēļos ir mudrai daudz. Īpašais smagais karot Govas pilsētu Kievu, tā kā Moskva izmantoja to, ka Ukrainas porgivie raķešu Patriot krojumi ir gandrīz beigušies. Zelenskis CNN stosta, ka jodīni spējīt skaitamos telefonu sarunos ar sabiedrotajiem raugot dabot papildu pīgodis. Ja aizvēmosim pordotu 5%, mēs pordzēvosim zīmu, izglobsim cilvēku dzēvēbas. Ja jīvarmosim pordot 10%, mēs iznecinosim visas Krīvijas balistiskos raķetes. Man ir 1%, sacīja Zelenskis. Saskaņā ar ANO datiem, jūļas Ukrainas civilīdzēvotojiem bijis novijušākais mēnesis kopš 2022. Gada apreļa. Uzbrukumi notiek katru nakti, ir 4 vai 5 reizes mēnesī, mums ir masveida uzbrukumi. Brīsmēgas nakts. Cilvēki patīšam ir ļoti varonīgi, cīši izturīgi, bet ir noguruši, sacīja Zelenskis. Odesas apgabala okupanti ar reaktīvo šahetīpa dronu uzbrukuši pasažīra vilciņa lokomotīvē, ko rezultātā gojas bojā mašinists Jopalēks, atsaucoties uz Ukrainas dzelzceļa uzņēmumu viestē aģentūra Union. Mērķēts reaktīvo šahet trīciņas pasažīra vilciņa lokomotīvē Odesas apliecīnī. Diemžēl man nu par mavotu jopaziņoja pats brīsmēgokais. Pēc sokotnējos informācijas ir tas trīciņas nāca to nekādas izredzes mūsu lokomotīvas brigādē. Itais sociālajā teiklā Facebook paziņo Ukrzaliznica poštos Aleksandrs Percovskis. 340 pasažīrī vilciņa apkāpe tika evakuēti un viens no jiem nacīta. Trīcīnī Krīvējas Malnos jūras ūstē Novorosijskai bojoti 4 Krīvējas kara kuģi paziņos Ukraina. Tāpat naktīs ceturtdien Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta Salavatas naftas poštrodes rūpnīca Baškotorstonā, kas atcerunās apmēram 1400 km no frontes linijas. Atsasaucoties uz Ukraiņu Telegram kanālim Supernova Plus, Jēksila Nova Plus, viestē LSM. Pēc Ukrainas ģenerāla štāba sniegtos informācijas dažādas pakopes bojojumi padarīja divajām fregatēm – Admirāli Makaro un Admirāli Essen. Kā arī raķešu kuģam Bujan M un patruļu kuģam Vasilij Bikov. Obas fregatis varēja palaist spurnotos raķetes kalibra, ko Krīvijā izmantoja trīciņus Ukrainai. Bojoti vismaz divie ir Leligraudu termināļi, kas pēc trīciņa portraukuši darbu. Krīvijas amatpersonas pilsētā izsludinošas orkortes režīmu. Tikam Vācijā politiķu diskreditiešana, sabiedrības šķēršana un žurnālistu porslūgošana. Itādi paiemiņi tika izmantoti, ka bija ietekmēta Vācijas sabiedrība pirms septembrī gaidamajam federālo zemju pašvaldību vēlēšanām. Kā ziņoja mēdījis Deutsche Welle, itamā dezinformācijas kampaņā saskatamas Krīvijas operācijas Matrioška pazēmis. Tā paša Vācijas iekšlietu ministrija apstiprinojas, ka ir informēta par itū kampaņu un sekoja tos izplatībai. Nokušmienis treis Vācijas federālajos zemēs Saksijā Anhaltē, Berlīnē, Imāklenburgā, Priekšpomerānijā notiks parlamenta vēlēšanas, Sopuslējas Saksijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Mēdījis Deutsche Welle atklājas, ka vairokos sociālo mēdīju platformos īpaši X teik izplatētas maldinošas bildes un video, kas atdarinē uzticamu vītējo starptautisko mēdīju vizuālo identitāti, ir taišņi tā ir darbojās Krīvijas operācijas Matrioška. Ir to soltas ziņu galvenais mērķis ir diskreditēt vēlēšanu kandidātus. Bet Japānas valdība ir stingrai nostropījusi Krīvijas diktatora Vladimira Putina vizēti Kuriļu arhipelāgā. Tā vakar nu reiti paziņoja Japānas ārlietu ministrs Tosimitsu Motegi. Vizētes laikā Putins apmeklē Krīvijas kluso okeāna flotis vuicēbas, kā arī izsacējis draudus Eiropas Savienības valstīm konfiscēt tam piedarūšos kuģus. Kuriļu solis Tokijā visvaļu uzskata par savas teritorijas sastodaļu. Tā kā starp Japānu un Krīviju pēc otro pasaules kara visvēl nav noslēgts oficiāls mīra leigums, jo starp abām valstīm pasto teritoriālis dūmstarpēbas. Putins izradīs Kuriļu solās pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur skatījās Krīvijas kara flotis manevrus, ja desidilījās saīsmē, kas bija veltīta Krīvijas austrumu rūbažu drūšēbai. Bet Grīķijā itamā godā par porkopumiem, kas saistēti ar ugunsgrāku izraisēšanu aizturāts 281 cilvēks taipas cievaras īstodis. 252 aizturāti saistībā ar ugunsgrākiem, kas padarēti daļ neuzmanības, ir 29 par tīšu dadzinošanu. Raids sabiedrība ērt paziņo ugunsiesības dienesta postos Jannis Atropijs. Personam, kas atzētas par vainīgumu ugunsgrāku izdarēšanā tagad, draud līdz pat 20 gadiem cietumā un naudas stropa līdz 200 tūkstošiem eiro. Grīķijā visvaļ ir spākā brēdinājums par paaugstinotu gunsgrāku beistamību. Gunsgrākā, kas izcēlēs jūļa beigos, izzīmē rītmim no Atēnam tika panacinoti vairākai 11 tūkstošus hektāru prīžu mežu, krilmu un lauksaimniecības plateibu. Tikam Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidu rītumos, vēl tikai plešās plošumā savvaļas gunsgrāks, dēļ kura vajadzēja evakuēt apmēram 20 tūkstošus cilvēku. Gunsgrākā dzīvību zaudējusi 80 gadus veca sīvīte. Gunsgrāks plūsās pie Okanaganas ezera un virzās uz Summerlandu, kur dzīvēja apmēram 12 tūkstošus cilvēku. Gunsiesējas strādāja cauri nakti, kad izveidotu aizsardzības līniju un pakļautu līsmas kontrolē. Pūstiem apmērus pagaidām vēl nav izdevies pilnībā novērtēt. Papildus jau evakuētajiem cilvēkiem vēl 10 tūkstoši cilvēku dūts rīkojums būt gotoviem mudrai evakuētīs. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
3: Labdien, cienījamie Latgales radio klausītāji! Šodien reģionālās vizītes ietveros pie mums studijā ciemos ir izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Labdien!
4: Labdien!
3: Tuvojas jaunais mācību gads, un šis mācību gads būs nedaudz īpašs, jo stājas spēkā ļoti daudzas jaunas reformas un jauni likumi. Sāksim ar to, ka parunāsim par jauno skolu finansēšanas modeli, kas mainās no tam, ka nauda seko skolēnam, uz to, ka programma skolām. Kādas tad ir galvenās izmaiņas un kādi būs iegūmi, ko iegūs skolas no šī jaunā modeļa?
4: Galvenā būtiskākā atšķirība ir tā, ka valsts apņemas finansēt pilnā apmērā līdzvērtīgi visus, varētu teikt, programmas īstenošanas klašu komplektus, ja mēs varam tā bērnus sasaukt un saskaitīt, un vairs nebūs tik būtiskas atšķirības starp lielajām skolām, kur daudz bērnu klasē, un mazajām lauku skolām vai vienkārši mazākām skolām, kur bērnu skaits klasē bija mazāks, jo vēsturiski tā bija tāda netaisnība, ka faktiski atlīdzības ļoti atšķīrās un pašvaldībām bija vai nu papildus jāpiefinansē, vai faktiski vienkārši šī pedagoga nesaņēma līdzvērtīgu samaksu. Tā kā tas ir ieguvums visām skolām, kurās ir mazāk bērnu. Protams, ir otra sadaļa, kas prasīja varbūt lēmumus pieņemt un pārskatīt, jo tur, kur bērni bija ļoti maz, tur pašvaldībām nāktos 100% pašām finansēt šo izglītības klašu nodrošinājumu ar pedagogiem, kas, protams, ir nepatīkams process un pašvaldībām nācās pieņemt lēmumus. Manuprāt, bija pašvaldības, kas atbildīgi to darīja un laicīgi un plānveidā, un galvenais ir atrisināt, lai bērniem būtu pieejama kvalitatīva izglītība labā attālumā no mājām, lai nebūtu jābrauc ļoti ilgi līdz skolai, bet bija, protams, arī pašvaldības, kuras varbūt mazliet neparēķināja vai pārcentās, un tas transports netiek nodrošināts tik labi, lai viņi varētu tiešām 40 minūtēs ilgākais nokļūt līdz skolai. Tā kā ieguvums ir tai finansējumā, kas noteikti būs lielāks mazajām skolām, un kopumā arī ir līdz ar to arī iespējas samaksāt labāku atlīdzību pedagogiem. Tā ir tā labā ziņa, un tāpēc arī visi gaida šo programmu skolā finansēšanas modeļa sākumu. Jāatzīst, ka valsts nav nodrošinājusi pilnā apmērā atlīdzību atbalsta personālam, ir tikai 70% no nepieciešamā plānotā. Un tas ir tāds nepadarītais darbs, kas ir saņemts mantojumā no iepriekšējās valdības, un noteikti strādāsim, iestāsimies, lai nākamā gada budžetā būtu pilnā apmērā šis finansējums.
3: Un vecākiem, protams, arī satraukums par to, ka parādās tas kvantitatīvais skaitlis, ka jābūt vismaz 20-25 bērniem klasē, vai nebūs tā, ka mazās skolas vērsies ciet, jo viņi nevarēs savākt to bērnu skaitu klašu grupā?
4: Šobrīd visām skolām, kam bija noteikti tie kvantitīvie kritēri, izņemot pašām zemāk, kā saka, mazāku skaitu noteiktajām skolām, bija šis te elastības, varētu teikt, skaits vai procenti, kur drīkstē būt mazāk bērni uz kādu īsu brīdi, kādā no klasēm, līdz ar to nebūtu uzreiz jāzaudē finansējums. Manuprāt, skolēnu skaits vienā klasē ap 20 ir tas optimālais, jo lielākās klasēs, kas ir vairāk kā 25, noteikti ir grūtāk gan kvalitatīvi mācīties, gan arī ņemot vērā pedagogu iespējas veltīt pietiekoši daudz uzmanības katram bērnam individuāli, tas ir daudz sarežģītāk. Tā kā tas ap 20 ir ļoti labs skaits, un tas arī ir tajā vidējā lieluma klasē paredzēts, un ar to arī vajadzētu pietikt, jo tas ir trīs klasēs, katrā pa 20 ir 60 bērnu, un tas ir tas parasts standarta kritērijs, protams, izņemot lielās pilsētas un blīvi apdzīvotās vietas, kur ir vidusskolās jābūt vairāk bērniem.
3: Kā būs ar privātskolām, jo viņas tagad teikt tā kā pielīdzinātas valsts skolām, un tur tad arī sanāk, ka nevarēs būt tās mazākās klases pēc, kāpēc bija tas iemesls, kāpēc vecāki izvēlējās tieši tās privātās skolas. Maz skolēnu skaits, individuāla pieeja, bet tagad viņiem būs skolēnu skaita ziņā jācenšas ar parastajām skolām.
4: Jā, bet šobrīd mēs cītīgi strādājot, es vēl toreiz strādāju arī Saimas izglītības zinātnes kultūras komisijā kā deputāti, mēs meklējām iespējas un debatējām arī komisijas sēdēs arī ar izglītības zinātnes ministriju tajā laikā, un šobrīd ir īstenojies, ka tieši kristīgās skolas, kas arī ir katoļu vidusskola, ir faktiski tādā, nosīt it kā līdzvērtīgā vērtējumā ar valsts pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm, bet tāpat laikā tieši šis līgums, kā saka, starptautiskais līgums un šī te katoļu izglītība ir savā ziņā pasargāta, jo šis starptautiskais līgums paredz, ka šīs tieši katoļu skolas nonāk citā vērtēšanas, citā, kā saka, grupā, kuras bērnu skaits klasēs ir zemāks noteikts, un tas līdz ar to vairs tiešā veidā nav tik liels un augsts prasības, un noteikti katoļu vidusskola, kur es šodien arī apmeklēju, atbildīs visām prasībām. Nu, šobrīd es skatos no 1 līdz 9 ļoti labi. Nu, vidusskolas posmā es saprotu, tur viena klase netika pagājušajā gadā uzņemta, un tāpēc varbūt nevarēs sasniegt tos rādītājus, bet ja to turpmāk uzņem šos bērnus, tad varbūt kādu gadu būs, kā saka, jāpaskatās, bet manuprāt, ja vien varēs 10. klasē šogad sapulcināt bērnus, tad noteikti tā būs laba iespēja turpināt arī vidusskolu.
3: Varbūt tad arī nedaudz par plānotajām izmaiņām 9. Klašu skolēniem no 1. septembra, jo mainās arī izglītības standarti, un tad eksāmeni it kā nebūs obligāti, jo viņa netiks ņemt vērā, bet tomēr viņi būs notikuši, un tie rezultāti būs kaut kur vajadzīgi. Jo.
4: Jā, izglītības sistēmā pēc būtības nekas nemainās, viss notiek tāpat kā līdz šim. Labā ziņa, manuprāt, no valsts puses, ka pēc 8 gadu gaidīšanas, domāšanas un gatavošanās mēs esam gatavi noteikt, ka 9. klases beidzot būs arī dabaszinība eksāmens, un no tā nevajadzētu baidīties, tieši tāpēc, ka vienlaikus ar šo papildus centralizēto eksāmenu, kas faktiski parādīs, kur mēs esam un ko mēs protam vai varam un kas vēl jāstrādā, un ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem jāgatavo valsts pusē mācību līdzekļu atbalsts un visi pasākumi, lai tiešām dabaszinības kļūtu par mūsu lielo balstu nākotnes, kā saka, iespējām jauniešiem. Mēs plānojam un rosinam atcelt šo kritisko procentu slieksni centralizētiem eksāmeniem, bet tas nevienā brīdī nenozīmē, ka eksāmeni ir mazāk svarīgi, jo eksāmenu rezultātus ir plānots ņemt vērā stājoties nākamajā izglītības pakāpē, tad ģimnāzijā, vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, tur jau tos eksāmenu rezultātus vērtēs, un tur arī būs tad svarīgi, kāda tev ir sasniegumi tieši centralizētos eksāmenos. Tāpat laikā tie bērni, kas varbūt netik veiksmīgi kārto eksāmenus vai viņiem ir grūtības kādā no priekšmetiem un varbūt vienu eksāmenu neizdodas pietiekamā līmenī nokārtot, šobrīd tiek atstāt uz otru gadu 9. klasē, un tas nenozīmē, ka viņi visi varētu teikt pilnu gadu viņiem vajadzētu zaudēt un turpināt mācīt mācīties otru reizi un arī nevis pēc tam pēc otrā gada nokārto. Un, manuprāt, šis lielais risks, ka mēs pazaudējam bērnus no izglītības sistēmas un viņi beigās nesasniedz, neiegūst profesiju un arī varbūt pat neiegūst šo 9. Klases atestātu un faktiski mēs zaudējam viņus kā iespēju un arī viņiem pašiem dzīvē ir daudz grūtāk tālāk, ja viņiem nav iespēja iegūt pat profesiju. Un tieši tāpēc mēs sakam, ka profesijas ir faktiski kā iespēja tiem, kas grib iet mācīties arodu, var ļoti labs darbinieks būt arī, ja viņam nav centralizētā eksāmena, bet viņš ir nokārtot atbilstošā līmenī, bet viņš ir sekmīgi apgūst visu mācību priekšmetus 9. Klasē un pamatskolu absolvējis. Tāpat laikā tiem, kas grib doties tālāk mācīties un spēj un ir motivēti, tiem centralizētais eksāmens ir tikpat svarīgs kā iepriekš, nekas nemainās, un es pat teiktu, visiem tas ir svarīgs, jo tas paver iespējas iet tālāk mācīties visās skolās, visās profesijās, un noteikti centralizētā eksāmena nozīme ir tikpat svarīga. Tāpat laikā gribu uzsvērt, ka tikai trīs no OECD valstīm, kas ir tās, kā saka, attīstītākās un valsts pierādījušas sevi kā nozīmīga pasaules daļa, tikai trīs valstīm šobrīd Itālijai, Igaunijai un Latvijai ir šī kārtība, ka centralizēts eksāmens un tā rezultāti var noteikt, vai tu pabeidz vai nepabeidz pamatskolu. Tā kā mēs neesam, faktiski nesperam soli nekurienē, mēs pievienojamies lielam skaitam valstu, kas līdzīgi izmanto šo eksāmenu kā iestāšanās kritēriju nākamajā izglītības posmā.
3: Vai gaidāmas arī izmaiņas kādas programmās skola 2030, jo skatoties pēc rezultātiem, skolēnu zināšanu līmenis pamazām krītas un tā programma it kā sevi nav pilnībā attaisnojusi. Vai tiks veiktas kādas izmaiņas, lai to zināšanu līmeni skolēniem tomēr celtu?
4: Šobrīd ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ir aktīvi sākusi izvērtēt programmu Skola 2030 gan saturu, gan procesu, gan varētu teikt to veidu, kā šīs mācības tika nodrošināts un zināšanas un prasmes tika krātas. Jā, tur ir vajadzīgas nopietna pārskatīšana, bet teikšu tā, iecer varbūt sākumā bija bijusi laba, bet diemžēl 7 gadu laikā ir pierādījies, ka tas nav īstenojies šīs cerības, un mantojums, kas ir saņemts, faktiski ir ar steigu jāpārskata un jālabo, jo programma ir diezgan sadrumstalota, un arī varētu teikt, pat pedagogiem cenšoties sadarboties, nevienmēr bērnam tas, kas viņam tik mazliet ieskicēts vai pieminēts tur 1. Klasē, tad 3. un tad pie tā atgriežamies 5. un tad kaut kad atkal 8. 9. nedev iespēju sasaistē, varētu teikt, īstenot šo zināšanu krāšanu vairāk kārt atkārtojot, nostiprinot un sasniedzot vislabākos rezultātus 9. Klasē un eksāmenos. Tā kā, un otra sadaļa ļoti būtiski ir saprast, kas patiesi šobrīd šajā mainīgajā pasaulē ir svarīgs bērnam, kādu mēs viņu gribam redzēt, kad viņš pabeidz pamatskolu un arī 12. Klasu vidusskolu, kuras zināšanas un prasmes viņam ir dzīvē vissvarīgākās. Un te, man prātā ir, ka jābalst viss ir mūsu satversmē noteiktajās vērtībās, ir jāuzlabo un jāstiprina Latvijas vēstures mācīšana, kur bija pavisam novārtā arī latviešu valodas apguvē ir daudz lietu darām, jo mēs redzam, ka šobrīd ar eksāminos angļu valodā labāk rezultāti nekā latviešu valodā. Un, protams, visa klasika un pamats ir arī matemātika. Un arī tur mēs varam skatīties, ka varbūt tās metodas, kas tika izmantotas pēdējos gados, tomēr sevi nav attaisnojuši. Ir arī pedagogas atklāti atzīst, ka viņi turpināja mācīt, kā mēdz teikt, pa vecam, un rezultāti bija labi. Tā kā sports ir ļoti svarīgs veselībai, to mēs noteikti sakam, ka tam jābūt, bet vēsture, veselības mācība, ģimenes veselības mācība noteikti ir tā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs.
3: Jā, tātad jaunās reformas būs tikai ar pozitīvām vaismām, un vecākiem nav jāsatraucas par to, kā te pazudīs skolas, vai viņiem būs jābrauc kaut kur tālāk, un bērni paliks bez izglītības. Tas viss būs pozitīvi, un viņiem būs tās pašas iespējas.
4: Katrā ziņā es vienmēr uzsvaru tagad arī tiekoties ar iedzīvotājiem, ar skolniekiem, ar vecākiem, ar pedagogiem, ka līdzinējā pieeja, ka svarīgi bija attālums starp divām skolām un izglītības iestādēm, nestrādā un nav atbilstoši Latvijas situācijai. Mums ir jāvērtē katra bērna dzīvesvieta un iespējas viņam no mājām nokļūt samērīgā laikā līdz skolai, kurā viņš var saņemt kvalitatīvu izglītību. Mums ir katrs bērns jāredz un par katru jāatbild un viņam jādod

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šoreit NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji Bolvu novadā Rugoju pogastā sekmēgi notrīguši Krīvijas elektromagnētiskos karadarbēvas rezultātā Latvijā ielidojušu orvalstu dronu informēja Nacionālajie bruņotajie spāki. Nacionālo bruņoto spāku apvienoto štāba postove Iveta Bērziņa intervējī Latvijas radio sacāja, ka drona atcerašanos vītē ir zinama, bet precīzokus datus jei neatkloja. Jei norodā, ka pošreiz noteik vītes apsekošanas darbi, tāpēc jei pošreiz neatkloja, cik divukaidai apdzēvotai vītai drons ir notrīgts. Rugoju apvienības porvaldes vadētoja Sandra Kapteine LSM Latgaļas redakcijai nūroģāja, ka drona aptuveno nūtrīkšanas vīta atcerodās Rugoju pogostā asūšo Božavas azara apkortnī. Drons nūtrīks aptuveni 20 km attolumā no tivokos pilsātas Bolvim. Nacionālajie bruņotajie spāki atgādino iedzīvotājiem, ka jātiek atrastas aizdomīgi priekšmeti, tim nevajag tivoties, bet joziņoj atbildīgiem dienestim pa telefonu 112. Zemes sardzes ūtros vidzemes brigādes vīnēbas pašlaik ir iesaistētas notikuma vītas apsekošanā un norūbežošanā, bet izziņotī gaisa telpas apdraudījami Augšdaugavas Preiļu, Rāzeknis, Bolvu un Alūksnis novadā nozaslaugušīs 4.50 no reitā. Četrpadsmitajā augustā Jēkabpiļas pilsātas svātku laikā Jēkabpiļa apmeklēs treis sadraudzēbas pilsātu delegācijas no Lītuvas, Anīkšķu, Rokiškju un Kupiškju pašvaldēbu porstovi. Visu vizītis laikā delegāciju porstovi tiksīs ar Jēkabpiļas novada pašvaldēbas porstovim, lai pūru notuļēšanajo sadarbēbu un tos turpmākos īspiejis. Sadarbēba ar Lītuvas pilsātu Tomēr ir nozīmīga Jēkabpiļas starptautisko attīcēbu veidošanā veicinot pieredzes apmaiņu projektu līdzdalību un kūpēgu iniciatīvu īstenošanu. Lietuvas delegācijas pilsātas svātku laikā pīzadaļāsīs vairokos svātku norisos īpazēstot Jēkabpiļu un tos svātku tradīcijas kopā ar iedzīvotājiem un visiem atzīmējot svātkus. Jau šodien vokorā pulkstens 20.30 Daugavpiļī Mežcīmas sanatorijas teritorijā notiks bezmaksas brēvdabas kino seans, kurā Daugavpiļas iedzīvotoji un pilsātas visi varēs skatāties Latvijas kriminālu drāmu. Krimināla drāma Timš Zilijas evangēlijas skatītojus aizvēs 20. Gadsimta 90. Gadu reigā un to laika kriminālajā vidī. Filmas režisors Oskars Rubenheits un tāpat jo iepriekšējo filma Kriminālos ekscelences fonds arī šimā darbā atveidotu lomu un profesionāli aktieri, piešķirot filmai autentisku un laikmetam raksturīgu noskaņu. Ieja kino seansā ir bez maksas un norises vītā apmeklātoja varās izagodoties gan popkornu, gan arī limonādis.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā saule mēsīs ar mokoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidami. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss. Aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
4: Cīnēmī radio klausētoji augusts katoļim ir tāds īpašs laiks, tas ir svārceļojuma laiks, kad daudz dūdās iz Aglioni mūsu lalokos svātvītu, kaps atzitektos ar divu lūgtos pidījumotis koju, ī varētu sacēt savā ziņā arī atjaunotu ticēbu. Tomēr Aglioni nav tikai tāds viens notikums kalendārā, te ir varēja baizdot savu vaicojumu, kur tad mēs šodien esam savā tamā ticēbas ceļā. Ikaidu vītu monā dzēvē, kotra cilvēka dzēvē, kotra svācēļnīka dzēvē, kas īt iz Aglioni, brauc iz Aglioni, tad nu dīvam i baznīcai ir tē vīta. I par to šodien sazrunosimies ar Rēzeknīs dīva žālsirdēbas draudzes prāvestu, Rēzeknīs dekānu, ir Rēzeknīs Aglionis diacēzes ģenerāli vikāru Staņislavu Prikuli. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
5: Mūžīgi mūžam slavēts.
4: No sokuma cīrš lāles paradiski atradot laiku, itamā pirms svātku laikā iatgojot pie mūsu studiju. Katru gadu redzam tūkstuši cilvēki dūdos iz Aglioni. Daudz īt kojum, citi brauc ar mašinam, ar sabiedriskajiem transportiem, jaunīši, seniori, veselam ģimenem. Pajūsim, kas ir tas, kas cilvēkus viss sauc iz Aglioni. Vai tos ir tradīcijas, vai tomēr te ir daudz dziļoka dīva meklēšana. Nariši arī dziežam to, ka īpaši no vecoko godīgojuma cilvēkiem, ka dīvmota mani sauc. Kas ir tas, kas pīvalk cilvēkus iz Aglioni?
5: Tas teicis ļoti labs jautājums, jo pat īsēbā būtu katram pošam jau atbildu šo jautājumu. Es arī aicinotu klausētojus arī par to padomot. Un temā pat laikā gribu pasciet, ka ir liels prīks redzēt pēdējos godos, tie vairāk muni novērojumi, jo daudzi soka, nu, varbūt cilvēku kļivis mozok, nekai bija varbūt 90. Godos vai vēl agrok skaidrs, un te ir te motivācija dažreiz varbūt, kad agrok cilvēki brauca, jo tur bija dažreidas citas aktivitātes, un vinkoši brauca, jo tas bija moderni, un daudzi varēja redzēt, ka arī pīzadaļē divkolpojumā diezgan pavirši, vai kaut kur visot steidzās, kaut kur darīja arī svātku laikā, tad pēdējā laikā es tīšām redzu, un tas ir liels prīks, un paļdis visiem svātceļnīkiem, tī, kas arī izrūdās uz Aglionu, kad ļoti ir tāda augusi apziņa, kodēļ es esmu šeit, jo, teiksim, situācija ir tāda, ka mūsdīnos ir daudzi dažādi pasokumi un praktiski ticēgam jo es daru izvieļa, kur es gribu būt un izvieļotīs Aglionu, varbūt cilvēki atsasokās un daudzam citam aktivitātam, kas ir, manuprot, ļoti pareiza un svietīga izvieļa, jo, ja es upurēju kaut ko, un te runā arī par svāceļnīkiem, ja viņi īt ar kojam, viņi, teiksim, izjūt nūgurumu, izjūt arī vasaras korstumu vai leitu zamierkst, un māroju ceļus ar tulznām, ar visiem pordzīvojumiem, tad te vierteība ir pavisam cita. Jā, ja es izavieļēju uz to, nevis to dēļ, ka tas būtu moderni, ka tas teica, ka es oka dažādi tur pasaukumi var būt tierdziņš vai vēl kaut kas var pabūt ar draugiem, bet tiešām ļoti dziļi personīgi gribu apsazinot savu identitāti, kas es esmu. Un, lūk, kas es esmu, mēs esam visi Mūras zemes, tātad Aglionas dīvmotes un Jaunavas Marijas bārni. Jo mēs visi esam, Dievs ir mūsu tāvs, pestētojs, ir kļivis mūsim par broļi, nokdams uz pasauli, īmīs, odamīs, lūk, un mēs to saprūtot, mēs sakam, es nevaru būt kaut kur citur, 15. augustā man ir jābūt Aglionā. Jo tāpat, ka mēs neaizmirstam savus vecokus un vecvecokus visat par jums rūpējamies par ģimeni, prīcojamies, ka pīderam ģimenei, tāpat ir mūsu šai garīgo ģimene, tā ir mūsu pīderība, un tas ir tas varbūt svarīgākais saprast atkim savu identitāti, kas es esmu, jo pazaudējot svātkus, mēs pazaudējam daļu no sevis, tikai savu to dziļoku kūdulu, kas ir šai garīgo saikni, tīši ar Dīvu pirmkārt, bet, nu, protams, arī ar jauno Mariju, kura visat mūsu svat pie Jēzus, ja, kura tīši ļoti skaista aglūnas dīvumotē,

0: attēlota, ka viņa tur kliepīja bierniņu. Un visot ir kai trūnis, Jēzum Kristum, kurš siež kliepī, un kai mūsu bārns, tātad, kuram nav bailes tivotīs, jā, mote ar bārnu, kas arī paroda šo lielu noslēpumu, kas ir ticības noslēpums, kai divus vieļējās sevi atklot mūsim ļoti personīgā, tivā veidā. Un īpaši mūsu Latgola un mūsu Latvija, Moras zeme, kurai vēl dzemētājs tituls tik skaists, kurš ir oficiāli baznīcā pasludinots, un mēs arī redzam un saprotam, ka visu godsimtu gaitā jauno Marija rūpējās par mūsim, todēļ mēs tevi lasam šeit. Un svarīgi ir to neaizmirst un novērtiet būt pateicīgi. Jā, starp citu vēl vīns no īmaslim, jā, kodēļ nokt, jo daži varbūt soka man jau ir viss, varbūt ir labs darbs, ir draugi, ir dzēvi sasnīgti daudzi sasnīgumi. Un tad lūk, pirmkārt jau pateicība. Nokt pateicības dieļu. Un tad, caur šo pateicību, mēs atceveramies vēl vairokam žielistībam, kuras Dievs ir sagatavojis, mēs nezinām, bet Dievs to zina, un tas ir tik brainīgi.
1: Dievmotē ir ceļš pie Jēzus, jūs arī nūrodējot nu šo svātgleznu, kas ir aglonā, pie ko cilvēki sto nu, kilometru laikam garā rindā parasti, un ierētāji maigi nūroda šajā svātgleznā. Es nezinu, vai sev, kurš svātceļotojas ir pamanījis ar rūku taišņi iz Jēzus. Runājot par to, ka cilvēki sto rindā pie divmotīs gleznes vai sto rindā pie ūdiņa, cik tas ir pareizi? Vai mēs tādā veidā šo objektu, kā svātgleznu, kā iudini, nu, napadaram tādu poroku sakrālu. Mēs pīlūdzam objektu, nu, mēs runājam ar divmoti, vai varbūt skļūdus?
0: Jā, nu, tas ir tāds novērojums, varbūt vītā, un savā ziņā tur atkal mēs atsagrīžamies pie to īkšējos to cilvēka nūstojas, jeb kai izdora visas šos, varbūt, tradicionālos lītas, kuras jau mēs pieredam darīt aglaunas svātkūs, tad aizīt pie divmotis, varbūt paimt šo olūteņa īvdiņi. Pašas par sevi lītas ir ļoti labas un svietīgas, īpaši to dēļ, ka mēs zinām, ka to var darīt visu cauru godu, tad ne tikai aglaunas svātkūs un tīšām visu cauru godu, to var izdarīt bez rindām un ļoti mīrīgi. Un temā pat laika jā, arī šai rinda, un viņa ir tāds savā ziņā svātceļojums. Ja cilvēks to tā uztver, jo redz ir jūs to kojos, ir grūtības, un cilvēks to dara tādā lūkšanas gorā, un to dēļ ir ļoti labi, ka arī šī mūsu aglūnas svātku organizācija visot tur ir ekrāns, un visot ir apskaņošana, un to dēļ arī lūk svātceļnīkiem, kas izrūdās, ir ļoti labi, tātad visu šos darbības dariet tādā lūkšanas gorā. Nav viskat, kurš pirmais tur tiks vai kurš tur izasprauksīs, bet tu pīm tikai tādu īspēju pavadiet laiku un varbūt pordūmot kaut ko sevī un sazagatavotīs, varbūt pa to laiku stovot rindā sazagatavotīs grāksūdzēji, kas arī ir nātiemama sastāvdaļa un kas būtu jo izdara, ja cilvēks varbūt ilgoku laiku nav bijis pie grāksūdzes. Un tā ir to ļoti tādas garīgas lītes, kuras tātad maina īkšēji cilvēka šo varbūt orējo darbība, kas pati par sevi ir varbūt arī vietīga, bet vēl lieloka vietība, ja mēs to daram tīšam ar tādu īkšēju dziļu apziņu.
1: Vai var sacēt, ka šodien jumprovā Marijā mēs moca uzaticēties divam itamā laikā, ko tik daudz, kas pasaulē ir nadrošs?
0: Jā, ļoti pareizi tīšām varbūt teica, ka ir nūrodējums un varbūt es jau pīzaskorūs par to mūsu identitāti, tātad, kas mēs esam bijuši. Un mēs zinām, ka jā, mūsu dīnos, dīmžāl, arī tādi nadroši laiki, un to mēs redzam, varbūt ļoti dreiži uzzinam, arī ar visiem šim masu saziņas leidzikļiem par situācijām, kas notiek pasaulī un tepat Eiropā, tepat mūsim blakus, mīļajā Ukrainiņā, bet un tenī pat Krīvējā, jā, kas ar kūpā ar mūsim esam kaimiņi, faktiski. Un Tamā pat laikā mēs redzam, ka visu šo laiku, ja mēs papietiem, mūsu viesturi bijuši vēl tragiskākas lapuses, jā. Un kas paļēdzie izīt caur to visu, tas tīšām ir dīva paļēgs, un, protams, arī jauno Marija, kas tīši svātajos rokstūs teik parodiet, ja mēs lasam, ka ir tie, kas pamana vajadzības cilvēku, gan ģimenes vajadzības, kurai pītrūka kozos, tātad veina, atceram īsā epizodi, gan arī visas citas lītes viņa paturēja savā sirdī, ko teica Jēzus, un visot bija klot Jēzum zem Krista, un arī, kad Jēzus augšām cieļās, un kad nunoca svātais gors, lūkšīlas visas epizodes, tātad viņas sazvīnojās kūpā, tam apziņā, ka Dievs ir visot ar mums. Ja mēs to pīdzējojam, tad ir pavisam savaido, ka uztveri arī visiem tiem globāliem procesiem. Un te es gribu sacīt, ka tīši kristīšu attīksme, jā, tātad attīcībā par visu, kas notiek pasaulī, nav tāda vienkārši, ka gan jau būs labi, gan jau viss sazakortos īstaida, ka es saku, pasīva pozitīvisma attīksme, bet gan tīši utrežokšai aktīvo attīksme, ka mēs varam ar savu lūkšanu ītekmiet un mainiet pasauli, dariet loboku. Lūk, te ir tie misija, kas arī mūsim ir priekšā, un skaisti, ka šī svātki ir tīši tāda skaista lūkšanas īspēja, kas varbūt Latvijā ir unikāla, jo nav tāda varbūt pasaukuma vēl garīgo Latvijas mārogā, kas pulcinotu tik plašu sabiedrības daļu, un tik ļoti pozitīvā veidā spietu uzrunot cilvēkus. Un šeit varbūt arī var pieminēt dažādi arī lūkšanu nūdūmi, kas varbūt mēs visi zinām 15. augusts, jā, te debesīs uzimšanas svātki, Dīvmotes, un 14. ir kristaceļš, bet jau sokot no 11. augusta slimnīkiem veltēto dīna, pēc tam 12. augustā ģimenēm veltēto dīna, kad atjaunoja ģimenes šo zvārastu laulotī, tāpat mīram veltēto dīna 13. augustā, lūk šeit nūdums, ja mūsim rūp mīrs, tātad mēs esam aicinoti lūgtīs par mīru, tātad aktīvi izastotīs par mīru, tāpat 14. augustā svāto Meinarda svātki, un, protams, jau 15. divmoties debesīs uzņemšanas svātki, kas arī paroda, ka mūsu Dievie ir debesīs, jā, dabas valstībā, mūsim katram ir vītam, un to mēs jau piedzīvojam šeit, esot baznīcas lūcekļi, mēs jau sokam dzīvot šo dabas realitāti, un šaidi svātki vienkārši mūsim par to atgodinoja, ka cilvēks skaidrs, mēs rūpējamies par šo pasauli atbildīgi un centīgi un izasaistamies, bet mēs zinām, ka te pilnīgo mūsu tievie viskaistoko, protams, ir dabas gūdība, kur, kā svātceļnieki, mēs arī dūdamīs ar katru dīnu un ar katram tādiem skaistiem svātkiem sevi garīgi bogotinājumu.
1: Jūs pieminējat, ka svātki socās 11. augustā, ja nosaslādzās 15. ar lielu mišu, bet kur var redzēt, dabot, zinot, nu tādu smulko, ka jūs svātku izklostu?
0: Noteikti Jozevirās Aglivnas bazilikas sociālajos tīklos un arī noteikti saitā un arī tagad šimā laikā arī Facebookā, es domāju, ka pazarodies īsti informācija, jo mūsim, ka prīsterim varbūt ir izsūtiet, jā, veiskups ļoti jauki izsūtē, mēs esam informēti, bet pamazām tātad arī šī informācija, mēs sekojam leidza un viņa pazarodies īsi, protams, Aglūnā jau tagad ir, bet arī mūsu draudzēs. Katrā ziņā es arī teiktu jautot prāvestim. Viņam ir un draudzēs mēs varam visot jautot prāvestim un prasiet un interesietīs un noteikti viņa būs prīcīgi, ka mēs tādā esam aktīvi.
1: I noslēgumā gribētu jūs lūgt uzrunāt mūsu klausētojus, aicinot doties gan iz Aglivnu klotīnā, vienalga, kurumā dīnā būtu jau labi, protams, gan galvenajos svētkos, kas ir 14. nakts kristaceļš, 15. galveno misa, bet sev kurā dīnā, arī ar televīzijas ir radio starpnīca, vienā var būt klotīni.
0: Jā, tīšom... Tāpēc svarīgs mirklis tagad pirms svātkim dorgi Latgales radio klausītoji un dorgi draugi, tīšām cik svarīgi ir īplānot jau tagad.

0: 12. augustā, jo tik svarīgi ir atjaunot šo laulības zvārstu. Tā ir tad atcerieties, ka laulība nav tikai tamā dīnā skaistajā, kas bija, bet visu dzīvi. Katru reizi, kad esam baznīcā, patīsībā katru dīnu, arī gribam vēlreiz sevi atjaunot šo apzīmšanos un, protams, arī palūgt Dievas svētību, lai viss veicās. Un tāpat, kā es minēju par mīru, 13. augusts arī zinām, ka mēs paši pirmī mūsim Jozu rūpēs un jolūdz par mīru, jo te ir te pirmo aizsardzības līnija, jā, lūkšana, kas arī mūsu viesturē parodīja, ka tiešām globi mūsu tautu, divmote ir globusi un tie ir fakti, ka mēs vēl pastovam un tagad lūk par to neaizmirsim. Protams, svātais Meinards, 14. augusts, mūsu pirmais apostols, kuram esam bezgalīgi pateicīgi, ka viņš arī devēs nezināmajā, devēs svāceļojumā šeit uz mūsu Mūras zemi. Toreiz vēl nebija Mūras zeme, bet jau Dīva plānā bija šeit skaisto vīta un sludno evangēļu arī. Lūk, mēs esam tagad arī savā ziņā svāto Meinarda bārni, visi pateicības pilnam sirdim. Lūk, un es tīšom ieteiktu visas šos dīnas, varbūt zinomos vairok un tradicionālos un mozok tradicionālos tīšom īplānot un pazviertīs savā plānotājā ierakstiet, kod es varētu būt. Varbūt, kurš visās pīzadalās, kurš visur sevi atrūn. Jo te ir tāda unikāla garīga pieredze, un tīšām es gribētu sacīt, ka Paļdis rādio, kad translēs visu šos divkalpojumus lielokū daļu, vismaz, jā, gan rādio Marija, gan Latgales rādio, arī televīzijā mēs varēsim sekot līdzi. Un tomēr tas ir tāds pēdējais līdzeklis, ka es saku, ja tīšām es nevaru izrastīs, jo ir vārds, protams, vislabok, skaistok varbūt, ja, kurš var rīt ar kojam svāceļumā vai braukt ar riteņi vai vēl kaut kādā citā dotīs svāceļnīka statusā. Un protams, arī jebkurš savs transports, jā, arī ir derīgs, ja mēs nevaram savēžok tikt. Vinkoši, kad esam uz vītas klot, te ir pavisam cita te sajūta un citu žielistību mēs saimam. Ja varam īt pie grāksūdes, ir vajadzība pie svātos komunijas, redziet cilvēkus un, protams, arī kuplinot divkalpojumu, kas arī tīšām tāda vīna dīna godā, vīna tāda svātku skaista programma, kuru mēs varam veltiet Dīvam, Jaunavai Marijai, īprīcinot viņu, kā es jau minēju, jo, kā mēs zinām, ģimenē ir labi, ka bārni uzzvana, vai uzraksta kaitu ziņu, ir prīks arī vecokim, bet vēl vairāk ir prīks, kad atbrauc apcīmot pabūnu kūpā, un vienkoši šeit kūpā būšana, viņa pati par sevi jau īkšēji kaut ko mūsu uzmaina. Īpaši vēl jau todēļ, ka daudzi, dimžēl, mēs esam tini savā rutīnā tik daudz īgrimuši, ka grīvši pat izrautīs orā, bet tas ir vajadzīgs, lai mēs gan pīdzīvotu šos prīcēgos mirklus, gan arī varētu atgrīztīs atpakaļ uz savu šo dzēvis sūļi, jau ar apgaismotam sirdim, pirmkārt jau arī ar šo pieredzi, kuru mēs krojam kā lielu dorgumu.
1: Paldies jūs, ja dekāni kaicinojat doties uz Aglauni, būt kūpā ar divmoti, ar mūsu Mūras zemes karalīni, ar mūsu Dīva māmeņu, kā jau nu kurā es saucu, bet galvenais ir atvārtums sirdim. Jūs, mēļī klausēji, to es atgodzināju, ka tikko dzirdēju sarunu ar dekānu Staņislavu Prikuli. Aglaunis svātki mēs esam atgodinājuši, ka Dievs mūs vienmēr gaida, ir ceļš uz Aglauni ir šmuks, varbūt grilts, kurā šēktī, bet ir svarīgi, lai mēs to ejam ne tikai ar kojumu vai braucot ar mašinu, bet ejam savos sirdīs pretī Jēzum Kristam. Vēlreiz sirsnieks paļdis jūs, ka jūs atgojat.
0: Jā, paļdis visiem un tiksimies Aglaunā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. 4. raidījumā pāvests ar vēstījuma starpniecību sveic Čehijas jauniešu tikšanās dalībniekus. Vatikāns iepazīstina ar pāvesta Leona 14. vizītes programmu San Marino Republikā un Rimini. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotā apcere par ticību un liturģiju. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vēstījumā, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas adresēts Čehijas nacionālās jauniešu tikšanās dalībniekiem, Leon 14. mudina ar paļāvību vērsties pie Jēzus, kurš uzvarēja pasauli. Pasākums norisinās no 11. līdz 16. augustam Ostravā un ir pulcējis vairāk nekā 3000 jauniešu vecumā no 14 līdz 26 gadiem.
0: Vēstījumā, kas adresēts Olomoucas arhibīskapam un Čehijas bīskapu konferences prezidentam Jozefam Nuzikam, svētais tēvs no sirds sveic katoļu jauniešus un aicina viņus ar paļāvību vērsties pie Jēzus Kristus, kurš ir uzvarējis pasauli. Romas bīskaps iedrošina jauniešus ar atvērtu sirdi pieņemt Kristus dzīvo klātbūtni un viņa vārda gaismu, lai liecinātu par Dieva mīlestību savā ģimenē un sabiedrībā, ikdienas dzīvē, mācībās un darbā. Pestītājs nenogurstoši vada visu savu mācekļu ceļu, apdāvinot viņus ar cerību, prieku un mieru sirdī. Pāvests jauniešiem apliecina, kā ar tēvišķu mīlestību, piemin viņus savās lūkšanās un dod viņiem savu apustulisko svētību.
1: Ostravā ir ieradušies katoļticīgie jaunieši no visas Čehijas, lai padziļinātu savu ticību, nodibinātu jaunas draudzības un dalītos ar saviem dzīves stāstiem. Tikšanās atklāšanā piedalījās arī pilsētas mērs Jānis Dohnals un viņa vietnieks Zbeņeks Pražāks. Šādi saieti notiek katru 5. gadu vienmēr kādā citā vietā. Pasākuma tradīcijā aizsākās 1993. gadā, kad Veļehradā tika rīkota

0: pirmā tikšanās.
1: Ostravā ir pieradusi rīkot lielus pasākumus, taču šāda mēroga un rakstura tikšanās vienmēr ir īpašas, sacīja pilsētas mērs. Jaunā paudze mūsu pilsētā ienes jaunu enerģiju un milzīgu optimisma devu. Vēlos novēlēt visiem dalībniekiem un organizatoriem pie mums justies kā mājās.
0: Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties daudzās aktivitātēs. Viņi tie, kas ar bīskapiem klausās lekcijas, koncertus, skatās teātri, piedalās darbnīcās un radošās nodarbībās. Viņiem ir sarūpētas arī sporta aktivitātes, atvēlēts laiks tikšanām ar jauniem draugiem, izbraukumiem un atpūtai.
1: Man ir liels prieks, ka mūsdienās, kad pasauli skar ģimeņu krīzes, kas nereti ietekmē arī pusaudžu veselīgu attīstību, tieši mūsu pilsēta ir kļuvusi par vietu, kur tūkstošiem dedzības pilnu jauniešu pauž savu vēlmi pēc vērtībām, kas viņu dzīvē ienes nepieciešamo drošību un cerību. Un brīvajā laikā viņi var pārliecināties, ka Ostrava ir ne tikai patīkama vieta apmeklētājiem, bet iespējams arī laba perspektīva viņu studijām augstskolā, piebilda pilsētas mēra vietnieks. Tikšanās ietvaros Ostravas jauno rātsnamu apmeklēja Čehijas diecēžu bīskapi, kurus uzņēma mēra vietnieks. Apmeklējuma laikā tika apskatīts rātsnama tornis un pilsētas domes zāle.
0: Pasākumu rīko Čehijas bīskapu konferences jaunatnes nodaļa un Kristīgo jauniešu apvienību asociācija sadarbībā ar atsevišķo diecēžu jaunatnes centriem. Atkarībā no iegādātās paketes dalībniekiem tiek nodrošināta izmitināšana un ēdināšana visā pasākuma laikā. Citi interesanti var izmantot iespēju piedalīties tikai kādā no pasākumiem uz vietas informācijas stendā iegādājoties vienas dienas biļeti. Turklāt šīs tikšanās ietvaros sestdien 15. augustā notiks ģimenes diena, kas piedāvās bagātīgu programmu bērniem ar vecākiem. Savukārt, Ostravas iedzīvotājiem katru dienu ir iespēja bez reģistrācijas brīvi piedalīties svētajā misē.

0: Vatikāns iepazīstina ar pāvesta vizītes programmu Rimini un San Marino. 22. augusta rīta pusi Svētais Tēvs veltīs ticīgajiem nelielajā republikā, kas atrodas Itālijas teritorijas iekšienē. Tā būs pastorāla rakstura vizīte, taču kā parasti apmeklējot kādu valsti, Leon 14. Tiksies arī ar tās autoritātēm. Galvenais notikums būs pāvesta vadīta Eukaristijas adorācija San Marino bazilikā.
1: Ceļā Svētais Tēvs dosies helikopterā. Izlidošana paredzēta 8:00. Pēc stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies San Marino lidlaukā, no kurienes sasniegs brīvības laukumu. Publikas pilī viesis tiksies ar San Marino sekretāriem, pēc tam uzkavēsies privātā sarunā ar kapteiņiem reģentiem un parakstīsies viesu grāmatā.
0: 10:40 Lielās padomes Consiglio Grande zālē paredzēta tikšanās ar citām San Marino autoritātēm. Pēc tam no publikas pils centrālā balkona pavests sveiks laukumā sapulcējušos nelielās valstiņas iedzīvotājus un dos tiem savu apustulisko svētību. Sekos San Marino bazilikas apmeklējums, kur Svēto Tēvu sagaidīs San Marino Montefeltro bīskaps Domenico Beneventi un rektors Marco Mazzanti. Bazilikā notiks vissvētākā sakramenta adorācija un Svētā Marino relikviju pagodināšana. Klāt būs priesteri, konsekrētās personas un vietējās baznīcas dzīves pārstāvji. 12:15 pavests sveiks ticīgos bazilikas laukumā un atvadīsies no autoritātēm.
1: Sekos privāts apmeklējums svētā Antonija no Padovas vārdā nosauktajā augustīniešu māsu klosterī Pennabili pilsētiņā, kas atrodas Rimini komunā. Otrā pasaules kara laikā šī klostera māsas deva patvērumu divām citām māsu kopienām, kuras vācieši gribēja deportēt uz Vāciju, kā arī meitenēm no Rimini bēgļu nometnēm. Šodien klosterī dzīvo 11 augustīnietes, kuras ir salikušas mūža svētsolījumus, divas māsas, kuras ir salikušas pagaidu svētsolījumus un viena novice. Tieši Roberts Prevosts, būdams augustīniešu ordeņa ģenerāla priors, 2012. gada novembrī parakstīja rīkojumu, saskaņā ar kuru četras māsas no Ličeto klostera Sienas komunā tika pārceltas uz Pennabili klosteri, lai kontemplatīvo māsu klātbūtni šajā teritorijā darītu vēl nozīmīgāku.
0: Rimini helikopters ar pavestu nolaidīsies 14:45. Šeit viņš apmeklēs divas izstādes. Viena no tām būs veltīta svētajam Augustīnam, otra franču uzņēmējam Leonam Harmelam, kurš dzīvoja industriālās revolūcijas laikā un ir ievērojams ar savu devumu baznīcas sociālās mācības attīstībā. Harmels bija arī pirmās sociālās enciklikas Rerum Novarum autora pavesta Leona 13. Draugs un domu biedrs.
1: Apmeklējot Rimini tautu draudzības mītiņu, pavests Leons 14. Viesosies pusaudžu ciematā, no kurienes sveiks šīs gads kārtējās tikšanās dalībniekus. 16:00 viņš tiksies ar pasākumu apmeklētājiem lielajā auditorijā. 17:30 Svētais Tēvs ieradīsies Rimini katedrālē, kur tiksies ar slimniekiem, invalīdiem un karitas aprūpētajiem trūkumcietējiem. Pēc tam viņš dosies uz ostas laukumu, kur 18:30 sāksies svētās misas svinības. Vizīte noslēgsies 2020. bet 2021. paredzēta atgriešanās Vatikānā.

0: Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien aicinu uz pārdomām par to, kāda ir mūsu ticība un kā tā integrējas baznīcas liturģijā. Un proti pirmais un svarīgākais, lai cilvēks tiktu kristīts un kļūtu par baznīcas Kristus miesas locekli, ir vajadzīga ticība, kas nav mūsu nopelns, bet ko vienmēr ir iedvesis svētais gars. Neviens nevar sacīt, Jēzus ir kungs, ja svētais gars viņu nepamudina, raksta apustuls Pāvils. Ticība nav iedzimta, bet pasludināta, dota, dāvāta. Svētā gara piepildītā baznīca, caur katru savu gara piepildītu bērnu, sludiniek vienam pasaules cilvēkam, ka viņš ir aicināts kļūt par Dieva pestīšanas dalībnieku. Tas nozīmē jaunu patiesību, ka cilvēks nav atstāts viens pats, bet ir Dieva mīlēts, izglābts, atbrīvots un augšām cēlies. Cilvēks ir Dieva ģimenes loceklis, to mēs uzzinām no Dieva, kas kļuva par cilvēku. To mēs dzirdam no vārda, kas kļuva par miesu. Vārds kļuva par miesu svētā gara darbības rezultātā. Grieķu jēdziens eklēzija, ko mēs saucam ar vārdu baznīca, apzīmē kristiešu sapulci, ja burtiski sakot brāļi un māsas sapulcējas. Mēs sapulcējamies nevis pēc savas iniciatīvas, bet svētā gara aicināti. Kristiešu svētki ir vieta un laiks, kurā notiek svētā liturģija. Grieķu jēdziens liturģija nozīmē kalpot tautas labā. Dievs sapulcinājis savu tautu, tai kalpo. Viņš aicina, māca, baro, dziedina, piešķir tai kalpošanas dāvanu, dod misiju un izsūta pasaulē. Tā ir svētā gara darbība. Liturģija pazīst daudzus svētā gara darbības simbolus, īpaši ir roku uzlikšanas simboli. Tāpēc, tāpat kā ticībā, tāpat arī Eukaristijas laikā, mēs lūdzam, lai svētais gars nāktu pār mums, tāpat izsūdzot grēkus, kristietim atgriežoties un izlīkstot, tāpat lūdzot par slimnieku, tāpat iesvētījot baznīcas kalpotājus. Nav un nevar būt personiskas vai privātas liturģijas, personisku vai privātu sakramentu svinēšanas. Kristus ir tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies viņa vārdā, tur ir svētā gara darbība. Gars, kas nāk no tēva un dēla, kas vieno tēvu un dēlu, un reizē visus kristītos Dieva, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Gars garantē Kristus klātbūtni baznīcā, gars padara baznīcu par Kristus miesu. Ikvienam svētā gara afeltītam cilvēkam ir savas dāvanas, kas paredzētas kalpošanai. Katra dāvana ir paredzēta kopējam labumam. Ikviens cilvēks, kurš ir kristīts, saņem svētā gara dāvanas, un katram ir sava vieta un nozīme. Tāpat ir arī liturģijā, kur katrai svētā gara darbība ir sava vieta un laiks, šeit īpaši ir svētā gara dāvātā kalpošana, bīskaps un priesteris, kas vada baznīcas dzīvi un liturģisko sapulci, ir gara darbības vadītāji, vadītāji, kas kalpo, lai Dieva ģimene varētu piedzīvot gara dāvanas. Gars dara priesteri par Kristus klātbūtnes zīmi, tādēļ viņš var teikt, kungs ir ar jums. Attēlojot Kristus klātbūtni, liturģiskā sapulce redzot savu priesteri kalpošanu atbild un ar tavu garu. Tas nozīmē, ka sapulce neredz tikai cilvēku, bet Kristus kalpu. Diakons gar apveltīts kalpo Dieva tautai un ir svētā gara cilvēks, kas vada Dieva tautu caur diakonijas kalpošanu. Arī lasītāji, kuri sludina svētos rakstus, ir svētā gara apveltīti. Tādēļ lasītāji, kas lasa rakstus, runā ne tikai savā vārdā, viņu balsī baznīcā tiek lasīti svētie raksti. Būt ticīgam, pieņemt kristību, nozīmē pieņemt Dieva aicinājumu un kļūt par kopienas locekli. Apzinoties savu ticību un tās nozīmi, cilvēks apliecina savu lēmumu. Trīs sakramenti – kristība, iestiprināšana un eukaristija – ir ceļš pilnvērtīgai kristīgai dzīvei. pieaugušajiem šie sakramenti pārveido dzīvi. Kristot ticīgā ģimenē bērnus, vissvarīgākais ir vecāku ticība un lēmums audzināt bērnu šajā ticībā. Vecāki un krustvecāki bērna vārdā publiski apliecina apņemšanos dzīvot ticībā. Trīs ievad sakramentus kristietis izdzīvo pieaugot un nobriestot. Šeit jāatceras, ka kristīgās iniciācijas sakramenti ir trīs un viens seko otram. Tā ir Romas katoļu baznīcas prakse, kas ļauj cilvēkam piedalīties Eukaristijas noslēpumā. Šīs iniciācijas kulminācija ir Eukaristija, nevis iestiprināšana. Tas ir jautājums, kurā neatrod vienošanos Austrumu un Rietumu baznīcas. Turpinājums sekos.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Esiet mīļi, visi sveicināti. Šodien mēs esam šajā īpašā vietā, Dievmātes Aglonas sanktuārijā, lai svinētu ikgadējo garīgās adopcijas svēto misi, kurās laikā cilvēki, kur jutīs svētā gara pieskārienu, varēs no jauna atjaunot 9 mēnešu garīgu adopciju. Tas nozīmē lūgties katru dienu par nedzimušo bērniņu, kurš ieņemts māc miesās, bet kuram draud nogalināšanu. Šodien mēs arī atceramies, īpašu vedā pieminām Latvijas otrā galvenā aizbildņa, svētā Meinarda, Latvijas apustuļa svētku dienu. Svētais Meinards ieradās Livonijā 12. Gadsimtā 78. Gados. Meinards nodibināja Ikšķils diecēzi un Rīgas arhiediecēzi. Ikšķilē tika uzcelta pirmā mūra baznīca Latvijā. 1186. Gada Brēmenē Meinards tika iesvētīts par Ikšķils bīskapu. Jaunievēlētais bīskaps ar cieņu izturējās pret vietējo iedzīvotāju tradīcijām, iemācies viņu valodu, rūpējās par jaunu priesteru audzināšanu. Bīskaps Meinards nekad nelietoja vardarbību savā kalpojumā, bet vienmēr bija miera apustulis. 2000. Gada 20. Augustā Piekšķils baznīca Drupām salā, kas nosaukt svētā Meinarda vārdā, tika svinīgi atklāta svētvieta pie viņa godām. Šodien svētās mīs laikā koncertēs palīdzēs mums šajā dievkalpojumā svētā misē Vicmuižu svētā gara Romas katoļu draudzes baznīcas koris, kuras vadītāja Anna Kupre, ēģeles spēlēs Johana Geikina. Šodien īpašā veidā svinam arī mūsu priesterus, kas jau var teikt tā tradīcija, katru gadu piedalās garīga adopcijā. Sveicam Vicmuižas prāvestu kursīt Aivaru, sveicam arī Salaspils Ogras prāvestu Ilmāru Tolstovu, tāpat arī Siguldas prāvestu Elvis Rudoviču. Sirsnīgi arī sveicam kustību par dzīvību vadītāju Dzintru Bušmani, kura ir kopā ar mums, lai arī saliktu šos garīgo adopciju. Nožēlosim visus savus grēkus, lai mēs varam cienīgi piedalīties šajā svētajā mises upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums,
1: pēc daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk ar mani kungu mūsu Dievu.
0: Lai apžēlojās par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.

Žēlsirdīgais Dievs savā gudrībā un mīlestībā, tu iedvesmoji svēto bīskapu Meinardu, ar evaņģēliju mācību apgaismot mūsu tautu un caur viņu nostiprināja šajā zemē savu baznīcu. Tevi lūdzam, dod, lai mēs, kas priecīgi nesam kristiešā vārdu, mūsu ticība nemitīgi apliecinām arī savos darbos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Man atklājās kunga vārds. Pirms nekā tevi izveidoju mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām. Un es sacīju, ak, kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildēja, nesaki, esmu vēl jauneklis, jo tu iesi pie kā vien es tevi sūtīšu un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu, saka kungs. Un kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un kungs man sacīja, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē, redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm, lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tie ir svēto rakstu vārdi.

Pēc Jēzus augšām celšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņi ieraudzījuši, tie viņam atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegājis klāt viņus uzrunājis sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām.

Lai top slavēts kungs Jēzus Kristus. Iesākšu ar tādu skaistu piemēru. Es vēl vienreiz šo piemēru nekur neesmu stāstījis, un es domāju, ka šis piemērs arī īpaši iederās šeit, īpašā vietā pie mūsu mātes Marijas Aglonā. Daudz gadus, kad es šeit novadīju šo garīgo adopcijas svēto misu kopā ar priesteriem, kas koncelebrēja, pie manas pienāca kāda jau cienījumā vecumā kundze un gribēja padalīties ar liecību. Un liecība bija tāda, ka šī sieviete bija beigusi lūkšanu par garīgo adaptēto bērniņu, kas ilga 9 mēnešus. Tas nozīmē to, ka katru dienu viņa lūdzās viens noslēpums, jebkurš no rožu kroņa. Tēvs mūsu, 10. sveicināta Marija, un tad arī pievienotā īpaša lūkšaniņa klāt, kas prasa tikai maksimāli 50 minūtes. Un tajā dienā viņa pabeidza 9 mēnešu lūkšanu. Un viņa atradās šeit, Aglonas bazilikā. Pie viņas viņa sajūt, ka kāds uzliek viņai uz plecu roku, viņa paskatījās uz aizmuguru, viņa ieraudzīja pilnīgi nepazīstamu, bet smaidošu jaunekli. Un šis jauneklis pateica lielu paldies par lūkšanu. Kaut kas, tā kā atgriezās, paskatījās uz altāri, samulsusi, pēc tam pagriezās atpakaļ uz aizmuguru, un šis cilvēks vairs nebija redzams. Kā mēs redzam, ka bazilika ir liela, šeit nevar tā hops pazust cilvēks. Un tad viņai pēkšņi nāca apskaidrība, ka iespējams tas ir bērniņš, par kuru viņa bija lūgusies, bet kurš jau ir izaudzis liels. Dievs dažādi vēlās pieskarties mums, lai apstiprinātu tiešām, ka šī lūkšana ir auglīga. Mēs ļoti pateicamies šīs diecēzes ganam, Rēzeknes Aglonas diecēzes ganam, bīskapam Jānim Bulim, kurš atļauj mums katru gadu šeit, kas saka šos

lai ģimenes nebūtu kopā, lai viņas būtu sašķeltas, lai nebūtu bērni, lai domā tikai par sevīm, savām interesēm. Un svētā klostera māsa Faustīna savā dienas grāmatā rakstīja ļoti skaisti par Dieva žēlsirdību, ka mēs katru dienu varam izrādīt žēlsirdību Dievam trijos veidos. Ja tas ir iespējams caur darbiem, ja nē, caur lūkšanām, ja nē, caur labiem vārdiem. Un es domāju, ka jūsu pateikts jā lūkšanai arī nozīmēs ļoti, ļoti daudz jums tieši, bet arī Dievam un Dievmātei. Dievmāte ir, kā mēs zinām, Jēzus Kristus māte. Viņa arī visas baznīcas māte, viņa ir arī visu nedzimušo ieņemto bēriņu māte. Tāpēc mēs katrs varam iepriecināt visēto ka jauno Mariju, ka mēs ar savu apņemšanos un lūkšanu varam kopīgi glābt lielāko Dieva brīnumu cilvēka dzīvību. Un kas zina, varbūt iespējams mūžībā, kad mēs būsim pie Dieva tēva, varbūt mēs satiksimies, un šie izglābtie bērniņi, adoptēt garīgie, teiksim uz lielu, lielu paldies. Trīs dienas es gāju kopā ar Lalāto tikšanās apvienības sveculjojumu. Mums bija ļoti daudz mazi bērniņi, un man ļoti iepriecināja kāda meitenīte, kura tā vienkārši pienāca man un grib iet kopā paturēt man rociņu. Un mēs tā gājām diezgan lielu gabalu, un šis bērns bija laimīgākais bērns. Blaks bija teicis mamma, bet viņa bija atradus tā kā otro, var teikt, tēti, kā lai nosauc. Un es domāju, ka bērna prieks, smaids, bērna rociņas un bērns, kurš izstaro savu mīlestību caur acīm, nav ne par kādu naudu nopērkams. Un tāpēc aicinu tiešām no sirds glābsim Latviju, glābsim viņiem to dzīvību, jo, kā māte baznīca māca, cilvēks ir no iņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei. Mums nav tiesības nevienam pātraukt šo dzīvību. Zinām, ka pasaulē ļoti daudz ir abortu, un šī garīga adapcija viņi var dziedēt tās mātes, kas varbūt apzināt, neapzināt, savā dzīvē ir pieļāvuši šo smago grēku. Tāpat arī lūkšana par nedzimušo bērniņu, kas tapusi ir Polijā 1987. Gadā uz Fatimas Dievmātes aicinājumu nožēlot grēkus, gandarīt. Tā ir tāda, var teikt, laba misija mums visiem kopīgi. Un nobeigumā tikai gribu aicināt, tas nav tā, ka mums papildus kaut kas ir jāuzņemās, bet gribētu aicināt tiešām no sirds iesaistīties. Tā ir patiesībā garīga armija, un Dievmāte būs ļoti, ļoti pateicīga par katru jūsu vārdiņu jā. Tagad mēs aicinām piecelties kājās. Tagad, kamēr mēs dziedāsim svētā gara himnu, tie, kur jūtīs tādu paicinājumu, salikt šo garīgu adapciju, lai nāk šeit priekšā un sekos garīgās adapcijas svecelījumu salikšanu Dievam.

0: Tēvs, šeit klātesošie kandidāti vēlas šīs svētās misas laikā dot solījumu, ar kuru uzsāks mātes miesās esošo bērnu, kuriem draud nogalināšana, garīgo adopciju.
1: Piekrītu jūsu lūgumam, jo šādā veidā vēlaties sargāt nedzimušo bērna dzīvību, kuriem draud nogalināšana, lai nāk pie altāra tie, kas vēlas dot solījumu. Pazemīgi lūksam Dievu Tēvu, lai mūsu brāļi un māsas varētu izpildīt savu apņemšanos un tādā veidā sargāt ieņemto vēl nedzimušo bērna dzīvību. Lūksim, lai svētais gars dāvā izturība žēlastību tiem, kas dos solījumu. Dargie brāļi un māsas, jūs sargāsiet cilvēka dzīvību, kura mostas ar īpašu lūkšanu un gandarīšanas darbiem palīdzēsiet baznīcai cīnīties ar sātanu, kas aicina nogalināt ieņemto bērnu. Lai katrs no jums, paklausot svētajam garam, kas jūs iedvesmoja uz šo garīgo veltīšanos, sargā savu vienīgo bērnu. Lai pasargā viņu no slepkava rokām, lai par katru adaptēto bērnu tiek veltīta jūsu lūkšana, labprātīgs svētā komunija, labprātīgs gavēnis un upuris, lai jūs tajā rastu prieku un spēku un katru dienu Jēzus priekšā sniegto garīgo dāvanu, garīgo adopciju. Saņemiet Kristus gaismu, lai godībā augšām celtā Kristus gaisma izkliedē mūsu sirdis un prāta tumsu. Es slavēju Tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka Tu apslēpi šis lietas gudrajiem un prātīgajiem, bet atklāji mazajiem. Tagad tie, kas varbūt arī klausās Radio Mariju, jeb Latgales radio, tāpat arī var attālināt, salikt šos svētsolījumus, un priesteris nolasīs vienu teikumiņu, un jūs visi atkārtosiet. Ja? Jums arī priekšā ir teksts, tur, kur ir daudz punkti es, jūs kāds nosauksiet savu vārdu, un arī tur, kur datums, tur mēs pateiksim 14. augusta. Ja? Vissvētākā jaunava Dieva māte Marija, visi eņģeļi un svētie, es vēloties aizsargāt nedzimušos, stingri apņemos un solu, ka no šīs dienas 14. augusta garīgi adaptēju vienu bērnu, kura vārds ir zināms tikai Dievam. Lai katru dienu 9 mēnešu garumā lūgtos par viņu dzīvības saglabāšanu, kā arī par to, lai viņam pēc piedzimšanas būtu cilvēka cienīga dzīve. Es apņemos lūgties vienu rožu kruņa noslēpumu, pildīt savas papildu brīvprātīgās apņemšanās, lūgties ikdienas lūgšanu nedzimušā bērna nodomā. Kuru šodien pirmo reizi izsacīšu. Kungs Jēzu, ar Tavas mātes Marijas aizbildniecību, kura tevi dzemdēja ar mīlestību, kā arī ar svētā Jāzepa uzticīgā vīra aizbildniecību, kurš rūpējās par tevi pēc piedzimšanas. Es lūdzu tevi šī nedzimušā bērna nodomā, kuru esmu garīgi adoptējis, bet kurš atrodas nāves briesmās. Lūdzu dāvā vecākiem mīlestību un drosmi, lai savu bērnu, kuru tu viņiem dāvāji, tie atstātu dzīvu. Āmen. Lūksimies. Patur. Dievs dzīvības un labuma avots, tu sūti savu dēlu dzīvības vārdu, uzklausi mūsu lūkšanas, bet tos, kas šodien deva solījumu, svētī, lai ar tavas žēlastības palīdzību viņi izpildītu to, ko apņēmās. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Sirsnīgs liels paldies, ka jūs tiešām apņēmāties šo, kas saka garīgu adopciju. Tāds mazs papildinājums, ja kāds iznāk kaut kur izlaist kādu dieniņu vai kā, tad noteikti jāiet pie grēksūdzes, pateikt Jēzum šo grēku, un tad ir jāpalūdzās vienu dienu ilgāk, bet arī dubultā jāpalūdzās par to nedzimušo bērniņu. Paldies! Anketes vēlāk varēsiet atdot vēlāk pēc svētās misa varēsiet atdot kustības. Jā, aizpildīts, protams, anketes varēsiet vēlāk pēc misītes atdot kustību par dzīvu vadītāju Dzintrai Bušmanai, šeit ir galdiņš priekšā. Ja? Varat doties tagad savās vietās, būs ticības apliecinājums tagad. Ja?
2: Jā, varat man sacīt līdz, jā? Es jau saliku. Nekas tā no šeit.
1: Paliekam kājās visi tagad, jā? Es ticu Dievam, visvarenām Tēvam, debes un zemes radītājam, un Jēzum Kristum, viņa viendzimušām dēlam, mūsu kungam, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta laikā, krustā sists, nomiris un abedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no miroņiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu svētajam garam, svētai katoliskai baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

0: Pieminot svēto Meinardu, bīskapu un Latvijas otro aizbildni, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Lūksim par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar mīlestību un neatlaidību sludina evaņģēliju, nesot Kristus gaismu visai pasaulē.
2: Mēs tevi lūdzam,
1: Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzas sirdis drosmīgi atsauktos kunga aicinājumam.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
1: Lūksim par laicīgo varu, lai tā savos lēmumos vadītos pēc taisnīguma un kalpotu tautas patiesajam labumam.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
1: Lūksim par mieru pasaulī paš Ukrainā, arī Latvijā, lai visvarenais Dievs novērš karus un ziedē tautu nesaskaņas.
2: Mēs tevi lūdzam,
1: Lūksim par visiem, kas cieš slimības, vientulības vai kāda trūkuma dēļ, lai viņi piedzīvo kunga mierinājumu un līdzcilvēku atbalstu.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
1: Lūksimies par kustību par dzīvību, par dzintru, par daudziem citiem, kas kalpo kustībā par dzīvību. Lūksimies par visu Human Life International saimi visā pasaulē. Lūksimies, lai dzīvības aizsardzība būtu mūsu prioritāte. Lūksimies par visām labajām iniciatīvām šajā ziņā.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
1: Lūksim par mūsu dārgajiem mirušajiem, lai Dievs savā žālsirdībā uzņem viņus mūžīgajā gaismā un mierā.

0: Debesu Tēvs, tu svētā Meinarda kalpošanā mūs parādīja pacietības un mīlestības spēku. Uzklausa savas tautas lūkšanas viņa aizbildniecībā un labvēlīgi dāvā visu, ko ticībā Tev lūdzam. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Varam apsēsties un turpinās svētā mise.

0: Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs svarnājas tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, šīs tavas tautas upuru dāvanas, ko tev sniedzam svētā mēnarna piemiņas dienā, lai kļūst mūsu dzīvē tavu žēlastību avots, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pateiksimies kungā mūsu Dievam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Paties ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši, ka Tev, kungs, svētais tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo Tu ļauj savai baznīcai priecīgi svinēt svētā Meinarda, Latvijas aizbildņa piemiņu, lai stiprinātu savu tautu ar viņa dievbijīgās dzīves piemēru, ar viņa studinātajiem vārdiem pamācītu un ar Tev patīkamu lūkšanu pasargātu. Un tāpēc līdz ar eņģeļiem un svētajiem mēs dziedām Tev slavas himnu, nemitīgi saucot.

Kungs, tu esi patiesi svēts, ik viena svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dari svēta šīs dāvanas ar tava gara spēku, lai tās mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi sevi atdeva ciešanām, viņš paņēma maizi un tev pateikdamies lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pateikdamies deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs nesīsim tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, pieminot viņa nāvi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri. Un pateicamies, ka esi darījis mūs cienīgus stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus miesu un asinis, tiekam svētā gara sapulcināti un vienoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leo un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem.
3: Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, ļauj viņiem skatīt tavu vaigu gaisu. Apžēlojies par mums visiem tevi lūdzam, un dāvā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētā jauno Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavainu, ar svētajiem apustuļiem, svēto Meinardu Latvijas apustuli, un visiem svētajiem, kas tevi ir patīkami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.

0: Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās. Lai tavā žēlastības spēka, žēlsirdības spēka vienmēr esam tīri no, brīvi no grēka un pasargāt no jebkāda nemiera, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mieres jums atstāju, savu mieres jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un saskaņā ar savu gribu labvēlies tai dāvāt mieru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga miers, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
0: Padosimies otrām miera un izlīguma zīme, arī pasmaidīsim, mums ir īpaši svētki.

Lūk, Dieva jēras, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi ir tie, kuri aicināti uz jēra mielastu. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet sāki tikai vārdu, un mana vesele jūs esam.

Cīmies. Kungs Dievs, ļauj mums priecāties par žēlastībām, ko esam saņēmuši pie tava altāra. Svētā biskapa Meinarda piemiņas dienā, atceroties ticības pirmsākumu mūsu zemē un gudinot tevi tavos svētajos, caur Kristu mūsu kungu. Sirsnīgs paldies korim, sirsnīgs paldies visiem svētceļniekiem, koncelebrēju par kopējo lūkšanu. Arī paldies ekscelencē biskupam Jānim Bulim, kurš mums, kas saka, labvēlīgs ir. Katru gadu mēs varam turēt šo garīgo adapciju, kas ir ļoti svarīga visā Latvijas zemē. Kungs ir ar jums! Lai jūs visus svētī.

0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikā visvētākā altāra sakramenta priekšā Aglonas dievmātes svēgleznes pakājē uz kopīgu rožu kroni. Šodien īpašā veidā svētā Meinarda dienā lūdzamies nodomā par tēvu zemi Latviju, lai svētā Meinarda atstātais garīgais mantojums joprojām nestu bagātīgus augļus mūsu tautas dzīvē. Lūdzamies par svētceļniekiem, lūdzamies par mieru pasaulē, lūdzamies par to, lai svētki Aglonā šogad varētu mierīgi risināties, lai varam skaisti izmantot šo laiku, svinot vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Ir patiesi prieks, ka šodien kopā ar mums ir ne tikai ticīgie šeit Aglonas bazilikā, bet arī Latgales radio un Radio Marija Latvija klausītāji Latvijā un visā pasaulē. Ievienojiet klāt arī jūs savus nodomus kopīgai rožakoņa lūkšanai. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs, nu jā, āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Trešo rūžu kruņa daļa sopiego pirmais noslēpums Jēzus Ģetzemenes dorzā. Divs ikvīnas žālsirdeibas un lobuma olūts. Tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni, lūkšanu un žālsirdeibas dovanas. Žielēgi uzlūkoju mūs, kas atzīstam savu navareibu, lai vainas smoguma nūmokti mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdeibas atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm. Un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdod mums mūsu vainas,
0: pasargoj mūs no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums šausteišana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums dedzīgi, leidzinotīs tavam dēlam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniškiu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dāvam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grēka ījim to.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iekšķim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pēc teitoju saskaņā ar tavu gribu pieejama ciļviecisko mīsu un uzajēma Kristu. Lūdzam dūd mums saprast, jo cīšanu jāgu, un kļūt cīnīgīm līdzdalībai, jo augšām celšanam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī.

0: tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Būts lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez grāka īimto.
0: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Krista nešana. Dīvs tu vielējis, lai tavs dēls mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidījādi atbrīvoj mūs no ienaidnīku varas. Mums tavim kolpīm dūd īmantot augšām celšanu un žielestēju. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniškļu maizi dūdi mums šudiņ un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim. Un naived mūs kārdu nošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Būts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija bez grāka īimto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved

0: visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – nove uz Krista. Dievs Tavs vienzimušais dēls pildot Tavu gribu pieejama Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mēs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnīgu skai olgu, īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums, kas tagad mūsu noves.
0: Tagad un mūsu noves stundī.
1: Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums, griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam guram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka ieimto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļnē. Trešajā dīnā augšā cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva, visvara no tāva labos rūkas, no kurīnes izatnoks tīsot dzīvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai,
2: grāku pīdūšanai,
0: mīsas augšām celšanai un mūžīgajai dzīvei.
2: Āmen.
0: Litaņija visvātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
2: Kriste eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
2: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pesteitojis.
2: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns dīvs.
2: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdeitoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breineigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radeitoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pesteitoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunova.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīneigo jaunova.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunova.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Spiecīgo jaunova.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdīgo jaunova.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticīgo jaunova.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Būdojamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skrēņa.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedeigūs īprīcinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristeigūs palīdzība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īņemto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grāpus.
2: Atlaid mums, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grāpus.
2: Uzklausi mūs, kungs un Dīvs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grāpus.
2: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā
2: steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodei mūsu vajadzībos. Bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob slavīgo un svietīgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā.
0: Lūdz par mums, svāto Dīva dzemdētoja,
2: lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzām, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējamos vissvātokos jaunavas Marijas aizbiļnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu Kungu.
2: Āmen.
0: Veļtiešanos vissvātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Vissvātoko jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veļtējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam Kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst. Atceraisiet no patmīlējības un no pīkopējības pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reizējā, vienmēr pildot. Bez tam mēs uzticam Tev vislabo moti savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi taikai Tu vielējis. Gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību pīsadalēt svātos mises upurī, apustuliski darbotīs, ikdīnas dīvbeigi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evangēlijam prīceigi nes dzēves upurus būt spējīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uz tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam, un vīnūtīm ar jū veiskupīm un prīsterīm. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpējumu ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, snākt jam savu īpašu aizsardzību. Taipat mēs tev apsūlam lūgtīs par visām dvieselēm, Vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Taikai ļaunums un grāks porpludinoja pasauli. Mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni tev žālsirdēgo mote un lūdzām globt visus tavus bārnus. Tu žielēgo un laipno vissvātoko jaunava Marija.
2: Amen. Amen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Vēl tikai pagodināsim Kungu Jēzu visvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
2: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
2: Āmen.
0: Pēc 20 minūtēm svētā mise pie nodomā par svētceļniekiem pie dārza altāra.

0: 그렇지. 여기
1: 여기 안에
0: 오늘 이마도 들어오고 알겠어.
1: 누구지? 누구지? 나.

0: Darbie svecelnieki, esiet sirsnīgi sveicināti šeit, Agonā, Agonas svētvietā, kuru mēs pulcēmies katru gadu pagodināt vispirms jau svēto Meinardu, mūsu zemes aizbildni un arī visvētāko jauno Mariju no Agonas. Un sveicam visam, tiešām visus tos, kuri ir mērojuši ceļu kājām šeit uz šo svētvietu. Sveicam arī tos, kas ir braukuši ar riteņiem, kas varbūt ir gājuši tuvākus vai īsākus ceļus, bet kas pārvarot visas ceļa grūtības ir nonākuši šeit, un mēs lūdzam arī jūs tad dalīties tajā priekā, kuru jūs esat piedzīvojuši šeit ar mums, kas esam varbūt atbraukuši ar mašīnām, bet mēs gribam dalīties šajā priekā kopā ar jums, un tādēļ lūdzu tagad svētceļnieku grupas prezentēt sevi un īsos vārdos pastāstīt par sevi.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mēs esam svētā Franciska draudze.

0: kāds bija mūsu moto?
1: Svētīga miera nesēja.
2: Pagriežamies.
3: Sūtam sirsnīgus sveicienus no svētā Meinarda zemes, Salaspils, Ikšķile, Ogre. Izgājām no Salaspils 3. Augustā 11 dienas devāmies cauri Latvijai, praktiski gar Daugavu. Un šajā ceļā kopā bijām 100 svētceļnieki, kas mēģināja atcerēties šo vēsti, ko svētais Meinards pirms 840 gadiem deva mūsu zemei. Un tā galvenā vēsts, ko viņš teica, palieciet Dieva mīlestībā, atgriezieties pie Dieva. Un vēlos teikt, ka šogad svētceļniekus īpaši mīlēja Dievs un bija jūtams tāds Dieva godības mākonis par mums, par daudzām citām grupām. Mēs piedzīvojām ļoti spēcīgu Dieva mīlestības pieskārienu Jēkabpilī adorācijas laikā un Vecvārkavā. Un patiešām mūsu zeme ir izredzēta, tā ir Dievmātes zeme Terra Marianna. Neaizmirsīsim šo Meinarda mantojumu, turēsimies pie savām kristīgajām saknēm. Un lai svētceļamā iegūtie augļi, tās žēlastības paliek dziļi, dziļi mūsu sirdīs. Tāpēc atcerēsimies, ka Dievs mūs ļoti, ļoti mīl, un šī mīlestība ir klātesoša mūsu dzīvēs, un mēs to varam piedzīvot, ja mēs atveram savas sirdis. Tāpēc nožēlosim mūsu grēkus un ieaicināsim Jēzu savā sirdī kā vienīgo glābēju un vienīgo pestītāju, jo tieši mūsu dēļ, Viņš ir nomiris pie krusta, izlējis savas asinis un augšām cēlies. Viņš ir dzīvs, viņš ir kungs, viņš ir augšām cēlies un viņš ir mīlestība. Dieva mīlestība nekād nevar beigties, nekād nevar beigties, nekād nebeigsies. Dieva mīlestība nekād nevar beigties. Nekād nevar beigties, nekād nebeigsies. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
4: Mēs esam apvienotais Līksnas, Nīdzkles un Madaliņas svētceļojums. Mūsu garīgi vadīja priesteris Jānis Kolns. Kopā mēs bijām 44 cilvēki un nogājām 82 kilometrus.
5: Līksnam maršē Nīdzkles vien, Madalina pakaļlec, visu dienu jautri gājam, aglonu jau tālē redzam.

Viss ātrākais karām pabrauc vērš vien skrien Skūteri un ritentiņu strikus taisa katru dienu Uguns dzirkstī jautājumi priesterim kā lietus līst Cepinām un atbildes garīgām uz gaismas spīt Līkstis baznīcā mēs lūdzām lietus līst Bet Dievs mūs dzird augstu saldējumu mums atved laimīgā mums topīgs sirds Jaunajam tik 9 mēneši ratiņos jau tālāk ticis Vecā paudze pakaļa elpo, viņus pāraug spēkā

0: Kuršai noguris?
1: Neviens!
0: Kurš grib ēst?
1: Mēs visi!
0: Lielākā tulze 7 centimetri lietus laikā saldējums! Kurš ar skūteri brauc?
1: Piesies!
0: Kur mēs ejam?
1: Uz darbu!

0: Esam 23. Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles svētceļnieki. Desmitā augustā ar bīskapa Jāņa Buļa priesteru Aināru Mārtiņu svētību uzsākām svētceļojumu. Maršrutu garums 70 km, Rēzekne, Lūznava, Pūša, Šveimaņi, Aglona. Devīze svētā Asīzes Franciska garā, gan lietainā laikā, gan saulainā, Dievs vienmēr ir labs. Jaunākajam svētceļniekam gads un 5 mēneši, jaunietei labākajos gados 66.
1: Ceļā piedzīvojam franciskānisko pazemību, pieticību, dzīves prieku. Izbaudījam Latgales krāšņo dabu, Dieva radību, daudzveidību. Neiztikam bez piedzīvojam, kas pierādīja Dieva apredzības varenību. Izjutām tehnoloģijas iespēju ierobežotību, bet tas nebija mums šķērslis, jo Dievs dāvāja uzreiz mums arhangeli. Pārliecinājāmies par lūkšanu iedarbīgumu un īstenošanas ātrumu.
0: Ceļā lutinājas arhangeļi, pārdomājam svēto rakstu fragmentus, svētā Asīzes Franciska dzīves notikumus, piedošanas vērtību, un uz sava svētceļnieku krekliņa beidzot šo svētceļojumu labprāt uzrakstītu nebīsties, bet tikai tici.
1: Gribam teikt pateicības vārdus Maltas apvienības pārvaldes vadītāja Edgaram, savukārt Lūznava, Valdim, Svetlanai, Mārītei, Puša, Viktoram, Veronikai, Feimaņos, Dinai.

0: Mēs esam Rīgas katoļu ģimnāzija un draugi. Savu ceļojumu sākām Nīdzgales stacijā.
1: Kādā posmā esam līdz ceļiem briduši pāri upei un mūsu grupas jaunieši gāja nakts pārgājienā, kā arī mums bija 5 katehēžu vecuma grupas.
2: Kopā bijām 101 dalībnieks ar 6 bērnu ratiņiem un mūsu jaunākajam dalībniekam bija tikai 3 mēnesīši.
1: Mūsu moto ir
3: Vienmēr priecājieties kungā!
4: Hi.

0: Sveiciens svētkos! Mēs esam laulāto tikšanās. Uz Aglonu ceļojām no Nīdermuižas grupa, starp konfesionāla. Mums bija gan grieķu katoļi, gan Romas katoļi un arī luterāņi. Un arī starptautiska dalībnieki no visas Latvijas un divi pāri no Vācijas. Garīgo vadību uzņēmās tēvs Jānis. Ceļojuma sākumā bijām 44 pieaugušie. 49 bērni, no tiem 10 mazi bērni, bet finišējām itin kuplā skaitā, kopskaitā 104 ceļotāji, 10 bērnu ratiņi, no kuriem divi dvīņu rati. Starp mums arī lieliska skaista audžu ģimene, un ceļā devās ne tikai bērni, bet arī mazbērni un krustabērni. Jaunākajam ceļotājam Felicitai ir gads un divi mēneši, pieredzējušākajam Jānim 68. Mums bija īpaši svētki. Ceļojuma laikā, jo ceļabiedri Volodimirs un Ludmila ceļojuma laikā svinēja savu 22. Laulību jubileju. Mēs neskaitījām noietos kilometrus, mēs skaitījām kopīgās lūkšanas, dziedājām dziesmas kunga un vissvētākās jaunavas Marijas godam. Neiztika gan arī bez kādas tulznes, sasituma, sāpoša ceļa vai gūžas, pazaudēta telefona vai kādas atstātas somas. Kopā apēdām daudz pūdu garda ēdienu un tagad apsveram varbūt nākamgad ceļā pavadīt vairāk laika. Mūsu laulāto ceļvārdi nemainīgi ir. Sievas, lai ir paklausīgas saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir baznīcas galva, būdams savas miesas pestītājs.
1: Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis baznīcu un sevi atdevis par viņu. Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem.
0: Un visbeidzot, klausīšanās pār runāšanu, dalīšanās pār diskutēšanu, saprast nevis vērtēt un pāri visam piedošana.

0: Szczęść Boże, jesteśmy żołnierzami z Polski i drogę tutaj przebyliśmy razem z naszymi łotewskimi kolegami. Czym charakteryzuje się taka wojskowa pielgrzymka? Tym, że nie możemy narzekać. Dziękuję.
1: Labdien, esam Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Militārā jomā mēs izmantojam 5V ziņojumu formu, līdz ar to 5V ziņojumu formu sastāv no 5 galvenajiem punktiem, kas, kur, kad, kas notika, kā rīkoties tālāk.
2: Jā. Kas? Šajā sveceļojumā mēs devāmies kā kombinēta komanda, kurā kopā piedalījās štāba bataljonu karavīri, zemesardzes karavīri, mācīja vadības pavēlniecība, sauzemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde un polijas karavīri. Kopā ceļā devāmies vairāk kā 150 karavīru.

0: Ogrumu. Pat gotiņas bija salikuši priekš mums mīnu laukus, tāpēc dažkārt nācās uzmanīgi vērot, kur speram savu soli. Tomēr mēs turpinājām ceļu, sākām kā viena komanda un, neskatoties uz grūtībām, turējāmies kopā un palīdzējām viens otram. Mūsu vidū ir arī valsts aizsardzības dienesta karavīrs, kura izdiena ir tikai 4 mēneši, bet vecākajam mūsu grupas dalībniekam izdiena sasniedz 30 gadus. Tas parāda, ka šajā ceļā kopā varam iet dažādu paaudžu un pieredzes karavīru, no pavisam no jauna karavīra līdz pieredzējušam dienesta veterānam.
1: Kāpēc? Šis vērceļojums nav tikai fizisks pārbaudījums, tas ir arī garīgs ceļš, kurā pārbaudām savu izturību, neatlaidību un spēju būt kopā. Karstums, lietums, nogurums un citi šķēršļi kļūst vieglāki, ja tos pāvaram kopā. Mēs izgājām cauri visiem pārbaudījumiem, ko šis ceļš mums lika priekšā. Sliktākais ir pārvarēts, grūtības ir aiz muguras, un mēs varam būt lepni, kā šo ceļu veicām kopā.
0: Kā rīkoties tālāk? Noteikti turpināt iesākto, būt vienotai komandai arī pēc svētceļojuma. Iegūt to pieredzi, izmantot turpmākajā dienestā, nezaudējot neatlaidību, savstarpējo atbalstu un spēju pārvarēt grūtības kopā. Lai arī ceļa un dienesta pieredze mums ir dažāda, mērķis ir viens. Būt stiprai, saliedētai un uzticamai komandai. Lai arī sveicaļojums beidzas aglonā, bet komandas ceļš mums turpinās nākamajos uzdevumos, izaicinājumos un ikdienas dienestā. Dievs svētī Latviju! Kalpot Latvijai!
2: Let's go!

Balvo visvētākās trīsvienības draudze Ruļavai. Pavisam nedaudz statistikas. Izgojam, no balviem izgājām 21, bet bazilikā ienācām 35. Vecākā svētceļniece 70 gadi, jaunākā 7. Pa ceļam pārdomājām mātes Terēzes ieteikumus pazemības izkopšanai un ar jums gribējām padalīties ar šo. Esi pieklājīgs un smalkjūtīgs, pat ja kaits pie tevis kosa meklēji. Tiekamies nākamgad.

0: Mēs esam 29 Rēzeknes sāpju diemātes draudzes svētceļnieki. Kopā esam nogājuši 51 kilometru, un no statistikas jaunākajam svētceļotājam bija 6 mēneši, un vecākajam 59 gadi. Zināmā mērā mēs bijām ļoti jauna grupa, jo pirmajā dienā mēs nogājām 30 kilometrus, tas tomēr nav viegli. Kā garīgo vadību mūsu svētceļniekiem uzņēmās nabadzīgā bērna Jēzus klostermāsas, un mēs gribam arī pateikt milzīgu pateicību tēvam Dainim par celebrēto svēto misi, par to, ka viņš deva svētību un garīgi mūs tiešām ļoti atbalstīja un stiprināja. Tāpatās mēs pateicamies Annas Gaidis ģimenei par miesas stiprināšanu un visādā ziņā morālo atbalstīšanu. Vēl no pateicībām liela pateicība priesterim Andrim Spruktam par to, ka viņš vakar mums uzdāvināja katram saldējumu. Tas bija nu, tiešām īsti laikā un vietā. Tas bija tik mīļi. Tas nav viens saldējums. Tas ir, nu, tā ir tik liela mīlestība, ko mēs saņēmām. Tāpēc tiešām pateicība. Mūsu svētceļojuma aizbildnis bija svētais Francisks, un mēs daudz viņu iepazinām, varbūt kaut ko arī jaunu uzzinājām par viņu. Tas bija tiešām ļoti interesanti. Mēs dziedājām neskaitāmas dziesmas, slavējām, lūdzāmies neskaitāmas lūkšanas. Vēl no statistikas mēs paguvām izmakšķerēt 20 zivis, pazaudēt vienu telefonu. Par tūznām neesam grāmatvedību savilkuši kopā. Un vēl tāds interesants gadījums, es domāju, gan jau katrā svētceļotāja grupā ir tā, ka pirmajā vakarā viens no jaunajiem svētceļniekiem, kad jau gandrīz bija nogājuši 30 kilometrus, viņš apsēdās kalna pakājē un teica, pēc 10 minūtēm es nomiršu. Un kas notika pēc 10 minūtēm? Viņš piecēlās augšā un aizjoza milzīgā ātrumā. Tā arī dzīvē mums ir tā, ka ir brīži, kad mēs nu, tiešām garīgi nomirstam, pakrītam, bet Dievs ir tas, kas mūs piecēja, kurš stiprina un mūs mierina. Paldies!
1: Labdien! Mēs esam izvēltas svētās Annas draudze. Trīs dienās esam nogājuši 53 kilometrus, mērojot ceļu Krāslava, Borovka, Izvalta, Peipiņi un Aglona. Aglonā iegājām 19 svētceļnieki. Ceļā piedzīvojām lūkšanas, sarunas, pārdomas un kopā būšanas prieku. Vēlamies teikt lielu paldies mūsu draudzes priesterim Mārim par sarūpēto lekciju, prāvestam Guntim par vērtīgo konferenci un priesterim Sergejam par interesanto ekskursiju un sirsnīgo uzņemšanu Krāslavas katoļu baznīcā.
2: No sirds pateicamies arī mūsu organizatoriem Sarmītei un Ilzei, par ieguldīto darbu, laiku, rūpēm un sirds siltumu, kas ļāva arī šogad piedzīvot skaistu svētceļojumu. Lai pateicība par kopā noieto ceļu, satiktajiem cilvēkiem, piedzīvotajiem mirkļiem un saņemto spēku un žēlistību izskan šajos dziesmas vārdos –

0: Mēs esam Gulbenes visvētākā sakramenta draudze. Savu ceļu sākām no Gulbenes. Izgājām 9, bet Aglonā ienācām 31, no kuriem bija 19 jaunieši.
1: Ceļā pavadījām 10 dienas un kopā nogājām 180,1 kilometru. Visjaunākajiem dalībniekiem bija 7 gadi, un tādi mums bija veseli 3. Un vecākajai dalībniecei tikai 74 gadi.
2: Īpašs notikums tika piedzīvots Vecmuižas baznīcā, kur svēto misi svētajam garam svinējām pie augšējā altāra. Svētsvenumā garīgā vadība bija tēvs Ivars Juhnevičs, māsa Marija Stefana un māsa Elija. Katru dienu mēs klausījāmies lekcijas, balstītas praviešu grāmatu fragmentos, kuri tika lasīti caur svētā Ignācijā garīgumo vingrinājumu prizmu.
0: Mēs daudzām svētsvinnieku dziesmām paši izdomājām savus nosaukumus, lai tās veltītu dažādām cilvēku grupām. Piemēram,
1: Podnieku dziesma.
3: No mala veidoties.
1: Elektriķu dziesma.
3: Tava gaišma, lai spīd.
1: Optimistu dziesma.
3: Nebīsties, tikai tici.
1: Ģimeņu dziesma.
3: Brāļi priecājieties, kungā.
1: Ugundzēsēju dziesma.
3: Jā, sirds ir aizdegusies.
1: Nezinīšu dziesma.
3: Kā es pateikšos kungam.
0: No šīs svētceļojuma guvām atziņu, ar ko vēlamies dalīties arī ar jums. Nevajadzētu steigties uzņemties lielas apņemšanās, bet vispirms ļaut tam visam, ko esam no Dieva saņēmuši svētceļojumā, piepildīt un rezonēt mūsu sirdī.

0: miers un labums.
1: Daugavpils Dieva žēlsirdības draudze sveceļojumā devās kopā ar Krāslava svētā Ludvika draudzi. Tas bija draudzības sveceļojums. Sveceļojumā devās 52 dalībnieki. Mūs pavadīja divi priesteri. Priesteris Aigars Bernāns. Un priesteris Sergejs Ivanovs. Mūsu sveceļojumā devīzē pie tevis es paceļu savu dvēseli. Kopā noieti 63 kilometri 5 dienās. Lai arī kājās ir nogrums, šis draudzības sveceļojums pārveidoja mūsu sirdis. Un tagad tās ir piepildītas ar mieru, prieku un
2: mīlestību!

0: galā.
1: Mēs esam svētceļnieku grupa, kura pati pirmā šogad izgāja ceļā uz Aglonu. No Rīgas svētā Jēkaba katedrālis 1. Augustā. Un 13 dienas bija ceļā, pa daudziem ceļiem un neceļiem, bet nonākot Aglonā, veicot daudz vairāk nekā 200 km, pa 300 iespējams. Un nonācām, un ceļā piedzīvots tika miers un cerība, ko var saņemt tikai un vienīgi no Dieva.
2: Ieva cauri Latvijai piedzīvojām nevien atvērto māju durvis, bet vēl vairāk atvērto siržu durvis. Dievs mūsu ceļā, īpaši naktsmītņu kontekstā, veica dažas korekcijas, bet nezaudējām prieku, jo tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu.
3: Man patīk. Patīk slavēšana.
4: Saņēmām un atsaucāmies aicinājumam lūgt, aizlūgt, svētīt un būt par svētību. Piedot, apskaut un baudīt, jo Dievs ir mūsu saule.
5: Kas mūs uzrunāja klusumā? Neesmu es, mēs esam viens otram. Un tas nav vārdos.
6: Piedzīvojām apziņu, ka mēs esam ģimene dažādās paaudzēs, konfesijās un arī kontinentos.
7: Pasmaidi, Dievs tevi mīl, tu esi Dieva mīlotais dēls un meita.
8: Kopienas ģimenes pilnību piedzīvojām Jēra mielastā.
9: Kopā ar brāļiem un māsām Kristu svinējām mūsu kāzu 25. Gadadienu un atjaunojām laulību solījumu.
10: Atkal

0: kungs, Dievs, vispēcīgais un visvarenais, mūsu žēlotājs un apžēlotājs, mēs Tev lūdzamies, kungs, par Latviju. Mēs lūdzamies, Dievs, šajās trauksmainajās dienās, ka Tu, kungs, turpini sargāt mieru mūsu zemē, kungs, un ka Tu turpini dot mums savai tautai mieru sirdīs, kungs, un mēs lūdzamies, ka neskatoties uz laikiem, Dievs, neskatoties uz apstākļiem, notikumiem, Dievs, mēs Tev lūdzam, Dievs, lai Tavs tauts kājas ir apauts, lai Tavs tauts gurni ir apjost, un lai Tavs tauts labs deg, kungs, nesot šo Tavu glābjošo vēst, šo Tavu mīlestības vēst, šo Tavu mūžīgo evaņģēliju, Jēzus vārdā. Amen.
1: Amen.
2: Sveiki, mēs esam Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudze. Ceļu sākām sarkaņos un bijām ap 40 cilvēkiem, un kopā nogājām apmēram 115 km 6 dienās. Arī ceļa atzīmējām vairākas dzimšanas dienas un pa 40 gadu kāzu jubileju. Ceļā mūs ievadīja bīskaps Andris Kravalis, garīgi pavadīja misionārs Žozefs Bastens, priesteris Karols un diakons Džuda, un pavāri mūs stiprināja ceļam ar garšīgu ēdienu. Mūsu moto ir... Nevis es, bet mēs...

0: Marijas skolas svētceļnieku grupa, gājām lūgties par Latvijas robežām. Nu, ar ko mēs varam palielīties? Izgājām no Jaunaglonas, 240 km, 170 gar Krievijas, Baltkrievijas robežu. Pārbaudījām robežsarga modrību, viņi pārbaudīja mūs katru dienu. Varam teikt, ka robežsardze ir labs cilvēciskais un profesionālais līmenis. Vēl ieteikums mediķiem, ja kāds sūdzās par bezmiegu vai apetītes trūkumu, lūdzu izrakstiet receptē svētceļojumu. Jēzum Kristum ir visa vāra debesīs un virs zemes.
1: Alleluja!
0: Jēzus Kristus ir Latvijas kungs.
1: Alleluja!
0: Jēzus Kristus ir kungs pār Latvijas robežām.

0: emocijas.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus, jūs sveicinā Siguldas Jēzus sirds sveceļnieki, kuri šajā sveceļojumā kļuva par Jēzus sirds misionāriem. Mēs izgājām no Gaigalavas un, ja patīk klausīties statistiku, tad arī padalīsimies ar jums par mūsu ceļu. Kurā datumā izgājām un cik dienas gājām?
2: Tik cik baznīcā sakramentu? 7.
1: Un cik soļus nogājām?
3: 210,000 soļu no Siguldas līdz Aglonai, divreiz vairāk nekā bērni.
1: Nedaudz precizējums, ja? No Siguldas līdz Aglonai 210 kilometri, jeb 210,000 soļu. Tik arī nogājām, ejot no Gaigalavas. Cik sveceļnieki gāja?
4: Tik, cik cēla Jerusalemes templi.
1: Un cik tas ir?
4: 46.
1: 46 gadi. Skaisti bija tas, kā jūs ievērojat, ka mūsu grupā trešdaļu ir bērni. Jaunākajam bija 2 gadi, vecākajam drīz svinēs 80 gadu jubilēju. Un šīs sveceļojuma laikā mēs katru dienu studējām un iepazinām pāvesta Franciska encikliku Dilexit Nos, jo tuvojas mūsu draudzes, Siguldas Jēzus visvētākās sirds draudzes, baznīcas jubilēja, ko svinēsim septembrī, mums paliek 30 gadi baznīcai. Ko mēs vēl darījām sveceļojumā?
5: Katru gadu, katru vakaru mēs baudījām kultūras programmu. Drīcānos sakrālā muzeja apmeklējumu, Viļānos ekskursiju pa klosterdārziem un pēc tam svētdienas svētās misas turpat pagalma draudzes kafejnīcā zem Miķeļa spārna izgaršojām vietējo saldējumu. Dažs labs daboja pat 3 porcijas. Riebiņos notika futbola mačs bērniem kopā ar mūsu priesteri Elvi, pirms tam izspēlējot teatrālu uzvedumu par sveceļojumu. Diemžēl mūsu šoferīts nejaušā kārtā pārbrauca pats pāri savam telefonam. Pie Feimeņa baznīcas adorācijas vakara ietvaros bērni būvēja baznīcu no ceļmalā salasītiem akmeņiem. Priežmalē uzzinājām daudz jauna par akmeņiem, jo notika bērnu salasīto akmeņu izstāde. No rīta piedalījāmies vietējo dāmu deju grupas mēģinājumā.
6: Un negaidīti ceļā mūs pārsteida kāds priesteris ar Karlsona saldēmu. Mēs pat aiz pārsteigumu aizmirsām iepazīties – Tāpēc klausieties uzmanīgi tagad. Izsludinām meklēšanā priesteri, kas dāvā Karlsona saldējumus.
7: Gribam pateikties mūsu svētceļojuma vadītājam, diakonam Gatim, mūsu garīgajam vadītājam, priesterim Elvim un ikvienam priesterim, kas mūs stiprināja šajā ceļā.
1: Vairāk informācijas par mūsu sveceļojumu varat iegūt mūsu draudzes, Siguldas katoļu draudzes mājaslapā Facebookā. Un, protams, esat visi aicināti uz mūsu baznīcas 30 gadu jubilēju. Septembrī. 20. septembrī.

0: Mēs esam no Daugavpils Jēzus sirds draudzes, un šogad sveceļamā devāmies divas dienas.
1: Pati mazākai sveceļniecei ir tikai viens gadiņš, un gandrīz puse no mūsu grupiņas ir jaunāki par 13 gadiem.
0: Mūsu grupu pavadē Mozus, Rīgas garīgā semināra students. Viņš palīdzēja mums doties cauri mūsu sirds tuksnesim uz absolūtu zemi.
1: Un pa ceļu mēs īpaši lūdzamies par mieru, mācījāmies piedot un izlīgst viens ar otru, un arvien vairāk sapratām, ka miera sākas mūsu pašu sirdīs, kad mēs izvēlāmies mīlēt.
0: Mūsu draudzes koris mūzicē šajā vietā, šajā sveta mīsa.
1: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Kristus.

Dargie svētceļnieki, paldies par šo jūsu dalīšanos. Tas tiešām ir iedvesmojoši un prieks aizvien dzirdēt un redzēt, ka Latvijā ir tik radoši cilvēki, kas veido tādas prezentācijas. Paldies par šo dalīšanos, paldies par prieku, kuru jūs devāt arī mums. Bet tagad kopīgi vienosimies, lai svinātu svēto misiju un saliktu šajā upurī visas mūsu lūkšanas, visus mūsu nodomus, ar kuriem esam devušies ceļā.

Iesākotās tās mīsas upuri, atzīsimies Dieva priekšā mūsu vainās, lai mēs ar tīram sirdīm varētu saņemt viņa žēlastību. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļiem un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un iedvis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.

Žēlsirdīgais Dievs savā gudrībā un mīlestībā, Tu iedvesmoji svēto bīskapu Meinardu ar evaņģēlija mācību apgaismot mūsu tautu un caur viņu nostiprināji šajā zemē savu baznīcu. Tevi lūdzam, dod, lai mēs, kas priecīgi nesam kristieša vārdu, mūsu ticību nemitīgi apliecinātu.

0: Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Man atklājās kunga vārds. Pirms nekā tevi izveidoja mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms nekā tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju tevi par pravieti tautām. Un es sacīju, a kungs Dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Bet kungs man atbildēja, nesaki, esmu vēl jauneklis. Jo tu iesi, pie kā vien es tevi sūtīšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu, saka kungs. Un kungs izstiepa savu roku un pieskārās manai mutei. Un kungs man sacīja, lūk, es devu savus vārdus tavā mutē. Redzi, šodien es tevi iecēlu pār tautām un pār valstīm. Lai tu aizvāktu un noārdītu, lai sagrautu un izklīdinātu, lai būvētu un dēstītu. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicis, manī.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Brāļi, vai mēs atkal aizsākam paši sevi ieteikt? Vai tad mums, kā dažiem citiem, ir vajadzīgi ieteikšanas raksti pie jums vai arī no jums? Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdīs un ko pazīst un lasa visi cilvēki. Visiem ir zināms, ka jūs esat Kristus vēstule, pateicoties mūsu kalpošanai. Vēstule, kas rakstīta nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, un nevis uz akmens plāksnēm, bet uz dzīvajām sirds plāksnēm. Tāda paļāvība uz Dievu mums ir, pateicoties Kristum, ne tāpēc, ka mēs būtu spējīgi paši no sevis kaut ko domāt, bet mūsu spējas ir no Dieva. Viņš arī darīja mūs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Tas ir Dieva vārds. Atpējams.

Pēc Jēzus augšām celšanās 11 mācekļi aizgāja uz Galilēju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, tie viņam atdeva godu, bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegāja klāt, viņus uzrunāja sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.

Dargie svecelnieki, vēlreiz paldies par jūsu prezentācijām, par jūsu radošumu. Šodien mēs svinām ne tikai svecelnieku dienu, mēs svinām arī svētā Meinarda, mūsu Latvijas otrā aizbildņa svētkus. Un tagad pārdomāsim, ko šajā dienā Dieva vārds mums ir sagatavojis. Bet arī atcerēsimies mūsu pašu ticības tēvu, svēto Meinardu, pirmo Ikšķeles bīskapu un Latvijas aizbildni. Un ieklausīsimies arī, ko saka 14. 15. Gadsimta dzejnieks Vilhelms Langlands, ko viņš saka svētceļniekiem, kas meklē ceļu uz svēto patiesību. Vispirms jau šķiet, ka tie ir dažādi laikmeti, tie ir dažādi stāsti, taču patiesībā tie visi runā par vienu un to pašu. Par to, vispirms, ko nozīmē būt īstam svētceļniekam un tad arī Kristus lieciniekam. Un tātad vispirms paskatīsimies uz apustuļiem evaņģēlijā. Kā mēs dzirdējām, Jēzus atstāja šo pasauli un uztic savu misiju grupai, ko svētais teksts nosauc vienā ļoti sāpīgā vārdā. Tiešām sāpīgā vārdā 11. Šis skaitlis kliedz par neveiksmi, jo viens viņu vidū ir kļuvis nodevējs. Bet pārējie 11. Par viņiem teikts, ka tie šaubījās. Jeb kā oriģinālā skan, viņi bija sašķelti, viņi bija iekšēji sašķelti. Viņi stāv uz kalna pilni pretrunu, stāv starp bailēm, savām cerībām un grēka apziņu. Bet paskatīsimies, kā darbojas Dievs. Jēzus nesagaida, ka mācekļi uzreiz būs perfekti. Viņš skatās uz šiem sašķeltajiem apustuļiem un viņam saka, ejiet un dariet par mācekļiem. Jēzus saka, māciet viņiem visu ievērot, ko es jums esmu pavēlējis. Mācekļiem nav jāmāca viss, ko Jēzus mācīja, bet jāmāca ievērot visu, ko viņš mācīja. Bet kā mācīt citiem ievērot visu, ja paši neievēro? Māciet viņiem ievērot visu, tas nozīmē parādiet, ka to, ko mācīju, ka to var realizēt, ka to var iemiesot, ka tā nav tikai skaista teorija vai izdomāt ideāli. Māciet ievērot visu. Jēzus aicina mācekļus būt par lieciniekiem, bet grieķu vārds liecinieks nozīmē moceklis. Un mēs zinām, ka arī gandrīz visi apustuļi kļuva par ticības mocekļiem, par asins mocekļiem. Bet tagad atcerēsimies svēto Meinardu. Viņš arī bija liecinieks. Viņa spēks nebija lielā laicīgā varā, bet gan svētā gara klātbūtnē un pašaizliedzīgā mīlestībā. Dievs ticēja apustuļiem, Dievs ticēja svētiem Meinardam, viņa smagajā misijā, un šodien Dievs tic katram arī no mums. Atcerēsimies Meinarda svētceļojumu. Viņš nenāca uz mūsu zemi ar zobenu, varu vai skaļām deklarācijām. Viņš atnāca kā sirmgalvis, kluss augustīniešu ordeņa priesteris no Zegebergas klostera. Viņa svētceļojums uz Daugavas krastiem bija pašaizliedzīga atsaukšanās šim pašam Kristus aicinājumam. Ejiet un dariet par mācekļiem. Kad svētais Meinards ieradās Ikšķilē, viņš nesastapa gatavu kristīgu kopienu. Viņš sastapa cilvēkus, kuri viņu nesaprata, kuri bieži vien bija nepastāvīgi. Un ko darīja Meinards? Viņš vispirms kalpoja viņu ikdienas vajadzībām. Viņš palīdzēja uzcelt mūra pili aizsardzībai pret iebrucējiem, mācīja un dzīvoja viņu vidū. Un Indriķa hronikā par svēto Meinardu teikts, ka viņš bija pacietīgs un mīlošs tēvs. Viņa ieroči bija lūkšana, pacietība, labie darbi un pazemība. Tādā veidā viņš mācīja ievērot visu, ko Jēzus bija mācījis. Kad vietējie ļaudis solījumus nepildīja vai pat pavērsās pret Meinardu, viņš nebēga, viņš nenolaida rokas un nedusmojās. Viņš palika kā uzticīgs liecinieks līdz pat savam mūža galam. Viņa dzīve apliecināja, vispirms ir jākļūst par mīlestības un taisnīguma tiltu, un tikai tad var citus vest pie Dieva. Ir noslēdzies svētceļojuma ceļš.
Droši vien daudziem kājas ir nogurušas, plecos ir iespiedušās somu siksnes un sirdī katram bija un ir savi lūkšanu nodomi. Un šeit vēlos atgādināt pieminēto Vilhelmu Langlandu, kā jau teicu, 14. 15. Gadsimta dzejnieku, kurš savā poēmā Pīrsa ārāja vīzija izsaka tādu skarbu brīdinājumu. Proti viņš vispirms attēlo tādu profesionālo svētceļnieku, kura drēbes ir nokārtas ar dažādām zīmītēm no Romas, Jeruzalemes un Kompostelas, visur, kur viņš ir bijis. Viņš ir apceļojis visu pasauli, bet kad ļaudis viņam prasa, vai tu zini, kur atrast svēto patiesību? Viņš pārsteigts atbild, ka par tādu svēto nekad nav dzirdējis, bet tas, ko Pīrs Arājs saka, ar svēto patiesību viņš domā Dievu. Cik viegli ir mērot simtiem kilometru kājām, bet palikt absolūti neskartam sirdī. Un paskatīsimies arī uz mūsdienām. Cik bieži redzam cilvēkus, kuri dalās ar skaistām fotogrāfijām no svētvietām, lepojās ar noietajiem kilometriem un dažkārt nes arī svētceļnieku pases vai sertifikātus. Bet pārnākuši mājās vai satiekot nogurušus cilvēkus kļūst nepacietīgi, aizskaitināmi un vienaldzīgi. Cik viegli ir klāt soļus un bildes, bet palaist garām pašu galveno, sastapšanos ar dzīvo Dievu un mīlestību pret tuvāko. Kad Pīrs Arājs rāda ceļu pie patiesības, viņš saka, šis ceļš ved caur pazemību, līdz nonāk līdz sirdsapziņai. Tad ir jāpāriet pāri strautam, kas saucās, esi savaldīgs savā runā, pa sēkli pie cietokšņa, kas saucās, godā savu tēvu un māti. Tālāk jāiet pa nezvērē un neiekāro ceļu, jāiet cauri nezods un nenokauj. Tad pāri tiltam lūdzies dedzīgi, uz kura žēlsirdība un žēlastība ir durvju sargi, bet tām palīgā ir atgriezies. Līdz nonāksi pie šaurajiem dabas valstības vārtiem, kurus sargā mīlestība. Patiešām svētceļojums ir beidzies. Mēs visi pēc rīta atgriezīsimies mājās pie saviem darbiem un ģimenēm, bet tieši tur, ikdienā, darba vietā, attiecībās, sāksies mūsu patiesais svētceļojums. Vai mēs būsim atnesuši mājās tikai piekusušas kājas, vai arī būsim iegūši pārveidotu sirdi? Langlanda poēmā Pīrs saplēš nopirkto atlaidu, jeb indulgenču rakstu saprotot, ka nekādi papīri nevar aizstāt labus darbus, jo tie, kas būs darījuši labu, tie ieies mūžīgajā dzīvē.

0: Lūksim drosmi būt par lieciniekiem, lai mūsos būtu atvērtība svētiem garam, un ik viens savu mūsu laipnību un taisnīgumu ieraudzītu, ka Kristus patiešām ir dzīvs. Mēs vēl neesam ideāli svētceļnieki, bet mūs visus kungs ir aicinājis, mūs kungs visus ir mīlējis un viņš mūs arī sūta. Saņemsim Kristus spēku šajā Eukaristijā un dosimies tālāk ar svētā Meinarda ticību sirdī un svēto patiesību mūsu ikdienas rīcībā. Amen. Bet tagad stāvādami kājās apliecināsim ticību. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, debes un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāja. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, vienzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdināta, Dievam no Dieva, gaismai no gaismas, patiesam Dievam no patiesa Dieva, dzemdinātam neradītam, kuram tā pati daba, kas Tēvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies ar svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustāsis par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu svētajam garam, kungam un dzīvinātājam, kas no Tēva un dēla iziet, kas ar Tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis savu praviši. Es ticu vienai svētai, katoliskai un apustuliskai baznīcai. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos. Pieminot svēto Meinardu, bīskapu un Latvijas aizbildni, vienosimies tagad kopīgā lūkšanā.
1: Lūksim par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar mīlestību un neatlaidību sludina evangēliju, nesot Kristus gaismu visai pasaulē.

Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi, lai daudzas sirdīs drosmīgi atsauktos kunga aicinājumam. Lūksim par laicīgo vāru, lai tas savos lēmumos vadītos pēc taisnīgumā un kalpotu tautas patiesajam labumam.

Lūksim par mieru pasaulē, lai visvarenais Dievs novērš kārus un dziedē tautu nesaskaņās. Lūksim par visiem, kas cieš slimībās, vientulībās vai kāda trūkuma dēļ, lai viņi piedzīvo kunga mierinājumu un līdzcilvēku atbalstu.

0: Debesu Tēvs, Tu svētā Meinarda kalpošanā mums parādīja pacietības un mīlestības spēku. Uzklausi savas tautas lūkšanas viņa aizbildniecībā un labvēlīgi dāvā visu, ko ticībā Tev lūdzam, caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

Lūdzieties, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri. Visvarenais Dievs tevi lūdzam, šīs tavas tautas upur dāvanas, ko tev sniedzam svētā Meinarda piemiņas dienā, lai

Tu Dievs, kas mīli cilvēkus, esi patiesi svēts, un Tev pienākas gods. Tu vienmēr esi mums līdzās dzīves ceļā. Patiesi svēts ir Tavs dāvs, klātesošs mūsu vidū ikreiz, kad esam Viņa mīlestības sapulcināti kopā, un kad, kā kādreiz saviem mācekļiem, Viņš mums skaidro rakstus un lauž mums maizi. Tāpēc vismīļais Tēvs Tevi lūdzam, sūti Tavu svēto garu, lai Viņš svētara šīs dāvanas, maizi un vīnu, lai tās mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā, pēdējo vakariņu naktī, Viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēmis biķeri, tev pateicās un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svētīsim tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, svētais Tēvs, pieminot tavu dēlu Kristu, mūsu pestītāju, kuru caur viņa ciešanām un nāvi pie krusta tu esi ievedis augšām celšanās godībā, lai viņš būtu pie tavas labās rokas, arī mēs vēstījam tavas mīlestības darbu, gaidot viņa atnākšanu, un upurējam tev dzīvības maizi un svētības biķeri. Uzlūko labvēlīgi tavas baznīcas pienesumu, kur atklājas mums uzticētais Kristus lieldienu upuris, un dari, lai tavas mīlestības gara spēkā mēs tagad un mūžībā esam tava dēla mistiskās miesas locekļi, kura miesu un asinis pieņemam.
2: Kungs, ar evaņģēlija gaismu atjauno savu baznīcu Latvijā. Stiprini vienības saites starp ticīgajiem un tavas tautas ganītājiem. Kopā ar mūsu pāvestu Leonu, ar bīskapu Jāni, mani tavu necienīgo kalpu, bīskapu Viktoru un visu bīskapu kārtu, lai šajā šķelšanos plosītajā pasaulē tava tauta mirds kā vienotības un saskaņas pravietiska zīme.
3: Atceries mūsu brāļus un māsas, kas ir iegājuši Kristus mierā, un visus mirušos, kuru ticība tikai tev bija zināma, ļauj viņiem baudīt tava vaiga gaismu un augšām celšanā dāvātiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svētceļojuma ieiet mūžīgajā mājoklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzībā ar visvētāko jauno Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu, visvētākās jaunavas, līgavaini, ar apustuļiem un mocekļiem, ar svēto Meinardu un visiem svētajiem, mūžīgi tevi teiksim un slavēsim caur tavu dēlu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu.

Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tava žālsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkāda nemierā, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar

0: Lūk, Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kuri ir aicināti uz Jāramielas.
1: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Luksimies, Kungs Dievs, ļauj mums priecāties par žēlastībām, ko esam saņēmuši pie Tava altāra, svētā bīskapa Meinarda piemiņas dienā, atceroties ticības pirmsākumus mūsu zemē un godu.

Starptautisko notikumu apskats. Vasala cīniem Latgales radio klausai, to jūs uzmanībai pasaulja notikuma apskats. Ukrainijas priekšvēri nopubliskos detalizētus datus par Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Ukrainas gaisa spēki skaidro, ka ir ierobežojumi īvīsti pēc militāros vadības lēmumu, taču braidinojumi par gaidamajiem trīciņiem dzīvotojiem paliks nemainīgi. Dažām Ukrainas gaisa spēki pēc lielajiem Krīvijas uzbrukumiem publisko gan palaistu, gan nutrīktu raķešu skaitu. Ukrainas gaisa spēku preses sekretārs Jurijs Ignats ziņo, ka gaisa spēki turpinās informēt sabiedrību par gaisa draudiem, uzbrukuma raksturu un kaujas operāciju rezultātiem. Bet iz priekšu būs dējama tikai vispārīga informācija. Proti Ukraina vairu neziņos, cik daudz balistisko raķešu Krīvijā palaida, cik nu tam izdevīs porgjot vai neutralizēt, i cik raķešu nesasnīca mierķi. Ja ASV pārdot Ukrainai 10% no savam Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmam, tad Ukraina varētu iznecinot visas Krīvijas balistiskos raķetes. Tā intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvijas balistisko raķešu uzbrukumu skaits beidzamajos nedēļos ir mudrai daudz. Īpašai smagai skarot galvas pilsētu Kievu, tā kā Moskva izmantoja to, ka Ukrainas porgivie raķešu Patriot krojumi ir gandrīz beigušies. Zelenskis CNN stosta, ka jodīni spējīt naskaitīt Skaitamos telefonu sarunos ar sabiedrotiem raugot dabot papildu pīgodis. Ja es vēmosim pordotu pīt

0: 5% mēs pārdzīvosim zīmu, izglābsim cilvēku dzīvības. Ja jī varmosim pārdot 10%, mēs iznīcināsim visas Krīvijas balistiskos raķetes. Man ir 1%, sacīja Zelenskis. Saskaņā ar ANO datiem, jūļas Ukrainas civilīdzēvotojiem bijis novijušākais mēnesis kopš 2022. Gada apreļa. Uzbrukumi notiek katru nakti, ir 4 vai 5 reizes mēnesī, mums ir masveida uzbrukumi. Brīsmēgas nakts. Cilvēki patīšam ir ļoti varonīgi, cīši izturīgi, bet jī ir noguruši, sacīja Zelenskis. Odesas apgabalā okupanti ar reaktīvo šahetipa dronu uzbrukuši pasažīri vilciņa lokomotīvē, ko rezultātā gojas bojā mašinists Cijo Palieks, atsaucoties uz Ukrainas dzelzceļa uzņēmumu viestē aģentūra Union. Mērķēts reaktīvo šahet trīciņas pasažīri vilciņa lokomotīvē Odesas apliecīnī. Diemžēl man nu par mavotu jau paziņoja pats brīsmēgokais. Pēc sokotnējos informācijas ir tas trīciņas nāca to nekādas izredzes mūsu lokomotīvas brigādē. Itais sociālajā teiklā Facebook paziņo Ukrzaliznica poštos Aleksandrs Percovskis. 340 pasažīrī vilciņa apkalpe tika evakuēti in viens no ģimnācīta. Trīcīnī Krīvējas Malnos jūras ūstē Novorosijskai bojoti 4 Krīvējas karakuģi, paziņos Ukraina. Tāpat naktīs 4. Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta Salavatas naftas poštrodes rūpnīca Baškotorstonā, kas atcerunās apmēram 1400 km no frontes linijas. Atsasaucoties uz Ukraiņu Telegram kanālim Supernova Plus, Jēksilanova Plus, Viestēlasem. Pēc Ukrainas ģenerālštāba sniegtos informācijas dažādas pakopes bojojumi padarīt divajam fregatam, admirāli Makaro un admirāli Essen, kā arī raķešu kuģam Bujan M un patruļu kuģam Vasilij Bikov. Obas fregatis varēja palaist spurnotos raķetes kalibra, ko Krīvija izmantoja trīciņus Ukrainai. Bojoti vismaz divie ir Leligraudu termināļi, kas pēc trīciņa pārtraukuši darbu. Krīvijas amatpersonas pilsētā izsludinošas orkortes režīmu. Tikam Vācijā politiķu diskreditēšana sabiedrības šķēršana ir žurnālistu porslūgošana. Ja tādi paiemiņi tika izmantoti, ka bija ietekmēta Vācijas sabiedrība pirms septembrī gaidamajam federālo zemju pašvaldību vēlēšanām. Kā ziņoja mēdījis Deutsche Welle, ietekmā dezinformācijas kampaņā saskatamas Krīvijas operācijas Matrioška pazēmis. Tā paša Vācijas iekšlietu ministrija apstiprinojas, ka ir informēta par to kampaņu, izsekojotos izplatībai. Nokušmienis treis Vācijas federālajos zemēs Saksijā, Anhaltē, Berlīnē, Imāklenburgā, Priekšpomerānijā notiks parlamenta vēlēšanas, Sopuslejas Saksijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Mēdījis Deutsche Welle atklājas, ka vairākos sociālo mēdīju platformos, īpaši X, tiek izplatētas maldinošas bildes, ir video, kas atdarinē uzticamu vītēju starptautisko mēdīju vizuālo identitāti, ir taišņa tā darbojās Krīvijas operācijas Matrioška. Ito soltas ziņu galvenais mērķis ir diskreditēt vēlēšanu kandidātus. Bet Japānas valdība ir stingrai nostropējusi Krīvijas diktatora Vladimira Putina vizēti Kuriļu arhipelāgā. Tā vakar no rēta paziņoja Japānas orlītu ministrs Tosimitsu Motegi. Vizētes laikā Putins apmeklē Krīvijas kluso okeāna flotis vuicēbas, kā arī izsacējis draudus Eiropas Savienības valstīm konfiscēt tam pīdarūšos kuģus. Kuriļu solis Tokijā visvaļu uzskata par savas teritorijas sastodaļu. Tā kā starp Japānu un Krīviju pēc 2. pasaules kara visvēl nav noslēgts oficiāls mīra leigums, jo starp abām valstīm pasto teritoriālis domstarpēbas. Putins izradīs Kuriļu salās pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur skatījās Krīvijas kara flotis manevrus, ja desadalījās saīsmē, kas bija veltīta Krīvijas austrumu rūbažu drūšēbai. Bet Grīķijā itamā godā par porkopumiem, kas saistēti ar ugunsgrāku izraisēšanu aizturāts 281 cilvēks, tai pascievaras īstodis. 252 aizturāti saistībā ar ugunsgrākiem, kas padarēti daļ neuzmanības, ir 29 par tīšu dadzinošanu. Raidsabīdrēba ērt paziņo ugunsiesēbas dīnesta poštos Jannis Atropijs. Personam, kas atzētas par vainīgumu ugunsgrāku izdarēšanā tagad, draud līdz pat 20 gadiem cītumā ir naudas stropa līdz 200 000 eiro. Grīķijā visvaļ ir spākā brēdinājums par paaugstinotu gunsgrāku bēstamību. Gunsgrākā, kas izcēlēs jūļa beigos, izzīmē rītmim no Atēnam tika panacinoti vairākai 11 000 hektāru prīžu mežu, krilmu un lauksaimniecības plateibu. Tikam Britu Kolumbijā, Kanādas dienvidu rītumos, vēl tikai plešās plošumā sauvaļas gunsgrāks, de kura vajadzēja evakuēt apmēram 20 tūkstošus cilvēku. Gunsgrākā dzīvību zaudējusi 80 gadus veca sīvīte. Gunsgrāks plūsās pie Okanagana sazara un virzās uz Summerlandu, kur dzīvēja apmēram 12 tūkstošus cilvēku. Gunsdziesēji strādāja cauri nakti, kad izveidot aizsardzības līniju un pakļautu līsmas kontrolē. Pūstējuma apmērus pagaidām vēl nav izdevies pilnībā novērtēt. Papildus jau evakuētajiem cilvēkiem vēl 10 000 cilvēku dots rīkojums būt gotoviem mudrai evakuētīs. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnējamie Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Krīvejas augstāko tīsinu gaidamos valsts dūmis vieliešanam ir izslēgus opozīcijas partiju Jabloku, viestēja radio Breivēba. Itis suļs ir vēl viens apstiprinājums tam, ka Krīvejā tiek stiprai ierobežota vordēju politisko Breivēba. Partijas rodzina priekšsēdētojas ī Krīvejas valsts dūmis deputāts Aleksejs Žuravļevs īsistojās par Jabloka aizlīgumu ī paziņojas, ka Jabloka pirma vieliešanu kampaņā juristi ir atklojuši daudzus porkopumus. Pēc jo dūmam viens nu nozīmēgokūs porkopumu bija orzemi finansējums, kas natika porskaitēts caur oficiālo kontu, kā arī plaša darbēba aizlīgtījos sociālajos teiklos, ko finansē rītumi. Jabloka ir vīnēgo likumiski darbojušo partija Krīvijā, kas ir konsekventi ībūdus pret iebrukumu Ukrainā. Opozīcijas politiķi tūtīsas lēmumu saistā ar dažādu grupu cēņu valdošo elites ītveros jūs baļam, ka likumēga vieliešanu kampaņa ļaus kara pretinīkim redzēt sostarpējo atbalsta mārogu. Tamā pašā laikā aptaujas dati parodē, ka partijas potenciālais vēlētoju skaits ir augstoks par parasto reitingu. Saskaņā ar datim 26. jūnija 18% afaicotos izsacīja īspēju balsot par Jabloku. Kā norod radio Breivēba 10. augusta, statīsis lēmums atsatīcās es federālo sarakstu ir pats par sevi nāceļ Jabloka kandidātu reģistrāciju vīna lūcekļa vieliešanu apkubulūs. Reģionālo parlamentu vieliešanas Krīvijā noteik atsevišķi. Lēmums parītos kandidātu reģistrāciju pieejam rajonu komisijas. Daži kandidāti jau ir reģistrāti, ja oficiāli turpināja priekšvieliešanu aģitāciju. Kā viestēja partija, Jabloka saraksti ir reģistrāti Novgorodas, Kaliningradas, Sverdlovskas un Tomskas apgubulūs. Jabloka porstoja žurnālistim sacīja, ka jī turpinos cenēties par kara izbeigšanu. Bējušais valsts dūmas deputāts Dmitrijs Gutkovs skaita, ka brīsmis varēja bija natik daudz īspējamais Jabloka rezultāts vieliešanos, cik poši īspēja veikt likumēgu pretkara kampaņu. Mēs Krīvijā dabotu 6 nedēļas likumēgu pretkara kampaņu, būtu 100 000 aģitatoru brevprotēgos pa visu valsti. Mažitē kampaņa būtu ītekmējus sabiedrēbas uzskatus toļo, ja valstī būtu mazok radikālu kara atbalstētoja Soka Gutkovs. Timā pašā laikā politologs Aleksandrs Morozovs skeptiski vietē pretkara protesta īspējas. Es domāju, ka nu itos situācijas izējas nav par to, ka kars ītis priekšu. Putins izviertē aizdevumu dabot Donbasu. Nu karā iesaistētos cilvēku grupu vidū klītas politiskais militāri politiskais mērķis ir jo izpilda. Itī cilvēki mūsu dīnos dominē Krīvejas politikā. Tādā gadījumā, ko te var darēt? Man rodīs, ka attīcībā iz Jabloka dalēbu vieliešanos ir tāda maldinošana, dūmošanas inerce, ka kaida civila vai sabiedrisko protesta veida dēļ nevi ir īspējams ietekmēt notikumu gaitu. Nā, nu mona redzīņa, dīmžāl Krīvija to nevar ietekmēt. Var tikai palielinot politiskos izslūdzēto skaitu, teica skarbs secinājums par mūsdienu Krīviju ar politologam Aleksandram Morozovam.
2: Kas itimā nedēļā svarīgs?
0: Bet ņu attīstība pie mūsu. Parna saka, ka rotas jotaisa zīmā a komunis vosarām. Itis teicīns nozīmē, ka visi svarīgie darbi ir pirkšanas jo izdaru laikā pirmā tīcēgo sezina sokuma, nagaidot beidzamo šaikti. Ītises lauokajā mārā atsatīcās izgatavēšanos apkaris sezinē. Daudzas sātes pie mūsu teikurinoties ar granulom. Kočurai Latvijas saimistēbam apkaris sezinā vajag apmēram 350 tūkstoši tonnu granulu, valsts godā ražē apmēram 5 reizes vaira. Tātad granulom jābūt pieejamamam ina dorgom. Diemžēl patīsībā ir savaižoki cenas mudrai daug. Galvenais īmaslis ir liels pieprasējums no pūlējas, kur valsts plašai atbalsta porēju no akmiņu ugļu apkuris iz granulu kotlim, ziņoja 360 TV ziņas. Portāls LSM viestēja, ka apmēram 50% daugus granulu ir briķešu cena. Visi apveicotī ražotoji atzina, ka pieprasējums ir milzīgs, ītū, kas notiks rudenī, neviens nevar paredzēt. Situācija radījusi baili par apmēram 40 tūkstošiem Latvijas saimistēbu, kas apkarē izmantoja granulas. Kad novārstu izpējamo enerģētisko krīzi, klimata enerģētikas ministris Jons Vitenbergs no Nacionālo safīnēbas aicināja ražotojas vīnotīs dūdūt prioritāti vītējām tirgam. Ka ražotoja nabūs koncentrācijas sadarbēbu, iz situācija nesamēsīs, nosim nabūs citas īspējas, ka īsi saistētīs ar regulatīviem elementiem soka ministris. Es atzīst, ka es priekšu varētu nosacēt konkrētu granulu daļu, kuru katram ražotojam obligāti jopordot vītījā tirgā. Savukārt ekonomikas ministris Viktors Valēns no Zemnieku savīnēbas uzskata, ka granulu eksports ir daļa no brēvo tirga, ja valstē nav vajadzētu ierobežot uzņēmēju īspējas pordot produktus ārzemēs. Ražotoja pastrēpoja, ka ņūļa grūšē pascēt, kādas būs cenas. Zēmēgai, ka nozara prognozē, ka granuli zīmā varētu būt lātokas nakainīv, bet kā ir ar molku. Vidējos sezinas izmaksas mazai sātē ir no 250 līdz 400 eiro, bet vidējai sātē 400 līdz 600 eiro. Molkas cenas ir no 60 līdz 90 eiro par berkubu vai līdz 180 eiro bīzok īpakotum kastam cipaletam, atkarībā no kūka veida imitruma. Bet, kā nūroda, kāds molkas uzjāmums no vidzemes, sausa sagrīsta molka zīmā maksos 100 līdz 130 eiro par steru jo uzjāmumā plus nodoklis PVN. Pārnetis makso no 80 līdz 100 eiro par steru. Eksperti nūroda, ka regulāra škurstiņu tērēšana uzlaboja slūdzīju samazinē sāru taisēšanos. Pareiza gaisa padevis pīlāgošana ļaun molkai sadegt vīnaiža nevis izdegt par mūdru. Svarīga ir arī sātas siltinošana. Daži loboko energoefektīvo plīti nevar kompensēt siltuma zudumus švakai nosiltinotā sātā. Turpinājoties konfliktam tivajos austrumos, kur rezultātā ne tikai dauga degvīlas cenas, kuras redzam benzina tankos, bet arī dobas gāze ir palikusi dorgoka. Gaidot apkuras sezonu runās vaicājums par gaidamajiem tarifiem Latvijā. Vidējais rieķinu daugums Latvijas pašvaldību dzīvotojiem paredzams starp 10 līdz 20%, bet dažos vietos pieaugums varbūt vēl izteiktoks. Tas nozīmē, ka būs pilsētas, kuramos apkuris izmaksas porsnīgs 100 eiro slīksni par megavatstundi. Igaunijas mēdija braidināja, ka Eiropā itumā zīmā paredzamas mudras elektrības cenas pieaugums. To varētu veicinot augstos dabasgāzes cenas, nanoteikteiba, sašķidrinotos dabasgāzes spīgodā, kā arī siltuma Eiropā, kas ir izraisījis ūdeņa lēmeņu krituma hidroelektrostaciju rezervāros. Augusta sokos Eiropas Savienības gāzes krotuvis bija pilnas vidēji par 58%, itis ir zamokais lēmenis kopš 2011. Gada. Īspējamais gāzes trūkums Vācijā ietekmētu arī sābru valsts. Urkortas situācijā Vācijā ir pienākums nodrošinot arī pīgodas Austrijai, Šveicei, Itālijai, Dānijai, kā arī citam valstim. Kopumā, kā redzam, tad jaunajā apkuris sezinā problēmas varētu būt nevien Latvijā, bet daudzīt Eiropā. Tas bija Daiņam Jertāna komentārs, paldies, ka klausāties.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.

0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Ir pulkstens 3 pēcpusdienā, esam pulcējušies Aklonas bazilikā. Monstrans ir uzstādīts, kungs Jēzus visvētākajā altāra sakramentā, virs mums Aklonas divmātes brīnumdarītājas svētglezna. Esam pulcējušies uz kopīgu lūkšanu. Gan ticīgie šeit, Aklonas bazilikā, gan pateicoties Latgales radio un radio Marija Latvija, starpniecībai kopā ar mums ir ticīgie visā Latvijā un arī tālu aiz mūsu zemes robežām. Mani mīļie, vienosimies kopīgā lūkšanā nodomā par Tēvu zemi Latviju, daudzās un dažādās mūsu valsts, baznīcas vajadzībās lūdzamies arī miera dāvanu mums un mūsu sirdī tuviem un mīļiem cilvēkiem, kā arī visas tās, Lūgumus stādam Dieva priekšā, ar kādām šajās dienās Aglonā ierodās svētceļnieki. Dieva tāva un dēla un svāto gora vordā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visu varenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņai trešajā dīnā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvareno tāva labos rūkas, no kurienes jis atnoks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšan ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
1: Kā ir porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tavs, es upurēju tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tavs, es upurēju tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu. Vēl tikai pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

Broļi un māsas Kristū, īsot šo svēto misi, šeit, pie divmotis kojam, nuzastosim satrīktam sirdim, nužālojot grākus savas vainas, nolaidēbas Dīva prīškā. Tagad klusumā to darēsim. Es atsazeistu visvaronajam Dīvam, un jums, broļi Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, vis lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un Mozes, aizliev par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālojās par mums visvarīgais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivēm,

Mēs visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar vissvātokos jaunavas Marijas aglīvnas divmotes aizsardzēbu un paleidzēbu, un ticēgajam esi dovojis to svētliznu, tevi lūdzam dūt, lai jūgūdinajūt pieaugam ticēbā, un debesīs prīcojamīs pār tovu uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi svāto gara vīnēbā dzēvo un valda, Dīvs visūs mūsu.

0: Pasiems, nu, pravīša Jeremija gromatas. Timos dīnos mani atsakoja kunga vords. Pirms nakai tevi izveidoju motis mīsā, es tevi pazinu. Un, pirms nakai tu noci pasaulī, es tevi svītēju un izredzēju tevi par pravīti tautom. Un es sacieju, ak kungs dīvs, es taču naprūtu runāt. Jo esu vēl jauneklis, bet kungs mani atbildīja, nesaki, es esu vēl jauneklis, jo tu īsi, pie ko vien es tev sūtēšu, un runāsi visu, ko vien tev pavēlēšu. Nesabēstinu īm, jo es esu ar tevi, lai tevi izglobtu, saka kungs. Un kungs izstīpe savu rūku un pīsa skora munai mutei. Un kungs man sacieja, raug, es devu munus vordus tavā mutē, redzi šudiņ es tevi īcieļu por tautom un por valstīm, lai tu izrautu orā un sagrautu, lai pazudinātu un izkleidinātu, lai bilvātu un diestētu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība

Lasi jums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svātais Matejs. Pēc Kristus augšām celšanos 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus im bija pavielējis. Un jo īraudzējuši tījām atdeva gūdu, bet daži šaubējos. Tad Jēzus pīgojas, ko jūs uzrunoja sacēdams, man ir dūta visa vara, dabas uz un virs zemes. Tāpēc ejte un mocit visas tautas, kristējdami tos, tāva un dāla un svāto gora vordā, un mocējdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavielējis. Un raug, es esmu ar jums visos dīnos, leidz pat pasauļa beigomu.

Broļi un māsas Kristū, dorgie broļi prīsteri. Katri leli baznīcas svātki uzdūt vienu un to pašu jautājumu. Ko Dievs šodien vēlējās atklot par sevi un par cilvēku? Jo svinot liturgeju, mēs ne tikai atceramies kaut ko no pagotnes, bet pīdzēvojam Dīva darbēbu tagadnē. Šimā piecpusdīnī, pazateicoties Dīvam par Latvijas apostolu svātū Meinardu un svinot vissvātokos Jaunavas Marijas debesīs uzimšanas prīkšvakoru, baznēca aicināja mūsus uzlūkot šo brēniškēgu svātū pīmāru un reizē pordūmot par katra cilvēka dzēves golvanu mierķi. Mūsdīnu cilvēki daudz runāja par nokūtni. Mēs ieguldam milzēgus leidzekļus medicinā, aizsardzēbā, mākslīgajā intelektā, biotehnoloģijos, cenšūtīs pagarinot dzēvi. Tas nav slikti, bet kristītēba uzdūt vēl daudz dziļoku jautājumu. Ne tikai, cik ilgi cilvēks dzēvos, bet kam cilvēks ir radēts. Debesūs uzimto Marija ir Dīva atbilde mums. Jimā mēs īraugam, kāds ir cilvēks, kurā Dīva žielestēba ir sasnāgusa savu pilnēbu. Šeit ir svarīgi izavairāt no porpratuma. Debesīs uzimšana nav balva, ko Marija nupeļņā ar saviem spākiem. Tis ir Dīva darba cilvēkā auglis. Visa kristēgo dzēve socās nevis ar mūsu sasnīgumiem, bet ar Dīva iniciatīvu. Kai bīži uzsvāra svātais Augustins, Dīvs mūsus mīļoja pirmais, un Marija ir cilvēks, kuršai mīlestēbai natraucāja. Kai uzsver baznīcas tāvi, Marijas lelums nav vispirms timā, ka jai dzemdā Kristu, bet gan timā, ka jai pījāme Dīva vordu, jai ir pirmo mocekļa. Ja pirmo ļove Dīvam pilnēbā porveidot savu dzēvi. Tis izskaidroja arī šķītami kaidu dīvainu faktu evaņģelijā. Marija runoja ļoti mos. Svātī roksti saglaboja tikai dažus jos izteikumus. Ko piec? Jo cilvēks, kurš patīsi klausās Dīvu, najūt vajadzēbu napotraukti runot par sevi. Mūsu laikmetu varētu raksturot gluži pretēji. Mēs dzīvojam kultūrā, kur pašizaugsmē šķiet ļoti svarīga lūma. Kai dažkort jūkojam, ja tevis nav sociālajūs teiklūs, tevis nav vispār. Ka katram pasokumam jo būtu atspoguļotam neskaitamos fotografējos, katram ir vīdūklis un katrs teik mudinots būt redzams. Taču paradoksālā kortā Niko Dagrok cilvēks nav jutīs tik vīntuļi, kai tagad. Svātais Meinards un Dīvmote roda pavisam citu ceļu. Jī nav centrā. Centrā vienmēr ir Kristus un jo ļaudis, tauta. Tāpēc Marijas svarīgie vodi Kānas kozos ir tik eisi. Dorit visu, ko jūs jums teiks. Šim uz dažūs vordūs ir visa kristēgo goreiguma programma. Nevis dorit tū, kas jums šķīt pareizi. Nevis dorit tū, ko pīprasa sabīdrisko dūma, vai dorit tū, ko dora vairokums. Bet dorit visu, ko jis, tas ir Jēzus, jums teiks. Šudiņ tas skan īpaši izaicinūši. Mēs dzīvojam laikmetā, kad autoritāte bīži teiku uztvarta ar aizdomam un pat nicinojumu. Gribam poši būt sev likums. Taču svātī roksti otkol un otkol paroda, ka patīsa breivēba nav nātkarēba no Dīva. Patīsa breivēba ir spieja dzīvot saskaņā ar patīsēbu. Patīsē breivēba ir dzīve Dīvā. Marija ir visbreivokais cilvēks pasaules viesturi tīši todien, ka jai pilnēbā pīdar Dīvam.
Šai dūma kļūst vēl skaidro, ka klausūtīs 96. Psalmu no šosdienas lasējumiem. Dzīdit kungam jaunu dzīsmi. Bībelē jauno dzīsmi ir atjaunota dzēve. Latvijas tauta savā viesturā ir pīdzēvojusi un amozums jaunos dzīsmes breižu. Mēnard atnas to kristēgo ticēba, atzimšana, brēvēbas atgivšana, uzticēba dīvam uz grūtēkojus viesturis pūsmūs. Šai jauno dzīsme otkol un otkol aplīcinoja, ka Dīvs ir uzticējis un aicinoja mūsu sacasauktīs ar pilnēgu uzaticēšanu jam. Marijas dzīdotajā magnifikat ir vordi, iznūgoši varenūs no trūņim un paaugstinoja pazemēgūs. Te ir runa par Dīva valstēbas loģiku. Kod pasaules soka kļūsti leloks par citim, Dīvs soka kļūsti leloks paļovēbā un mīlestēbā. Kod pasaules soka valdi, Dīvs soka kolpoj. Kod pasaules soka esi poroks par citim, Kristus soka atdūt sevi. Lūk jauno dzēve, lūk jauno dzīsme, kur esam aicinoti dzīdot kūpā ar dīvmoti. Marija nekod nedemonstrē savu izredzātēbu, ja es teidzās kolpot, pāves Francisks bīži runoja par nūmaļam, kur esam aicinoti nest Kristus gaismu. Šos nūmaļas ir ne tikai fiziskos, bet arī garīgos nabadzības vītas. Vītas, kur cilvēks vairs natic, ka jo dzēvē ir jāga, vīntuļēbas nūmaļas, atkarēbu nūmaļas, bezcerēbas nūmaļas, naspiejas pīdūt nūmaļas tur, kur kai baznēcai joīt kūpā ar Mariju. Tikai neīsim ar porokama sajūtu dūdūt no augšas. Īsim kai Marija, nasūt sevī pazemēgū Kristu un asūt kotram cilvēkam kai lobs broļs, loba mosa, kas dolās dzēvis prīkūs izaicinojumus un grūtēbos. Kristus klotbūtņa vienmēr mūdinoja dzēvēbu. Tomēr evaņģēlijs nasliep arī ūtru pusi. Pīnok breids, kad Marijai josto zem Krista. Kristītēba nekod nasūla dzēvi bez cīšanam, bet tei apsūla, ka cīšanam napīdar pādējais vords. Arī mēs pazaistam savus Kristus. Slimēba, problēmas ģimenī, vilšanos, vīntuļēba, naspāks, neatbildāta lūkšana, īkšējo tymsa, un īspējams nevīnu vīnu reizi esam jautojuši savā sirdī, kur ir Dīvs, ko piec tai nūtei. Atbilde ir Golgata. Dīvs nav tas, kurš stov drūšā attolumā un vāroja mūsu cīšanas. Es pats rīgojas tymos. Un Marija tur ir kūpā ar jū. Timā breidī, jai daudz ko nesaprūt, bet galvenais, jai pasaļaun un uzticēgi ir leidzās savam dālam. Varbūt arī mums dažreiz nav vajadzīgas visas atbildes. Visvairāk mums ir vajadzīga šai paļovēba un uzticēba. Un tot pīnok visa vainagojums. Marija tiek uzimta dabasu gūdējbā, jos gūdējba atkloja dīva plānu visai ciļviecei, kotram no mums. Mēs visi esam dīva aicinoti sasniegt mūžēgu prīku dīva mīlestēbas mojūkļūs. Ar dvieseļu un mīsu ar visu savu viesturi attīcēbam ar visu tū, kas mēs esam. Tikai grāks un cīšanas naījis dabasūs, un tos cieštos brīvcis, pīpildās gūdējba. Marija ir pirmais pilnēbā nūbrīdušais Kristus auglis cilvēces laukā. Jemā mēs redzam arī savu nokūtni, kur Dīvs mums ir sagatavojis. Topiec dabasūs uzimto Marija nav kaut kas no senas mazliet mītiskas pagotnes, kai dažkot var liktīs. Jei ir nokūtnes zeime. Ja atgodinoja, ka mūsu dzēves golamierķis nav izkust nabūtējbā, bet gan īdīva gūdējbā.

To, ko jaunava Marija, pirmo Kristus mocekļa un baznīcas mote, izlūdz mums žēlistību klausāties Dīva vordā, nest Kristu pasaulē un ar cerību dūtīs pretī tai gūdeibai, kurā jei jau ir īgojusi. Āmen.

0: Tagad pīzaceļot kojos, aplīdzinosim ticēbu vīnēgajam dīvam. Es ticu vīnam dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visiem mūžiem no tāva dzimdinotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam neradētam, kuram te pošo doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu diev un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īmīsojis caur svātū goru un klivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedeits, trešajā dīnā augšā un cienīs, kā ir pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sērpī tāva logos rūkas, un atkal būdēba atmokstīsot dzēvūs un mirušūs, un jo valdēšanai nebūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izī, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīliuks un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušūs augšām celšanos un dzēvi nokamajā mūžaibā. Āmen. Pieminot svāto Meinardu, vēskupu un Latvijas ūtru aizbildni, vīnosimās kūpējā lūkšanā.
1: Lūksim par svāto baznīcu un to skolpim, lai jie ar mīlestību un atlaidību sludināja evaņģeliju, nesot Kristus gaismu visam pasauļam. Lūksim par jauniem aicinājumiem uz priesterību un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas sirdis drosmīgi atsasauc kunga aicinojumam. Lūksim par laicīgo varu, lai te savus lēmumus vadētos pēc taisnīguma un kolpotu tautas patiesajam labumam. Lūksim par mieru pasaulī, lai visvarenais Dīvs novierš karus un dzīdei tautu nesaskaņas. Lūksim par visiem, kas cieš slimības, vientulības vai kaida trūkuma dēļ, lai jī piedzīvoja kunga mīrinojumu un lai cilvēku atbalstu. Lūksim par mums pašim, mūsu ģimenem un draudzem, lai mēs ikdīnas augtu dzīvā ticībā un savstarpējā mīlestībā. Lūksim par mūsu mirušajiem, lai Dievs savā žālsirdībā uzņem jūsu mūžīgajā gaismā un mīrā.

0: Dabas un taustu svāto Meinarda kolpošanā mums parodīja pacītības un mīlestības spāku. Uzklausi savas tautas lūkšanas, jo aizbildnīcībā un labvēlīgi dovoja visu, ko ticībā Tev lūdzam, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzitās, broļi un mosas, lai Dievs visvarīgais stāvs pieņem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tavām rūkām, par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Visvarenais Dievs, labvēlējus uzlūkot lūkšanas un upuru dovanas, ko Tev veltējam, Tavi ticēgi gūdinojot vissvātoku jaunavu dīva moti, un žālsirdēgi dovoja mums savu palīdzēju caur Kristu mūsu

Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvaranais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Un Tevi cildinojam, teicam un slavējam visvātokos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gara spāka apānota, ja ījēma to vienzimušu dālu un nazaudējot jaunavības būdu, dovoja pasaulē mūžīgu gaismu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Ģimā Tavu majestāti slavēja engeļi, gūdinoja valdēšanas, Tavā priekšā drep varas dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam ļauj arī mums pīvīnot Jums savus balsus, pazemīgi atzēstot un saucot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kodis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es pajāme maizi un tev pasateikdams lauza un deve savim mocekļiem sacaidams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām izpajāme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams devesovim mocekļim sacēdams. Gemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu mūnai pīmiņai.

0: lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim par tavu notikums un līdzinosim par tavu augšām celšanos, reiz par tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot, jo novin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, dēdzar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreicinītiem.
3: Atcerīs arī mūsu broļus un mosus, kas ir aizmukuši cerībā uz augšumu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu.
4: Labi sažāloju par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums lēdzlēvu mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzu Kristus lēgvaini, ar svātajiem apustulim, visiem svātajiem, kas tev pateikami numilžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam par to dālu Jēzu Kristu.

0: atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spārs un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra un izlēguma zēmi.

0: Lūk, Dieva ģērbs, kas noceļ pasaules grēkus, svētīgi ir tī, kuri ir aicināti uz Jāra mīlestu.
1: Es esmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un man atvēsele kļūst pasaules.

Jo lielas lītas man ir darējis varenais, un svāts ir jovords. Lūksimēs. Dīvs, tu esi mūs stiprinojis ar sova dāla mīsu un asni pestēšanas sakramentā, ko esam pījāmuši, gūdinojot vissvātoku jauno Mariju Nagliūnas Latvijas golvano aizbildni. Dori, lai jūs patvārumā teikam tavas žielestēbas pīpildēti, caur Kristu mūsu.

0: Noslēgumā gribu pasacēt sirsnīgu paļģes par lūkšanu visiem klotasūšiem, ka arī īpaši paļģes šodien Lēvonu draudzes korim un iergeļnēcai Ritai Semeiko. Lai ir slavāts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavāts.

0: Lasa jums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Tūs, kurus Dievs ir izraudzējis, tūs ir arī paaicinojis. Tūs, kurus ir paaicinojis, tūs ir attaisnojis. Tūs, kurus ir attaisnojis, tūs ir arī paaugstinojis. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Ielūksim Dievu, mūsu varenu tēvu, kas ir vēlējis, lai Marija, jo dēla mote, tiktu pagūdinota visos paudzēs. Savos vajadzībos sauksim, Marija, žēlistības pilno, aizbildi par mums. Marija, žēlistības pilno, aizbildi par mums. Dīvs, kotra breinuma autors, tu esi vēlējis, lai bezvainēgo jaunava Marija ar mīs un dvieseli imtu dalību tava dāla gūdējbā debesīs. Vierz arī mūsu sirdis uz dabasu gūdējbu. Marija, žēlistības pilno, aizbildi par mums. Kungs, tu esi devis Mariju mums par moti. Cerjos aizbildnīcēbu, stiprinoj vojūs, mīrinoj cītiejus, pīdūt griecinīkim, dovoj visim pestēšanu un mīru.
1: Marija, žēlistības pilno, aizbildi par mums.
0: Kungs, tu darīji Mariju žēlistības pilnu, apveltē mūsus visus ar svāto gora dovanu.
1: Marija, žēlistības pilno, aizpildi par mums.
0: Kungs, dori, lai tava baznēca būtu ar vīnu sirdi un dvieseli mīlestībā. Palīdzi visam, kas tic, būt vīnotim lūkšanā kūpā ar Mariju Jēzus moti.
1: Marija, žēlistības pilno, aizpildi par mums.
0: Kungs, tu krūņoji Mariju par dabasu karalīni, ļaun, lai mūsu mirušie varētu priecoties kūpā ar svātajiem tavā valstībā mūžaiki.
1: Marija, žēlistības pilno, aizpildi par mums.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodniekiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Kungs Dievs, uzlūkodams visus svātokos jaunavas Marijas pazemējību, tu jū izavielie par sava vienpiedzimušo dāla moti, un pīšķierī augstas gūdēbas trūni debesīs. Uzklausi mūs jūs aizlūgumu dēļ, lai arī mēs atpiert ar Jēzus Kristus novi un augšan celšanos. Nūnoktu pie

Dargie svētceļnieki, tagad mēs nākam pie avota, kurš ir vislielākās enerģijas avots pasaulē. Tas ir pie dievišķās mīlestības avota. Un tad, kad mēs svinam kunga pēdējo vakariņu piemiņu, tad debesis ir atvērtas. Ar mums piedalās arī eņģeļi un arcieņģeļi. Un mēs esam aicināti atvērt mūsu sirdis, lai dievišķā klātbūtne var mūs piepildīt, atjaunot un pārradīt no jauna. Un tagad iesākumā, lai mēs varētu cienīgi nosvinēt šos svētos noslēpumus, nožēlosim savus grēkus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai

auksinės. Dievs uzlūkojas vis svētākās jaunavas Marijas pazemību, tu sūtī viņai žēlastību kļūt par tava vienzimušā dēla māti saskaņā ar miesu, bet šodien vainagoji viņu ar visaugstāko godu, mūsu pestīšanas noslēpumā atpirktos, ar viņas lūkšanām dari cienīgus nonākt debesu godībā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo,

0: Lasījums no Hroniku pirmās grāmatas. Tajās dienās Dāvids sapulcināja visu Izraeli Jeruzalemē, lai kunga šķirsts tiktu pārnests savā vietā, kur viņš tam bija sagatavojis, kā arī sapulcināja Āruna dēlus un levītus. Un levi dēli nesa Dieva šķirstu ar nesamajām kārtīm uz saviem pleciem, kā Mozus bija pavēlējis saskaņā ar kunga vārdu. Un Dāvids sacīja levītu priekšniekiem, lai viņi ieceltu no savu brāļu vidus dziedātājus pie mūzikas instrumentiem, proti pie cītarām un lirām un cimbolēm, lai skaļāk ieskanētos prieka balces. Tā viņi atnesa Dieva šķirstu un nolika to telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, un upurēja Dievu priekšā dedzināmos un izlīguma upurus. Un kad Dāvids beidza upurēt dedzināmos un izlīguma upurus, viņš svētīja tautu kunga vārdā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila, pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, kad šis iznīcīgais būs ietērpies neiznīcībā, un mirstīgais būs ietērpies nemirstībā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Uzvara ir iznīcinājusi nāvi. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dzelonis? Bet nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir likums. Pateicība Dievam, kas mums ir devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

Dargie svētceļnieki, katru gadu mēs esam šeit, mūsu dzimtās zemes Latvijas galvenajā svētvietā. Datums ir tas pats, vietā arī, bet mūsu dzīves situācija katru reizi ir cita. Katru reizi atgriežamies šeit ar jaunu dzīves pieredzi, jaunām sajūtām un mazliet citādu skatienu uz pasauli. –

arī uz to, kas būtu mūsu kopīgās rūpes. Protams, te nav iespējams uzskaitīt visu, bet šobrīd sevišķi svarīgas jomas ir mūsu valsts drošība, demogrāfija un ilgtermiņa attīstība. Sākumā pārdomāsim tikko dzirdētos svēto rakstu lasījumus un dievmātes lomu kristiešu dzīvē, lai šodienas svētku kontekstā ieraudzītu Dieva atbildi uz šī brīža situāciju. Pirmajā lasījumā dzirdējām par Dieva šķirsta ienešanu Jeruzalemē. Šķirsts bija kā Dieva klātbūtnes un aizsardzības zīme šai vietai un tautai. Protams, tā bija tikai tādā gadījumā, ja tauta saglabāja uzticību Sinaja kalnā noslēgtajai derībai. Tas nozīmē, nepievērsās citiem dieviem un ievēroja taisnīgumu cilvēku savstarpējās attiecībās. Tātad šķirsts neaizsargāja maģiskā veidā. Kā zinām, pēc vairākiem gadsimtiem tautas un tās vadoņu daudzkārtējas neusticības un pārkāpumu dēļ Dieva godība pameta un pārstāja sargāt šo vietu. Pirms tam tas tika atklāts pravietim Ezekielam viņa aprakstītajā redzējumā. Bez šīs Dieva klātbūtnes un aizsardzības Jeruzaleme tika ienaidnieku aplenkta un nopostīta, bet tauta aizvesta gūstā un deportēta uz Babiloniju. Tikai pēc tam, kad tauta apjauta, atzina un nožēloja savus grēkus, tai tika dota iespēja atgriezties apsolītajā zemē un sākt visu no jauna. Vai mēs, atskatoties uz mūsu tautas vēsturi, neatpazīstam arī paši sevi šajā aprakstā? Vai šodien šis kunga šķirsts ir kaut kur atrodams? Ja jā, tad kā saprast un piemērot mūsu situācijai šo kunga šķirsta ienešanu, lai tā īstenotos mūsu vidū – Rīgā, Rēzeknē, Daugavpilī un visā Latvijā? Kā saglabāt šo kunga aizsargājošo klātbūtni mūsu dzimtajā zemē, mūsu mājās? Iespējamajai atbildei ir vismaz trīs aspekti. Katrā mūsu dievnamā ir šis kunga šķirsts, ko saucam par tabernākulu. Tur uzglabājam Jēzus Kristus miesu zem maizes zīmēm. Vairākās Latvijas vietās notiek nepārtraukta, citās tikai noteiktās dienas stundās lūkšana šī kunga šķirsta priekšā. Tur mēs tiekam stiprināti, savā ziņā caurstrāvoti ar kunga klātbūtni. Tomēr nevelti lasījums par Dieva šķirsta ienešanu Jeruzalemē ir sasaistīts arī ar šodienas svinībām. Mārijas uzņemšanu debesīs. Viņa bija tas šķirsts, kurš Jēzu ienesa pasaulē. Jaunava Marija, sadarbojoties ar Svēto Garu, ļāva Jēzum piedzimt uz zemes. Savas dzīves laikā, kā jau mēs dzirdējām, Jēzus teica – svētīgi tie, kas klausās Dieva vārdu un to sargā. Viņa māte Marija bija pirmā Dieva vārda klausītāja, kura Galilejas Kānā teica, dariet visu, ko viņš jums teiks. Un pateicoties viņas iesaistei kāzu laikā, Jēzus veica savu pirmo brīnumu. Vai šodien šāda viņas iesaistīšanās arī ir iespējama? Protams, par to liecina neskaitāmās piemiņas zīmes jeb votas dievmātes svētvietās visās pasaules malās. Tās ir pateicības izpausme par uzklausītām lūkšanām un brīnumiem, kas ir notikuši caur viņas aizbildniecību. Svētais Pāvils vēstulē kolosiešiem rakstīja, tagad es priecājos savās ciešanās par jums, savā miesā papildinādams to, kas iztrūkst Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca. Bet kas tad iztrūkst Kristus ciešanām?
Vai te nav kā

0: Tāda pretruna. Kristus upurim taču bija pietiekošs spēks atbrīvot mūs no ļaunuma un grēka varas. Tomēr tas, kas iztrūkst, tā ir mūsu līdzdarbība. Vēstulē ebrejiem lasām, bet jūs esat tuvojušies dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei un daudzu tūkstošu eņģeļu sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei un taisnīgajām, pilnību sasniegušajām dvēselēm un jaunās derības vidutājiem Jēzum. Tās ir dvēseles, kuras jau ir debesīs, un jaunava Marija ir pirmā starp tām. Tātad, jaunava Marija, caur kuru Jēzus atnāca pasaulē un kura kopā ar apustuļiem vasarsvētku dienā saņēma svēto garu, arī ir Dieva šķirsts, kurā mājo Dieva godība. Svētais Pāvils raksta, vai nezināt, ka jūs esat Dieva svētnīca un Dieva gars mājo jūsos? Tātad arī tas cilvēks, kurš ir atgriezies no grēkiem, pieņēmis kristību un piedzimis no augšienes, kļūst par kunga šķirstu, kurā mājo Dieva gars. Citā vietā lasām Pāvila vārdus. Mani bērniņi, es atkal sāpēs jūs dzemdēju, līdz kamēr Kristus izveidosies jūsos. Tātad, mani mīļie, mūsu lielākais izaicinājums ir, kā kļūt par šo kunga šķirstu, kurā garīgā veidā mājo Kristus. Te var vilkt paralēles ar viņa piedzimšanu no jaunavas Marijas. Arī mēs viņu ieņemam garīgi, kad nožēlojam grēkus, atsakāmies no ļauna, pieņemam vai atjaunojam kristību un ietērpjamies Kristu, kā saka svētais Pāvils. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tātad šis dievišķais vārds, ar kuru un kurā ir tikusi radīta pasaule un viss pastāv viņā, bija tapis miesa, miris un augšām cēlies un sēž pie visvarenā labās rokas. Viņš noslēpumainā veidā var piedzimt un iemājot arī mūsos. Pie tam tas nav vienreizējs akts, jo tam ir gan sākums, bet beigas būs tikai mūžībā. Kā raksta svētais Jānis, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību. Jēzus mātes misija nav beigusies līdz ar viņas zemes dzīves beigām. Vērojot Marijas rīcību evaņģēliju un apustuļu darbu aprakstos, varam mācīties dievmātes paklausību svētajam garam un rūpi par līdzcilvēkiem. Tagad viņa ir svēto pulkā, par kuru lasām vēstuli ebrejiem, un viņas karstākā vēlēšanās ir, lai viņas dēls Jēzus uz zemes tiek pieņemts un godināts. Galilejas Kānā izteiktie vārdi, dariet visu, ko viņš jums teiks, paliek spēkā arī šodien. Bet tas nav viss. Apustulis Jēkabs raksta, taisna lūdzēja lūkšanas spēja panākt daudz. Jau kopš pirmajiem gadsimtiem kristieši ir atzinuši Jēzus mātes īpašo lomu ticības dzīvē. Senākās pēdas mākslā un baznīcas tēvu mācībā ir atrodamas jau sākot ar otro gadsimtu. Patiešām pats senākais attēls ir datējams ar otrā gadsimta sākumu, kurā ir attēlota jaunava Marija. Un tāpēc jau pirmajos 50 gados pēc apustuļa Jāņa nāves Marijas godināšana Romā ir apliecināta kā dzīva un plaukstoša. Un viena no nozīmīgākajām liecībām par īpašu Marijas godināšanu ir lūkšana subtum presidium, jeb tavā patvērumā, kurā kristīgā kopiena tieši vēršas pie Marijas, meklējot viņas palīdzību, briesmu un grūtību stundā, un šīs lūkšanas izcelsme tiek saistīta ar Aleksandrijas kontekstu, kur 20. Gadsimta sākumā tika atrasts eģiptiešu papirus ar tekstu, kas datēts ar 3. Gadsimta beigām. Tātad tā tiek uzskatīta par vissenāko lūkšanu, kas piesauc jaunavas Marijas palīdzību. Tātad redzam, ka Marijas godināšana nav nejaušs vēlāko laiku papildinājums, bet gan ticības dzīves auglis, kura saknes meklējamas pašos baznīcas vēstures pirmsākumos. Vecās derības apraksti un jaunās derības apraksti un pravietojumi, agrīnie attēli, baznīcas tēvu teksti un ļoti senā liturgiskā lūkšana tavā patvērumā apliecina, ka kristieši jau no pirmajiem gadsimtiem piesauca Marijas aizbildniecību un viņu godināja īpašā veidā. Daudz spēj taisnīgā lūkšana. Jēzus māte ir pirmā starp taisnīgajiem un svētajiem. Un varam būt laimīgi, ka dzīvojam zemē, kura kopš 1215. Gada ir īpaši veltīta viņas aizbildniecībai un tāpēc saucas Terra Mariana. Tomēr, tāpat kā gadījumā ar vecās derības kunga šķirstu, tas nedarbojas maģiskā veidā. Bet Dievs gaida no tautas uzticību ar viņu noslēgtajai derībai. Redzam, ka Latvijā mums ne viss ir iepriecinoši šajā ziņā. Tāpēc varam teikt, ka arī pie mums kaut kas iztrūkst kunga ciešanām. Marija labi zina, kā to papildināt, un vēlas mums palīdzēt. Atsaucoties uz Dievmātes aicinājumu Fatimā, 1984. Gadā pāvests Jānis Pāvils II veltīja pasauli viņas bezvainīgajai sirdī. Un pēc gada Padomju Savienībā sākās perestroika jeb pārbūve, kas beidzās ar PSRS sabrukumu. Tā rezultātā Latvija atguva neatkarību. Sākot ar 2009. Gadu, mēs šeit Aglonā vairākas reizes esam veltījuši Latviju viņas bezvainīgajai sirdī. Tomēr šis garīgums vēl nav izplatījies itin visās Latvijas draudzēs. Tāpēc būtu svarīgi to izdarīt katrā draudzē vienā konkrētā dienā visā Latvijā. Šodien, kad Ukrainas tauta cīnās par savas valsts pastāvēšanu un neatkarību, kad hibrīdkarš jau notiek pilnā sparā un pieņem ar vien jaunas formas, skarot arī Latviju un kaimiņu tautas, mums ir svarīgi nosargāt Latviju no kara. Te ir jāatceras, ka drošība ir divas dimensijas. Pirmā ir cilvēciskā. Tā ir Latvijas robežas nostiprināšana. Mūsu bruņoto spēku un zemessardzes stiprināšana un sagatavošana. Visas Latvijas sabiedrības lojalitātes mūsu valstī stiprināšanas atzīšana par vienu no prioritārajiem uzdevumiem un no tā izvietošo secinājumu izdarīšana. Kā būtiska jāuztver arī dalība starptautiskajās drošības struktūrās. Otra dimensija ir garīgā. Grūtos brīžos un krīzes situācijās visu izšķir konkrēto cilvēku un visas tautas gara spēks. Tas balstās uz diviem pīlāriem. Pirmais ir patriotisms un mīlestība uz savu zemi. Otrais ir ticība un spēkas smelšanās Dievā. Atminēsimies Dāvida un Goliāta cīņu. Dāvids gāja aizstāvēt savu zemi un tautu pret Goliātu, nevis paļaudamies uz saviem spēkiem, bet gan debespulku kunga vārdā un uzvarēja. Šāda nostāja ļoti labi izpaužas 90. Psalmā. Kas mājo visaugstā paspārnē un apmeties visu varenā ēnā, saka kungam, mans patvērums un mans cietoksnis. Mans Dievs, uz ko es paļaujos, tev, kas izrauga visaugsto par savu mājokli, tev negadīsies nekas ļauns, nec tuvosies sērga tavai teltī. Mūsu esošajā situācijā ir būtiski apzināties, ka gala rezultātā tikai Kunga klātbūtne un aizsardzība var mūs pasargāt no kara briesmām. Jaunavas Marijas sirds ir svētā gara pilna, un ja mēs tai veltāmies, tad īpašā veidā atveramies arī Dieva aizsardzībai, svētā gara darbībai un vadībai. Pēdējā laikā ir daudz publikāciju par to, ka pie mums ir traģiska demografiskā situācija. Tas attiecas ne tikai uz Latviju, bet uz visu Austrumeiropu un arī citiem reģioniem. Protams, vienā īsā uzrunā nevar vispusīgi izanalizēt šo problēmu. Ir iespējams ieskicēt tikai dažus no aspektiem. Pirmais un, manuprāt, būtiskākais ir tas, vai mēs pieņemam biblisko jeb Dieva atklāto skatījumu uz bērnu radīšanu. Dievs iesākumā, pēc tam, kad bija izveidojis cilvēku pāri, viņiem teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to. Ja bērns tiek pieņemts kā mana dzīves aicinājuma zemes virsū piepildījums un Dieva svētības zīme, tad ar demogrāfiju viss būs kārtībā. Ja bērns tiek uztverts kā apdraudējums manai labklājībai, karjerai un ērtai dzīvei, tad gan būs demogrāfiskā krīze. Otrais aspekts ir valsts attieksme pret ģimenēm ar bērniem. Pastāv tāds jēdziens kā pasīvais sots par bērnu radīšanu. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ziņojums pensijas īsumā 2025 norāda, ka attiecībā uz sieviešu pensijām saistībā ar pārtraukumiem darbā bērna kopšanai, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. Sieviešu pensijas vidēji ir par aptuveni 10-15%, var pat vairāk zemākas nekā vīriešiem. Mātes ienākumi pirmajā gadā pēc bērna piedzimšanas ir par 50% zemāki nekā sievietei bez bērniem, tādā veidā mazinot motivāciju laist pasaulē bērnus. Trešais jautājums ir par to, kādai vērtību skalai publiskajā sfērā Latvijā tiek dota priekšroka. Valsts dāsni finansētās nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar ģimenes un seksuālās audzināšanas jautājumiem, lielāku akcentu vērš uz to, kā izsargāties no grūtniecības, nevis kā atvērties uz jauno dzīvību. Saistībā ar ģimeni tiek prezentēts vīrieša kā varmākas, bet nevis kā gādnieka un aizstāvja tēvs. Bēdīgi slavenā Stambulas konvencija savā vēstījumā ir dziļi antinatālistiska. Tas ir noskaņo pret ģimeni un atvēršanos uz bērnu radīšanu. Ģimene drīzāk tiek pasniegta nevis kā mīlestības kopiena, bet gan kā vardarbības perēklis, tādā veidā demotivējot jauniešus stāties noturīgā laulībā. Baznīca ģimenes un seksuālās audzināšanas jomā piedāvā alternatīvu formāciju. Tādas programmas kā Teen Star un Cikla Shows palīdz pusaudžiem iepazīt, saprast un pieņemt savu seksualitāti. Laulāto tikšanās palīdz sagatavoties pāriem, kuri gatavojas laulībai un sniedz atbalstu jau laulātiem pāriem. Savukārt ģimenes ekoloģijas institūta auglības atpazīšanas instruktori palīdz pāriem un sevišķi sievietēm iepazīt savu auglību, vienlaicīgi esot atvērtiem uz dzīvību. Arī runājot par Latvijas ilgtermiņa attīstību, ir jāpievēršas vērtību jautājumam. Ja tiek uzskatīts, ka pastāv tikai šīs zemes dzīve, tad ir viegli dancot pēc patēriņa kultūras stabules. Ja mēs zinām, ka šeit esam tikai ceļinieki, bet mūsu patiesās mājas ir debesīs, tad tas pilnībā maina dzīves perspektīvu. Tad tādi jēdzieni, kā kopīgais labums, solidaritāte, izpalīdzīgums, ieklausīšanās otrā cilvēkā, rēķināšanās ar viņa viedokli, viņa kompetenču un iespēju robežu respektēšana, kļūst par mūsu dzīves ikdienas saturu. Tad kļūst iespējama arī atvēršanās uz Dieva intervenciju un aizsardzību ikdienā. Pilnīgas atvēršanās Dieva vadībai un palīdzībai paraugs ir vissvētākā jaunava Marija, kuras debesīs uzņemšanas notikumu sākam svinēt šovakar. Lai viņas piemērs pamudina arī mūs pieņemt Dieva autoritāti un palīdzību mūsu dzīvē. Vissvētākā jaunava Marija, tu, kas ieticēji Dieva vēstī, kas tev tika nodota caur arhangeļa Gabriela vārdiem, iestājies par savu zemi Latviju, lai mūsu robežas ir drošas, lai pie mums veidojas daudzas noturīgas ģimenes, kurās dzimst bērni kuplā skaitā, lai ikviena mūsu Latvijas cilvēka sirds ir atvērta debesu svētībai un vadībai, lai mūsu dzīve kļūst par gaismu citiem, lai spējam ne tikai saņemt, bet arī dot, ne tikai domāt par sevi, bet ar patiesu mīlestību rūpēties par līdzcilvēkiem. Āmen. Un tagad pārējiem pie iestiprināšanas. Apustuļu darbos lasām, ka apustuļiem, kuri saskaņā ar Kristus apsolījumu vasaras svētku dienā saņēma svēto garu, bija vara nodot tālāk svētā gara dāvanu, kas ļauj kristības žēlastībai sasniegt savu pilnību. Kad svētais Pāvils uzlika rokas dažiem kristītajiem, pār viņiem nonāca svētais gars un tie sāka runāt dažādās valodās un pravietot. Bīskapiem, kā apustuļu pēctečiem, ir tā pati vara, un viņi personīgi vai caur deleģētiem priesteriem dāvā svēto garu tiem, kuri jau ir atdzimuši kristības sakramentā. Jūs, kas esat kristīti, tagad saņemsiet viņa gara spēku un tiksiet uz pieres viņa krusta zīmes iezīmēti. Tātad līdz ar to jūs saņemat pilnvarojumu pasaules priekšā, liecināt par Kristus nāvi un augšām celšanos, jums tiek piešķirta autoritāte un spēks to darīt, tā lai saskaņā ar apustuļa vārdiem jūsu dzīve ikvienā vietā būtu Kristus labā smarža. Un tagad, pirms saņemsiet svēto garu, atcerieties ticību, ko jūs vai jūsu vecāki, krustavecāki, līdz ar baznīcu apliecinājāt jūsu kristības dienā. Tagad aicinu visus klātesošos arī pievienoties šim kristības solījumu atjaunošanai, ticības apliecinājumam. Es jautāju katram no jums, vai tu atsakies no ļaunā gara, no visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam, visvarenajam tēvam, debesu un zemes radītājam?
1: Es ticu.
0: Vai tu tici Jēzum Kristum, viņa viendzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas ir piedzimis no jaunavas Marijas, cietis un apbedīts, augšām cēlies no mirušajiem un sēž pie tēva labās rokas?
1: Es ticu.
0: Vai tu tici svētajam garam, kungam un dzīvinātājam, kas tāpat kā apustuļiem vasaras svētkos, šodien iestiprināšanas sakramentā tev tiek sevišķā veidā dāvāts?
1: Es ticu.
0: Vai tu tiku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei?
1: Es ticu.
0: Tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, kuras apliecināšana ir mūsu lepnums Jēzū Kristu, mūsu kungā. Amen. Un tagad lūksim mīļotie visvareno Dievu Tēvu, lai pār šiem saviem pieņemtajiem bērniem, kuri jau ir kristībā atdzimuši mūžīgajai dzīvei, Viņš labvēlējies izliet svēto garu, kas tos stiprinātu ar savu dāvanu pārpilnību un ar savu svaidījumu darītu līdzīgus Kristum, Dieva dēlam. Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, Tu esi ļāvis šiem Teviem kalpiem atdzimt no ūdens un svētības,

svētā gara un esi atbrīvojis viņus no grēka. Sūti viņos, kungs, svēto garu iepriecinātāju, dāvā viņiem gudrības un saprāta garu, padoma un drosmes garu, zināšanas un dievbības garu, un piepildi viņus ar tavas bijāšanās garu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Mīļotie brāļi un māsas, pazemīgi lūksim visvareno Dievu Tēvu, lai mūsu lūkšana ir vienprātīga, jo viena ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nāk no viņa svētā gara.
1: Lūksimies par tiem, kurus Dievs ir stiprinājis, dāvādams tiem svēto garu, lai iesakņojušies ticībā un balstīta mīlestībā, viņi ar savu dzīvi liecina pasaulē par Kungu Kristu.

Lūgsim par iestiprināto vecākiem un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņi ar vārdiem un piemēru nepārstāja mudināt sekot Kristum tos, par kuru ticību galvoja.

Lūksim par svēto Dievu baznīcu. Kopā ar mūsu pāvstu Leonu, ar mūsu bīskapiem, lai sapulcinātu svētajā garā, baznīca aug, attīstās ticības un mīlestības vienībā līdz pat kunga atnākšanai.

Lūksim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kuriem ir viens radītājs un tēvs, atzīst sevi par brāļiem un māsām bez rasu vai etnosu atšķirības un patiesi no sirds meklē Dievu valstību, kas ir miers un prieks svētajā garām.

Dievs, tu saviem apustuļiem esi devis svēto garu un gribēji, lai caur viņiem un viņu pēctečiem to saņem arī pārējie ticīgie. Uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanu un savā labvēlībā ielej ticīgo sirdīs žēlastības arī šodien, līdzīgi kā tas bija evaņģēlijas sludināšanas iesākumā, caur Kristu mūsu kungu.

0: Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai mums pieņem šo upuri un tavām rokām, ar uzlām savu savu vārdā, ar lausu mūsēm visai savai sārcēpas.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem šo izlīgumu un slavas upuri, vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinībās. Lai šis upuris ļauj mums iemantot grēku piedošanu un pārveido mūsu dzīvi nemitīgā pateicībā Tev, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums.

Kungs, tu esi patiesi svēts un jau kopš pasaules radīšanas nemitīgi darbojies, lai līdzīgi, kā svēts esi tu, svēts būtu arī cilvēks. Tevi lūdzam, uzlūko savas tautas dāvanas un izlej pār tām tava gara spēku, lai tās kļūst par tava mīļotā dēla Jēzus Kristus miesu un asinīm, kurā arī mēs esam kļuvuši tavi dēli un meitas. Mūs, kas bijām attālinājušies no tevis un bez iespējas tev tuvoties, tu mīlēji līdz galam, jo tavs dēls, kas ir vienīgi taisnīgais, atdeva sevi nāvei, ļaujot mūsu dēļ sevi piesist krustā. Bet pirms viņa rokas, izstieptas starp debesīm un zemi, kļuva tavas derības neizdzēšama zīme, viņš vēlējās ar saviem mācekļiem nosvinēt pasku. Vakariņu laikā viņš paņēma maizi un tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām, zinādams, kā ar savām pie krusta izlietajām asinīm visu samierinās ar sevi, viņš paņēma biķeri, piepildītu ar vīnu no vīna koka augļiem, un vēlreiz tev pateikdamies, deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Tāpēc pieminot tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš ir mūsu lieldienas un mūsu visdrošākais miers. Mēs svinam viņa nāvi un augšām celšanos no mirušajiem un gaidot viņa svētīgu atnākšanu. Sniedzam tev, uzticamais un žēlsirdīgais Dievs, upuri, kas cilvēkus samierina ar tevi. Uzlūko labvēlīgi vislabais tēvs, tos, kurus ar sava dēla upuri esi savienojis ar sevi. Un liec, lai lauzuši šo vienu maizi un dzēruši no viena biķera, svētā gara spēkā, viņi sapulcējas vienā miesā Kristu, kurš novērš jebkādu šķelšanos.
1: Sargā mūs vienmēr prātu un siržu kopībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu bīskapu Jāni, ar mani to necienīgo kalpu, ar arhibīskapu Zbigņevu. Palīdzi mums kopā gatavoties Tavas valstības atnākšanai līdz brīdim, kad nostāsimies Tavā priekšā, svēti starp svētiem debesu mājoklī. Kopā ar vissvētāko jauno Mariju, Dieva dzemdētāju, svēto Jāzepu, visvētākās jaunavas līgavaini, svētiem apustuļiem un visiem svētiem, kā arī mūsu mirušajiem brāļiem un māsām, kurus pazemīgi uzticam Tavai žālsirdībai. Tad miesā patiesi un galīgi atbrīvoti no grēka ievainojuma un kļuvuši pilnīgi jauna radība, mēs priecājoties Tev dziedāsim Tava Kristus pateicību, kurš dzīvo mūžīgi.

pestīmus kungs no visa ļaunā. Labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tavas žēlsirdības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkāda nemierā, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu.

0: Sniedziet viens otram mierinu izlīgumu sveicienu.
1: Atstekumu.
0: Atstekumu.
1: Atstekumu.

Lūksimies. Kungs mūsu Dievs, piedalījušies debesu mielastā, piesaucam Tavu žēlsirdību. Mūs, kas svinam vissvētās Dieva dzemdētājas debesīs uzņemšanu, atbrīvo no ikviena ļaunumā, caur Kristu mūsu kungu. Tagad sekos vissvētākās Jaunavas Marijas litānija, procesija un svētība ar vissvētāko sakramentu.

Es ist easy. Compliance ist sacramental.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svātoku sakramentu par pīmiņu savu cīšanu, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņas svātu,

Angie svecelnieki, ar to mūsu vigīlijas svētā mīsē ir noslēgusies. Mēs pabijām citā realitātē, varējām atrauties no mūsu ikdienas problēmām un arī paskatīties uz tam Dieva vārda gaismā. Un pateicamies Rēzeknes Jēzus sirds katedrāles korim Adoramus, kurš palīdzēja mums izdzīvot šo dievkalpojumu, kura vadītāja Marija Šnevele, Inesa Šnevele Ērģelniece, dirigentes Kristīne Zeltiņa Dace Višā, solisti Anna Guba un Mārtiņš Kiščenko, trompete Andris Vīksne. Paldies jums! Paldies mazajiem eņģelīšiem, kas bārstie ziedus Jēzus, euharistiskā Jēzus priekšā un visiem, kas organizēja procesiju. Un šodien mums ir arī prieks sveikt mūsu vidū, mūsu saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņas kundzi, kurai, ja nemaldos, teica, 15. Reizi jau piedalās krustaceļā. Vēl nebija saimas priekšsēdētāja, bet jau brauca. Paldies jums par to, ka bijāt ar mums. Un prieks mums sveikt arī mūsu vidū mūsu ministru prezidentu Andri Kulbergu, kurš arī piedalījās šajā svētajā. Cerams, ka tā nebija pēdējā reize, ka tas iesāks tādu jaunu tradīciju, jo es domāju, mums visiem ir svarīgi smelties spēku kungā, un šeit ir tā iespēja, pats es patiešām piedzīvoju dziļu mieru un gandarījumu un prieku par to, ka varēju ienest Jēzus klātbūtni jūsu vidū caur sludināto Dieva vārdu un arī ienesot euharistisko Jēzu tieši jūsu vidū. Caur to pats piedzīvoju dziļu mieru un tādu paļāvību uz to, ka Dievs ir ar mums. Tā, ka tagad varam gatavoties uz tautas krustaceļu, kas sāksies pēc 40 minūtēm. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Un dievbības priekšmetus vēl pasvētīšu. Bīskapi ar krusta zīmi var pasvētīt. Debesu Tēvs izlai savu svētību pār dievbības priekšmetiem, lai tie kalpo visiem tiem, kuri ticībā tos lietos, lai caur to viņi saņem Dieva žēlastību, to mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Tagad vajadzētu kopbildi ar mūsu vadītājiem.

0: Lai top slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Īpašu vietu ticīgo garīgās dzīves izkopšanā un padziļināšanā ieņem meditācijas par Kristus krusta ceļu, jeb Via Crucis. Tā sākumi meklējami brīdī, kad pats Jēzus, pēc notiesāšanas ar smago krustu plecos, no Poncija Pilāta devās cauri Jeruzalemes pilsētai uz Golgātu, vietu, kur lielajā piekdienā viņu kopā ar diviem slepkavām kareivi piesita krustā. Tur Jēzus arī mira. Gandrīz 20 gadsimtus ticīgie ir svētceļojuši uz Jeruzalemi, lai garīgi kopā ar Jēzu atkal un atkal no jauna izstaigātu viņa sāpju un ciešanu ceļu. Mums ticīgajiem ir svarīgi ne tikai zināt Jēzus sludināto Dieva vārdu, atcerēties un apbrīnot viņa reiz darītos brīnumus, bet mēs vēlamies sekot Jēzum viņa dzīves ceļā, lai arvien pilnīgākā veidā kļūtu līdzīgi viņam visā un iegūtu skaistu dāvanu, jaunu, pārveidotu sirdi. Taču ne visiem cilvēkiem bija, ir vai būs iespēja doties uz svēto zemi. Tāpēc ar laiku radās prakse, katrā baznīcā izveidot 14 krustaceļa stacijas, lai dāvātu iespēju katram ticīgajam garīgā veidā doties šajā ceļā kopā ar Jēzu. Praktizējot šo lūkšanas formu, ticīgie atklāja ne tikai Jēzus atstāto piemēru, bet arī šajā ceļā spēj smelties spēku un gudrību, kā turpināt savu dzīves ceļu tādā veidā, lai tas kļūtu par pestīšanas ceļu. Laikam tieši tāpēc krustaceļa lūkšana ir ļoti iecienīta lielā gavēņa laikā, baznīcās, ģimenes lokā vai arī individuāli. Arī Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, nu jau par skaistu un neatņemamu tradīciju ir kļuvis lielajā piekdienā organizēt krustaceļa lūkšanas ne tikai dievnamos, bet arī ārpus baznīcas. Pateicoties Latvijas televīzijai, jau daudzus gadus lielajā piekdienā ticīgiem ir dota iespēja piedalīties krustaceļa lūkšanās no Romas Kolizeja kopā ar pāvestu. Šogad atzīmējam skaistu gada dienu. 1991. gada 14. augustā, tātad tieši pirms 35 gadiem, Aglonā tika aizsākta tradīcija. Notika pirmais tautas krušā izveidots sakrālais laukums, toreiz viss vēl tikai tapa. Šī skaistā garīgā tradīcija 14. augusta vakarā pulcēties kopā, lai pārdomātu un kopā ar Jēzu atkal izstaigātu viņa ciešanu ceļu un vienlaikus meklētu Dieva gudrību un atbildes uz notiekošo mūsdienu pārmaiņu pilnajā pasaulē, ir nesusi paliekošus un garīgus augļus tik daudzu cilvēku dzīvēs. Nevelti tautas krustaceļ šajos gados ir pulcējis desmitiem un simtiem tūkstošu ticīgo Aglonā un pie TV ekrāniem, radio uztvērējiem vai pateicoties interneta tiešraidēm visā Latvijā un tālu aiz tās robežām. Arī šodien mēs esam pulcējušies uz kopīgu tautas krustaceļu. Šovakar sakām paldies visiem, kuri šo 35 gadu laikā ir mērojuši ceļu un ziedojuši laiku, lai varētu piedalīties tautas krustaceļā Aglonā. Paldies visiem garīdzniekiem, īpaši kardinālam Jānim Pujātam un Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim, kā arī tiem bīskapiem un garīdzniekiem, kuri ir gatavojuši krustaceļa meditācijas un lūgušies nodomā par Latvijas garīgu atzimšanu, par materiālo labklājību, par pāvestu, par baznīcu visā pasaulē un par dažādām visas pasaules vajadzībām. Kopīgs krustaceļš mums dāvā iespēju pateikties Dievam par viņa rūpēm, par katru no mums individuāli, par mūsu ģimenēm un mūsu tēvzemi Latviju. Vienlaicīgi lūdzam Dieva palīdzību nākamajam dzīves gadam, kā arī lūdzam Dieva svētā gara gudrību un Aglonas Dievmātes aizbildniecību mūsu turpmākam dzīves ceļam. Skatoties no laicīgā viedokļa, šodien pirmām kārtām vēlamies pateikties Dievam par šo gadu, par šī gada ražu, par viņa rūpēm un gādību par mums un mūsu zemi. Taču vienlaicīgi pasaulē turpinās kari, kuri jau daudzu gadu laikā ir laupījuši, iznīcinājuši, iespaidojuši miljoniem cilvēku dzīvību. Joprojām tiek izpostītas ļaužu dzīves, pilsētas un infrastruktūras. Traģēdijas un kara cirstās brūces asiņo un turpinās asiņot vēl daudzus gadu desmitus. Tāpēc arī šovakar aicinu jūs lūgties nodomā par mieru mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu tēvzemē Latvijā un visā pasaulē. Īpašā veidā lūdzot un cerot uz miera dāvanu Ukrainai un tām pasaules valstīm, kurās plosās kari, nemieri, sacelšanās. Jā, visa pasaule ir nogurusi no kariem, un to lielākā vai mazākā mērā izjūtam arī katrs no mums. Tāpēc lūksimies, lai Dievs šodien īpašā veidā ir kopā ar mums brīdī, kad sekosim Jēzum viņa ciešanu ceļā. Lai Dievmāte, kura bija kopā ar Jēzu viņa krusta ceļā, šovakar ir kopā ar mums un visu mūsu tautu.

0: Pirmā apcere, kungs Jēzus notiesāts uz nāvi. Pilāts rīta agrumā iznāca tiesas nama priekšā pie tautas. Vienā viņa pusē bija nostādīts Jēzus, bet otrā pusē bija Baraba, sevišķi bīstams cietumnieks. Pilāts atradās starp diviem notiesātajiem. Vienu pēc svētku ieraduma viņš varēja apžēlot. Izvēle bija viņa rokās. Taču Pilāts palūdza tautai izdarīt izvēli. Kuru no šiem diviem notiesātajiem jūs vēlaties, lai es jums atbrīvotu? Barabu vai Jēzu, kurš tiek saukts par Kristu? Tauta izvēlējās atbrīvot Barabu, bet Jēzu sist krustā. Vai tādā veidā Pilāts vēlējās atbildību par notiekošo novelt uz tautas pleciem? Diemžēl tas nebija ne pirmais un ne pēdējais Poncija Pilāta netaisnais spriedums. Netaisni Pilāts rīkojās arī pret citiem, taču ar laiku katrs netaisnas spriedums vēršas pret pašu šī sprieduma devēju. Tā ir traģēdija. Rīkoties pretēji savai sirdsapziņai. Bet ar laiku arī savu sirdsapziņu var aplusināt. Lai gan pēc Jēzus notiesāšanas Poncija Pilāta dzīvē ārēji nekas nemainījās, taču, kā saka garīgās dzīves pazinēji, ja apklust sirdsapziņa, kaut kas būtisks un svarīgs mirst pašā cilvēkā. Sākiet bojā viņa cilvēcība. Kāda būtu mūsu izvēle, ja lielās piekdienas rītā mēs atrastos Poncija Pilāta pils priekšā? Vai mums pietiktu drosmes nostāties Jēzus pusē? Vai arī es pats savā dzīvē neesmu brīžiem izvēlējies Barabu Jēzus vietā? Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo šajā netaisnīgajā Pilāta spriedumā par Jēzu varam saskatīt zināmu līdzību ar mūsdienu cilvēku. Bieži mēs esam tik vāji. Grēka ievainotās dabas dēļ cilvēks arī mūsdienās ir spējīgs noliegt patiesību, taisnību, mīlestību un visas tās vērtības, kurās atklājas Dieva vaiks un mūsu patiesā cilvēcība. Vērtības, caur kurām baznīca daudzu gadsimtu garumā ir veidojusi visu rietumu civilizāciju. Mums ir jādara viss, lai arī mūsdienās lēmumu pieņēmēju vidū būtu pēc iespējas mazāk tādu Ponciju Pilātu, jo katrs netaisnīgs cilvēka spriedums ir līdzīgs tam, ko Pilāts izdeva notiesājot Jēzu uz nāvi. Bet mēs nedrīkstam zaudēt savu cilvēcību, nedrīkstam atteikties no spējas saklausīt un paklausīt savai sirdsapziņai, kura mūs vedina uz pareizām izvēlēm. Dievs gaida no mums drosmi, kuras toreiz Poncija Pilātam, diemžēl, pietrūka.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: otrā apcere, kungs Jēzus ņem krustu uz pleciem. 40. Dienā pēc Jēzus Kristus piedzimšanas, ko tautā saucam par sveču dienu, jaunava Marija kopā ar svēto Jāzepu nesa bērnu Jēzu uz Jeruzalemes svētnīcu, lai tur viņu veltītu debesu tēvam. Un jau tad Simeons pravietoja, ka Jēzus kļūs par zīmi, kurai daudzi pretosies. Šajā apcerē mēs to redzam ļoti izteiksmīgi. Jēzus atnāca pie savējiem, bet tie viņu nepieņēma. Un kā pretošanās zīmi Jēzum, cilvēki pasniedz viņam krustu. Kas ir krusts? Krusts nav tikai smaga nasta. Ārēji tā laika cilvēku acīs krusts bija zīme, ka Dievs kādu ir atmetis. Mirt pie krusta nozīmēja mirt kaunpilnā nāvē kā vislielākajam noziedzniekam. Šo visaugstāko soda mēru Jēzus pieņem aiz mīlestības pret cilvēci. Viņš pazemojas un pilnībā zaudē savu labo vārdu. Satrakotajam pūlim Jēzus kļūst par pilnīgi neko. Taču tanī pašā laikā Jēzus nekad nepārstāja būt Dievs. Ko dara Jēzus? Jēzus šo cilvēku pretošanās zīmi Dievam krustu pārvērš atpestīšanas zīmē. Ļoti viegli ir atņemt otram cilvēkam godu un cieņu. Cilvēka ambīcijas tik bieži var novest pie vēlmes valdīt pār otru cilvēku vai viņu pazemot. Citiem vārdiem sakot, tās var novest pie iejūtības trūkuma attiecībās pret otru cilvēku. Mums ir jālūdz šī dāvana. Uzlūkot otru cilvēku, brīžiem sabiedrības atmestu un nonicinātu, kuram patiesībā spējam un varam palīdzēt, cilvēku nevis kā konkurentu uz labāk atmaksātu vietu, bet kā Dieva bērnu, kā māsu vai brāli Kristu. No otras puses, mūsu dzīvi var iespaidot arī iejūtības trūkums no citu cilvēku puses attiecībā pret mums. Un tas gan sāp vienmēr. Tāpēc paliek jautājums. Ja vēlamies piedzīvot iejūtību un sapratni no citiem, vai mēs paši esam pietiekami iejūtīgi attiecībās pret viņiem, jo īpaši pret mazajiem un citu atmestajiem? Lūksimies, lai kungs atver mūsu acis, lai mēs gribētu labāk ieraudzīt viņu mūsu apkārtējos un spētu dzīvot ar visu to, ko Dievs mums ikdienā dāvā savā žēlastībā un mīlestībā, jo arī krusts var kļūt par žēlastību.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādīgiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: Trešā apcere. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Jēzus krusta ceļa sākums bija grūts. No Poncija Pilāta pilsveda šaurs ceļš cauri Jeruzalemes pilsētai uz Golgātas pusi. Cilvēku sejās, kuras Jēzus uzlūkoja no neliela attāluma, bija redzama dažne dažāda attieksme no vienaldzības, ļaužu pārsteiguma, neizpratnes, nosodījuma līdz pat milzīgam naidam. Šajā dienā tuvojās Paskas svinības, kad izvēlētā tauta svinēja svētkus, atceroties, kā Dievs kādreiz viņu tēvus atbrīvoja no Ēģiptes verdzības un izveda ceļā uz apsolīto zemi. Kā kādreiz, pirms daudziem gadu simtiem, Dievs šajā dienā gāja caur Ēģiptes zemi, lai izglābtu Izraeli, tā tagad Dieva dēls iet ar krustu plecos savas tautas vidū. Šoreiz, diemžēl, savas izvēlētās tautas neatpazīts, atmests un nodots, sviedriem un asinīm plāts, pazemots un nicināts. Kas turpina liecināt pasaulē par Dieva mīlestību un par to, ka Dievs joprojām rūpējas par saviem bērniem. Pateicoties savam pirmajam kritienam, Jēzus joprojām uzrunā cilvēku sirdis. Viņa mīlestība pret kritušo cilvēci joprojām nav beigusies. Par savām ciešanām Jēzus aizkustina cilvēku sirdsapziņu, brīžiem tik nejūtīgu pret pasaulē pastāvošo netaisnību. Publiskās darbības sākumā, kad Jēzus 40 dienas bija pavadījis tuksnesī, lūkšanās un gavēņos, Sātans trīs reizes kārdināja Jēzu. Pirmais Sātana kārdinājums bija, lai Jēzus izmanto varu un pārvērš akmeņus par maizi un tādā veidā remdētu izsaukumu. Jēzus atbildēja, ka barība, kura spēja remdēt cilvēka sirdi, nenāk no miesas, bet no Dieva gara klātbūtnes cilvēka dzīvē. Svarīgi mums atcerēties šo Jēzus atklāto patiesību, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, ka cilvēks ir radīts lielākam un cēlākam mērķim, proti draudzībai un vienotībai ar Dievu.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: 4. apcere. Kungs Jēzus satiek savu māti. Galilejas Kānā, kad kāzu viesiem pietrūka vīns, Marija lūdza Jēzu izdarīt brīnumu, uz ko Jēzus atbildēja, mana stunda vēl nav pienākusi. Bet pēc divmātes lūguma izdarīja pirmo brīnumu, pārvērsdams ūdeni vīnā. Toreiz Jēzus teica, mana stunda vēl nav pienākusi. Tie bija pirms 3 gadiem Jēzus izteiktie vārdi. Tagad Jēzus stunda ir pienākusi, un arī Marijas stunda ir pienākusi. Jēzus tikšanās ar māti krustaceļā bija ļoti personīga. Vienā mirklī caur viņu vienotajām sirdīm izplūda dēla mīlestība pret māti un mātes mīlestība pret dēlu. No šī brīža viņus vienos ne tikai mīlestība, bet arī ciešanas. Jēzus sāpes un ciešanas atspoguļojās viņa mātes sirdī, bez vārdiem, tikai acu skats, kas izsaka visu. Un ar to ir izteikts viss, un viss kļūst saprotams. Klusas ciešanas, kas apliecināja, ka Jēzus un Marija iet vienu ceļu. Pestīšanas ceļu. Kādā Latgales baznīcā virs ieejas durvīm ir saglabājies sens un unikāls sienas gleznojums, kurš mums palīdz saskatīt līdzību jaunavas Marijas un Jēzus Kristus dzīvē. Mākslinieks šajā sienas gleznojuma kreisajā pusē ir attēlojis Jēzu lūkšanas brīdī Ģetsemanes dārzā pirms viņa ciešanām un krusta nāves. Bet labajā pusē Dievmāti brīdī, kad viņu apmeklē arcangēlis Gabriels. Vidū vārds latīņu valodā fiat, tulkojumā lai notiek. Lai notiek pēc Dieva prāta. Dievmāte šo vārdu Dievam izteica brīdī, kad viņu apmeklēja arcangēlis Gabriels. Bet Jēzus Ģetsemanes dārzā, kad bija iegrimis lūkšanā debesu tēva pielūksmē. Jā, vārdu Dievam jāmācās ikdienas teikt arī katram no mums. Cik gan grūti cilvēkam ir pieņemt ciešanas, kaut arī tās nerod izskaidrojumu cilvēka saprātā, mums jāsaprot, ka tieši pateicoties Jēzus Kristus ciešanām un nāvei, Dievs atpestīja pasauli. Marija šajā brīdī var kļūt katram no mums par paraugu, kā uzticēties Dieva plānam, kas var mūs tuvināt pestīšanai attiecībā uz mūsu dzīvi. Lai mācāmies no Dievmātes, kā pilnībā uzticēties Dieva gudrībai un visvarenībai. Visu, kas ievainoja viņas bezvainīgo sirdi, sāpes un grūtības, viņa mācēja pazemīgi atdot Dievam. Lai Marija palīdz arī mums tā dzīvot.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Piektā apcere. Kirēnes Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu. Ļaužu pūlis nevēlējās tikai Jēzus nāvi. Viņi vēlējās, lai Jēzus nāve būtu realizēta ļoti pazemojošā veidā. Lai Jēzus mirtu piesists pie krusta, kas nozīmē, mēs nepieņemam Jēzu un pretojamies viņa mācībai. Taču ārējās pazīmes liecināja par Jēzus nogurumu, un kareivi sāka baidīties, ka Jēzus var nomirt nesasniedzis Golgātu. Arī steiga paspēt vēl līdz svētkiem Jēzu piesist krustā bija iemesls tam, ka kādu nejauši garā mejošu cilvēku, Kirēnes Sīmani, kareivi piespieda nest Jēzus krustu. Sīmanis ar nepatiku uzņēmās nest krustu, kas bija negoda un kaunpilnas nāves zīme. Viņam taču bija citi plāni. Noguris no darba un dienas karstuma, viņš vēlējās pēc iespējas ātrāk nokļūt mājās pie savējiem un vienkārši atpūsties. Dumpīgs, bet vienlaikus karavīru priekšā bezspēcīgs, Kirēnes Sīmanis kļūst par pasaules atpestīšanas ceļa liecinieku, reizē arī par palīgu Kristum viņa ciešanās. Jēzus nepretojas, bet pieņem šo Kirēnes Sīmaņa palīdzību. Ar savām ciešanām un izturību šī viņa kopīgā ceļa posmā Jēzus sniedz Sīmanim mācību, kura nākotnē palīdzēs viņam ne tikai patiesi atgriezties pie Dieva, bet arī saprast palīdzēšanas patieso nozīmi. Spēja palīdzēt citiem, tā ir liela dāvana. Dažreiz arī mūsu dzīvē ir varbūt dažādas situācijas, kad esam spiesti darīt to, ko nevēlamies. Taču bieži tā ir sava veida mācība un iespēja sasniegt svētumu. Tas nozīmē, ka Dievs, pateicoties daudziem un dažādiem atgadījumiem, vēlas sasniegt un piepildīt mūsu sirdis ar savu žēlastību. Lai tādā veidā mūs veidotu un pilnveidotu ticībā, cerībā un mīlestībā. Jēzus, pieņemot šo Kirēnes Sīmaņa palīdzību, mums rāda brīnišķīgu piemēru. Mūsu lielums pastāv ne tikai tad, kad spējam un varam palīdzēt citiem, bet arī spējā pieņemt citu cilvēku palīdzību un viņu sirds dāvanu. Lūksimies, lai mēs, neskatoties uz nogurumu un lielajiem savas dzīves plāniem, to saprastu, kā to dien Kirēnes Sīmanis.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādnīkiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Sestā apcere. Veronika noslauka kungam Jēzu un vaigu. Caur karavīru ielenkumu, kuri sargāja Jēzu, izspraucas kāda neuzkrītoša un vienkārša sieviete. Mēs gandrīz neko nezinām par viņas dzīvi un par iemesliem, kādēļ viņa tā nolēma rīkoties. Varam pieļaut, ka tā nebija viņas pirmā tikšanās ar Jēzu. Garīgās dzīves pazinēji ir pārliecināti, ka svētā Veronika visticamāk bija viena no tām sievietēm, kuras jau bija ieticējušas Jēzus sludinātajam vārdam. Viņa nevarēja Jēzum savādāk palīdzēt, kā tikai veicot šo mazumiņu, noslaucīt viņa vaigu. Un to dara tik drosmīgi un no visas sirds. Pretēji tam, kā uzvedās ļaužu pūlis un tā laika tautas vadoņi, viņa izvēlējās nostāties Jēzus pusē. Viņas izvēle liecināja ne tikai par lielo drosmi, bet arī par viņas dziļo pārliecību, ka Pilāta izdotais spriedums, ar kuru Jēzus tika notiesāts uz nāvi, ir netaisnīgs. Saviem mācekļiem Jēzus bieži runāja par ciešanām un krustu, tādā veidā viņi tika gatavoti lielās piekdienas notikumiem, arī krustaceļam. Diemžēl mācekļi vēl nebija tam gatavi. Krustaceļš izrādījās viņiem par smagu. Svētā Veronika turpretī nepadevās pūļa spiedienam, viņai pietika spēka parādīt, ka vēlas nostāties un palikt Jēzus pusē. Uzlūkojot krustaceļā svēto Veroniku, ir vērts sev uzdot jautājumu, vai arī es spēju savā dzīvē tā nest Kristus attēlu, lai vienmēr un visur liecinātu par piederību viņam. Mēs taču esam kristieši, līdzīgi kā mūsu vecāki un vecvecāki. Pirms dažām stundām šī vakara dievkalpojuma laikā vairāk kā 200 bērni jaunie Kolonas bazilikas sakrālajā laukumā caur mūsu trīs bīskapu kalpojumu saņēma iestiprināšanas sakramentu. Šodien lūksimies par viņiem, par viņu ģimenēm un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņiem pietiktu drosmes šo Dieva attēlu vienmēr nes sevī un to nekad nepazaudēt. Lūksimies, lai Dievs arī mums dod spēku ar katru dienu kļūt par arvien patiesākiem un pilnīgākiem Jēzus Kristus lieciniekiem mūsdienu pasaules priekšā.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Septītā apcere, kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Jēzus ceļš uz Golgātu kļūst arvien grūtāks. Kārtējais kritiens Jēzum nozīmē papildus ciešanas, un ir zīme, ka viņa spēki izsīkst. Uz Jēzus miesas parādās jaunas rētas, ne mazāk sāpīgas kā iepriekšējās. Karavīri turpretī neizrāda ne mazāko līdzcietību Jēzum. Viņa uzdevums taču bija tik skaidrs un vienkāršs. Pavadīt notiesāto uz soda vietu un tur izpildīt piespriesto spriedumu. Šāda naida un dusmu atmosfērā Jēzum piecelšanās ir grūtāka nekā pats kritiens. Ar pēdējiem spēkiem Jēzus pieceļas no akmeņainā ceļa. Jēzus turpina cīnīties par cilvēku pestīšanu. Vai atceraties, kādā veidā pirms publiskās darbības sākuma Sātans otro reizi kārdināja Jēzu? Sātans Jēzu nostādīja svētnīcas jumta korē un teica, meties zemē, jo Dievs taču ir apsolījis tevi sargāt. Jēzus atbildēja, tev nebūs kārdināt kungu savu Dievu, atgādinot patiesību, ka Dievs vienmēr ņem vērā cilvēka izvēles un viņa brīvo gribu. Dieva gādība pār cilvēku parādās tanī, ka Dievs svētī, apžēlojas un piedod. Mūsdienu pasaulē cilvēks bieži meklē vieglāko ceļu. Tas, kas grūts un nepatīkams, tiek atbīdīts malā vai pat atmests, tātad uzskatīts par nevajadzīgu. Jēzus turpretī saviem sekotājiem teica, kas neņem savu krustu un nesako man, nav manis cienīgs. Tam manas dzīves krustam, kuru Dievs man dāvājas aicinājuma ceļā, manā svētuma ceļā, ir jākļūst man par īpaši dārgu balvu. Cik labi, ja cilvēkam dzīves ceļā blakus ir kāds vai kādi, kas palīdz izturēt labajā, veicot pareizās dzīves izvēles. Šādi cilvēki, kuri jau dzīves svētceļojuma mērķi veiksmīgi ir sasnieguši, ir baznīcas svētie, pieņemsim svētais bīskaps Meinards. Arī mūsu tautā, kuru piemērs uzrunā un aizgrābj. Piemēram, bīskaps Boļislavs Loskāns, priesteris Moceklis Vladislavs Lītaunieks, dieva kalps Jānis Mendriks, un daudzi, daudzi citi. Tie var būt arī cilvēki, kuri dzīvo mūsu laikos. Vecāki, vecvecāki, draugi, garīdznieki, draudzes locekļi, kuri mūs atbalsta ar savām lūkšanām un dzīves piemēru. Būsim Dievam pateicīgi par tādu cilvēku klātbūtni un nebaidīsimies izturēt labajā.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: astotā apcere, kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Kāds garīgās dzīves pazinējs reiz teica, ka no visa tā, kas ir šajā pasaulē, cilvēks vismazāk pazīst sevi. Citu cilvēku grēkus un trūkumus zinām tūkstoši reizes labāk nekā savējos, un vienmēr spējam saskatīt nepilnības puteklīti uz cita cilvēka apģērba vai sirds, bet gandrīz nekad nespējam saskatīt baļķi savā acī. Jēzus, kaut arī viņa spēki zūd, krusta ceļā uzrunā sievietes, kuras raud, redzot šo netaisnību. Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet par sevi un saviem bērniem. Jēzus vēlas atklāt, ka ciešanām un krustam ir daudz dziļāka jēga, kā tikai uzmudināt cilvēkā līdzjūtības asaras. No raudošajām sievietēm Jēzus sagaidīja spēju viņa ciešanā saskatīt ļaunuma sekas, ko cilvēkā izdara grēks. Tāpēc Jēzus aicina šinī brīdī uzlūkot ne tikai viņu, bet arī savu un savu bērnu dzīves. Cilvēces garīgā traģēdija, ka cilvēks pateicoties savam grēcīgumam nespēja vairs darīt labu, noveda Dieva dēlu līdz krustaceļam. Vārdi, ar kādiem Jēzus uzrunāja raudošās sievietes, atklāja šo Dieva aicinājumu, nepieciešama atgriešanās, dzīves maiņa uz labo, lai cilvēce spētu izvairīties no pašas lielākās traģēdijas, iespējas pazaudēt debesis. Vai mūsdienu pasaulē ir par ko raudāt? Ir. Tā ir netaisnība, ļaunums, bailes par rītdienu, nedrošība, no debesīm krītošie lidroboti jeb droni tepat Latgalē, karš. Tik daudzu cilvēku dzīvē prieka vietā ir asaras un sāpes, kurām, diemžēl, joprojām nav redzams gals. Cik daudzās ģimenēs pēdējā gada laikā ir notikušas nelaimes vai pat traģēdijas. Ja gribat to visu redzēt, atbrauciet uz Aglonu un uzlūkojiet tos cilvēkus, kuri patiesi lūdzas Dievmātes altāra priekšā. Pirms dažām dienām pāvests Leons uzrunājot ticīgos teica, turpināsim lūgties par mieru, lai pasaulē mitētos kari un tiktu atrasti diplomātiski konfliktu risinājumi. Pieminēsim visus kara upurus, īpaši visvājākos un neaizsargātākos, bērnus, vecos, slimos, lai kungs mierina tos, kuri cieš un svētī to darbu, kuri sniedz palīdzību un mierinājumu, tā teica pāvests Leons. Kungs dāvā mums spēku nemitīgi tevi turēt savu acu priekšā un raudāt ne tikai par netaisnību, kāda bieži valda pasaulē, bet arī par to, ka cilvēce no visas sirds neatgriežas pie Dieva, kas ir patiesās laimes avots.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: Devītā apcere. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Jēzus spēki ir izsīkuši. Katra kustība sagādā jaunas ciešanas un sāpes. Taču arī šeit Jēzus paliek nesalausts. Viņš ceļas. Un nu jau ar pēdējiem spēkiem dodas uz priekšu, uz Golgātu. It kā ar katru nākamo soli Jēzus vēlētos mums teikt, aiz mīlestības pret jums es gribu izdzert šo sāpju biķeri pilnībā. Jēzus, kaut arī pakritis, kā vislielāko dārgumu savās rokās tur krustu, it kā krusts un Jēzus jau būtu kļuvis viens nedalāms. Kristus nostāja krustaceļā mums katram var kļūt par paklausības un uzticības vislabāko piemēru. Viņa ciešanas un spēku izsīkums kļūst par upuri, kas salikts uz Dieva mīlestības altāra par cilvēces atpestīšanu. Arī mēs spējam šo pasauli darīt labāku, ne tikai ar savām lūkšanām, gavēņiem, žēlsirdības darbiem attiecībā uz cilvēku dvēseli un miesu, bet arī pateicoties savām ciešanām, kuras varam upurēt Dievam kādā īpašā nodomā. Lai šajā brīdī atceramies trešo Sātana kārdinājumu izteiktu Jēzumu pirms viņa publiskās darbības. Vēlns paņēma Jēzu sev līdzi ļoti augstā kalnā un parādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja viņam, to visu es tev došu, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Bet Jēzus viņam atbildēja atkāpies Sātana, jo ir rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu, un viņam vienam kalpot. Cik gan bieži dzīvē var būt gadījumi, kad cilvēks ietic Sātana meliem un iemaina dzīvi Dieva draudzībā pret citu, mazvērtīgu un brīžiem pat kaitīgu mūsu miesai vai dvēselē. Ar laiku cilvēks saprot patiesību, ka pilnīgi visi Sātana apsolītie labumi izrādās maldi. Tie ir tukši un cilvēku iznīcina no iekšpuses. Lai atceramies kaut vai dažāda veida atkarības, kurās cilvēks var nonākt un kuras iznīcina ne tikai pašu cilvēku, bet arī viņa ģimenes locekļus un lielā mērā iespaido arī visu sabiedrību. Daudzi arī šodien tik ļoti vienoti ar savas dzīves krustu, kā kādreiz Jēzus. Tie ir mūsu slimnieki. Māci, kungs, viņiem saprast, cik gan liela žēlastība ir, pateicoties ciešanām līdzināties tev, jau šeit virs zemes. Iemāci arī mums, kādā veidā mēs ar mīlestību varam kalpot slimniekiem, kā pašam kungam Jēzum.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: Desmitā apcere kungam Jēzum novalk drēbes. Pēc grūtā ceļa ar krustu plecos Jēzus beidzot ir sasniedzis galamērķi – Golgātu. Šinī brīdī beidzas Jēzus ciešanu pilnais ceļš, bet nebeidzas viņa ciešanas. Tie paši kareivi, kuri pavadīja Jēzu krusta ceļā, tagad kļūst par bendēm, un netaisnīgā Poncija Pilāta izdotā sprieduma izpildītājiem. Nav viņos līdzjūtības vai līdzcietības. Jēzus viņiem ir kārtējais noziedznieks, kuru vajag sodīt, kuram vajag atņemt dzīvību. Sprieduma izpildīšana un dzīvības atņemšana bija tā laika kareivu ikdienas dzīve. Vai viņi maz spēja vairs saskaitīt, kurš notiesātais uz krusta nāvi bija Jēzus? Tāpēc nav vērts viņos meklēt iecietību vai līdzjūtību. To neatrada Jēzus, to neatrada citi notiesātie, to neatrastu arī mēs. Mums šinī brīdī ir grūti saprast Jēzus ciešanas. Bieži brīnāmies par viņa pazemību un brīvprātīgo pakļaušanos tik nežēlīgam un netaisnam cilvēku izdotam spriedumam par Dieva mīlestību. Taču svarīgi šajā meditācijā lūgt kādu īpašu žēlastību no Dieva mums un visiem mūsu sirdī tuviem un mīļiem cilvēkiem, lai mēs paši, Dieva un tuvāko mīlestības stiprināti, nekad nekļūtu kurli un akli pret tuvāko vajadzībām. Dieva rīcība attiecībā uz cilvēku ir apbrīnojama. Vispirms Dievs radīja pasauli, tad cilvēcei atklāja savu plānu attiecībā uz mūžību, visbeidzot, mīlestība pret cilvēci sasniedza savu augstāko virsotni. Viņš sūta pasaulē savu dēlu kā pestītāju. Jēzus visā kļūst līdzīgs cilvēkam, visā izņemot grēku. Kur cilvēks var meklēt patvērumu un aizsardzību? Daudzās vietās. Bet var pienākt arī tāds brīdis, kad neviens no patvērumiem cilvēku vairs nespēja pasargāt vai glābt. Priesteris moceklis Jānis Mendriks savās atmiņās raksta par kādu notikumu no savas dzīves. Vācu okupācijas laikā viņš Kurzemes pusē ir spiests slēpties no saviem vajātājiem. Vietējie ticīgie saimnieki, riskējot ar savu dzīvību, kādu laiku viņi ir slēpuši savās mājās. Bet tad pienāca brīdis, ka viņam vairs nav kur slēpties no saviem vajātājiem. Vienīgā vieta, kur vienmēr varu atrast drošu patvērumu, ir vissvētā Jēzus sirds, raksta priesteris Jānis Mendriks. Lai arī mēs meklējam sev patvērumu visdrošākajā vietā visā pasaulē, mīlestībā uz mums degošajā, vissvētajā Jēzus sirdī.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: 11. apcere. Kungs Jēzus piesists pie krusta. Piesišana krustā bija viens no sāpīgākajiem brīžiem krusta ceļā, ko piedzīvoja Jēzus. Briesmīgās ciešanās un nežēlīgā veidā Jēzu pienaglo pie krusta. Asas naglas, dzītas savu rokām un kājām, Jēzum sagādā neizsakāmas sāpes un ciešanas. Viņa miesa karājās starp debesīm un zemi. Liekas, ka Jēzus no šī brīža ir tā saaudzis ar krustu, ka mēs Dieva dēlu atpazīsim tieši pateicoties viņa krustam. Krusts no šī brīža un uz visiem laikiem kļūst par Jēzus ambonu jeb vietu, no kura viņš uzrunās pasauli. Mūsu acu priekšā redzam Jēzus mācību un pēdējo viņa publisko uzstāšanos pirms nāves savas tautas priekšā. Un šoreiz tā nav svētā zemes kalnu nogāze vai, piemēram, svētā Pētera laiva, bet gan krusts. Vārdi, kurus Jēzus pēc mirkļa izrunās, kurus bieži saucam par Jēzus atstāto testamentu, ir joprojām tik izteiksmīgi, ka tie spēj aizkustināt cilvēku sirdis. Jēzus krusta pakājē ir kareivi, kuri met kauliņus par to, kuram paliks Jēzus apģērbs, bet krusta pakājē ir arī ticīgi ļaudis, viņa māte Marija, Marija Magdalēna, apustulis Jānis. Šoreiz aicinu jūs ieklausīties Jēzus teiktajos vārdos jaunavai Marijai un apustulim Jānim. Lūk, tavs dēls, lūk, tava māte. Un Dievmāte no šī brīža šo uzdevumu būt par māti apustulim Jānim, būt par māti baznīcai un katram no mums uzticīgi pilda. Zem Aglonas Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas atrodas ļoti sens uzraksts latīņu valodā – monstra te esse matrem, rādi, ka esi māte. Šo uzrakstu esam redzējuši ikreiz, kad ierodamies Aglonas starptautiskās nozīmes svētvietā. Dievmāte nopietni savā dzīvē realizē šodien Jēzus viņai izteiktos vārdus jeb vēlējumus. Marija, esi šīs tautas māte. Gādā par šo tautu, ņem šos tautu savā patvērumā arī turpmāk. Tik daudzas mūsu zemes ticīgo paaudzes un kaimiņu tautu ticīgi ir devušies tieši uz Aglonu, lai šajā vietā piedzīvotu šo Dievmātes kalpojumu un izjustu viņas palīdzību un aizbildniecību garīgās un laicīgās vajadzībās. Tāpēc šovakar lūksimies, Aglonas Dievmāte, rādi, ka esi mūsu māte, un lūdzu, turpini savu misiju attiecībā pret mūsu tautu un mūsu zemi.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.

0: Uz tās istajiem visgrūtākais bija spēja elpot. Lai varētu ievilkt elpu, bija nepieciešams atsperties uz pieneglotajām kājām un pacelties uz augšu. Tikai tad krustā piekaltais cilvēks varēja ievilkt elpu. Ar katru nākamo mirkli elpas vilcieni kļuva arvien īsāki un retāki. Krustā piekaltais mira ne tikai no asins zuduma un sāpēm, bet arī no tā, ka vienkārši nespēja elpot. Šo triju stundu laikā Jēzus piedzīvoja no apkārtējo puses nievas, zaimus un izsmieklu. Bet ko darīja Jēzus? Jēzus turpināja lūgties par saviem pāri darītājiem, sakot, Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Arī pēdējie Jēzus vārdi mums atklāja viņa mīlestību uz debesu Tēvu, Tēvs tavās rokās es atdodu savu garu. Pēc šo vārdu izteikšanas Jēzus mirst. Lai pārliecinātos, ka Jēzus patiešām ir miris, karavīrs ar šķēpu pārdūra Jēzus sānu, no kura iztecēja asinis un ūdens. Ūdens un asinis tā ir Jēzus dāvana mums. Tas nozīmē kristību, kurā atzimstam un kļūstam par Dieva bērniem, un Eukaristiju, kurā Kristus caur savu baznīcu mūs joprojām baro, uztur, stiprina. Lai šodien sakam Jēzum paldies par to, ka mums ir baznīca, kura turpina sludināt Dieva vārdu, turpina dalīt svētos sakramentus, paldies par bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētām personām un ikvienu, kas kalpo baznīcā. Paldies Tev, Jēzu, par Tavām ciešanām, krusta ceļu, nāvi pie krusta, par manu un mūsu atpestīšanu. Lai neaizmirstam, ka pateicoties Jēzus krusta nāvei, šodien mēs varam dzīvot. Šajā apcerē aicinu lūgties par mūsu mirušajiem, no mūsu ģimenēm un draudzēm, par mūžībā aizgājušiem svētceļniekiem un labdariem, par tiem, kas savu dzīvību atdevuši par Latvijas brīvību un neatkarību, par tautiešiem, kuri miruši un apbedīti ārzemēs, tālu prom no dzimtās zemes. Dievs, dāvā visiem mūsu mirušajiem debesu svētlaimi.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija! Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: 13. apcere Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Lasot svētajos rakstos par pirmo vecāku grēkā krišanu, kas veicināja paradīzes pazaudēšanu, tiek izmantoti trīs simboli. Nepaklausīgais vīrietis Ādams, lepnā sieviete Ieva un paradīzes koks ar tā augļiem. Mūsu atpestīšanai Dievs izmanto to pašu pedagoģiju, tikai tagad Ādama vietā ir paklausīgais Jēzus Kristus, Ievas vietā pazemīgā jaunava Marija, bet koka vietā Jēzus krusta koks. Kāda gudrība un Dieva providence. Tā laika likums aizliedza svētku laikā pie krustiem atstāt mirušos. Tāpēc noziedzniekiem, kuri kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, karavīri pārlauza stilbu kaulus, lai tie ātrāk nosmaktu. Jēzus jau bija miris. Tāpēc augstās padomes loceklis Jāzeps no Arimatejas, kurš bija Jēzus māceklis, lūdza Pilātam atdot tuviniekiem Jēzus miesu. Pēc atļaujas saņemšanas izmocītā Jēzus miesa tika noņemta no krusta un guldīta Divmātes klēpī. Tikai tagad apkārtējie spēja ieraudzīt, cik ļoti Jēzus bija cietis, cik dziļas bija brūces uz Jēzus miesas un cik dziļi ērkši bija iedūrušies Jēzus galvā. Lai esam Dievam pateicīgi par to, ka no vienas puses Dievs mums dāvā labus cilvēkus, kuri ikdienā palīdz arī mums droši iet šo pestīšanas ceļu, ziedojot savu laiku, dzīves piemēru un lūkšanas. Bet no otras puses mums jāapzinās, ka arī mums ir jākļūst par tiem, kurus Dievs var sūtīt pie mūsdienu izmocītajiem cilvēkiem, lai mēs spētu viņiem kalpot tāpat, kā kādreiz to darīja Jāzeps no Arimatejas ar to, kas mums ir dots.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: 14. apcere, Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jēzus apglabāšana notika lielā steigā, jo saule jau tuvojās savam norietam. Jāzeps no Arimatējas jau laicīgi bija sev sagatavojis kapa vietu, tā atradās netālu no vietas, kur Jēzus tika krustā piekalts un mira. Tāpēc Jāzeps no Arimatējas šo kapa vietu atdeva Jēzus apbedīšanai. Vai viņš varēja iedomāties, ka viņam klintī izcirstais kaps, kurā tika guldīts Jēzus, ātri vien kļūs ne tikai par pestītāja augšām celšanos vareno un vissvētāko liecinieku, bet arī par vietu, uz kurieni no visas pasaules svētceļos neskaitāmi miljoni ticīgo. Jēzus miesa tika ietīta audeklos kopā ar smaržzālēm, kuras atnesa Nikodēms farizejs, kurš slepenībā arī bija viens no Jēzus mācekļiem. Jēzus apbedīšanā piedalījās arī divīgas sievietes no Galilējas. Viņas redzēja ne tikai kapu, bet arī kā Jēzu guldīja kapā. Sakarā ar tuvo krēslas iestāšanos sievietes steidzās uz mājām, lai pēc sabata pabeigtu apbedīšanas ritu, iesvaidītu Jēzus miesu ar sagatavotajām eļļām un smaržzālēm. Pēc apbedīšanas karavīri apzīmogoja Jēzus kapu un to apsargāja dienu un nakti. Kapa priekšā tika aizvelts akmens. Vai apzināmies, ka mūsu tik steidzīgā un svarīgā dzīve arī kādreiz noslēgsies ar nāvi? Vai nāves brīdī pie mums būs ticīgi cilvēki, kas spēs ne tikai labi rūpēties par mūsu miesu, bet arī neaizmirsīs parūpēties par mūsu nemirstīgo dvēseli? Vai un ko jau tagad daru, lai būtu laimīgs mūžībā? Dievmāte, sāpju māte, esi kopā ar mani tagad un manā nāves stundā. Āmen.
1: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

0: Noslēgums. Pēc sabata, tiklīdz ausa gaisma, sieviete steidzās uz Kristus kapu, lai izpildītu tos reliģiskos priekšrakstus, kurus sakarā ar steidzīgo apbedīšanu nepaspēja lielās piekdienas vakarā. Liels bija pārsteigums, kad viņas ne tikai atrada kapu tukšu, bet arī Jēzu satika dzīvu. Šī tikšanās ar Jēzu pēc viņa augšām celšanās pilnībā izmainīja šo sieviešu dzīvi. Tieši viņas steigsies pie apustuļiem, saviem draugiem un paziņām, sludinot priecīgo vēsti, Jēzus ir augšām cēlies, tādā veidā kļūstot par pirmajām labās vēsts sludinātājām pasaulē. Jēzus augšām celšanās brīnums notika bez cilvēku klātbūtnes, taču Kristus pēc savas godpilnās augšām celšanās daudzos un dažādos veidos parādījās neskaitāmiem cilvēkiem. Daudzas šādas Jēzus tikšanās pēc savas augšām celšanās ir aprakstītas svētajos rakstos, taču ne visas, jo šādu tikšanos bija daudz vairāk. Par dažām no tām mums apraksta svētais Pāvils. Kristus saskaņā ar rakstiem augšām cēlās trešajā dienā, parādījās Pēterim, tad tiem 12, vēlāk parādījās vairāk nekā 500 brāļiem vienlaicīgi, pēc tam parādījās Jēkabam, vēlāk visiem apustuļiem, visbeidzot pēc visiem parādījās arī man. Augšām celšanās ir dāvana, ko katram no mums savā mīlestībā ir sagatavojis Dievs. Tāpēc dzīvosim un ilgosimies pēc šīs dāvanas, kura mūsu dzīvei piešķir pavisam citu jēgu un nozīmi. Arī mūsu tēvu zemē Latvijai ir vajadzīga šī augšām celšanās dāvana. Lai Dievmāte, kuras vienīgā vēlēšanās ir, lai viņas dēls Jēzus Kristus būtu pasaules iepazīts un iemīlēts, palīdz arī mums šajā pestīšanas ceļā. Amen. Sirsnīgi pateicamies par kopīgu lūkšanu, kalpošanu un klātbūtni šajā tautas krusta ceļā. Daigai Mieriņai, Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai, Andrim Kulbergam, Latvijas Republikas ministru prezidentam, Saeimas un pašvaldību deputātiem, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemes sardzei, mūsu nuncijam, mūsu bīskapiem, mūsu garīdzniekiem un priesteriem, konsekrētajām personām, Latvijas starpdiecēžu augstākā garīgā semināra audzēkņiem, ministrantiem, dziedātājiem, kora dalībniekiem un mūziķiem, pasākuma organizatoriem un darbiniekiem, kārtības sargiem un brīvprātīgajiem palīgiem, Latvijas televīzijai un radio, visai Dieva tautai, svētceļniekiem klātienē un lūdzējiem tiešraidēs. Lai svētīgs un skaists ir šis svētku vakars, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam. Āmen.

Yeah.

Debesīs parādījās liela zīme, saulē tārpta sieviete un mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Ar šiem ievadzīšanas vārdiem iesākam svēto misi vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Nākam pie mūsu mātes, nākam ar pateicību, ka esam pieņemti, uzklausīti un mīlēti.

0: Brāļi un māsas, Kristus svētās misas iesākumā nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varam svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstos visvaranajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani kungu.
1: Klot pusnakts, 12 naktī.
0: Lai apžēlojas par mums visvaranais Dievs un piedēļ.

Tu esi uzņēmis debesu godībā. Tevi lūdzam, lai tiecoties pēc tā, kas augšā, topam cienīgi kļūt viņas godības līdzdalībnieki. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valdes vārdā gara vienībā, Dievs visos un visos. Amen.

debesīs parādījās liela zīme, saulē terpa sieviete, un mērķis zem viņas kājām, un uz viņas galvas vainas no 12 laiksnēm. Un viņa dzemdēja dēlu un vīrieti, kas valdīs visas tautas ar dzelzrīksti, un dzirdēja skaļu balsi debesīs sakām. Tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība, un viņa svaidītā

Tas, ka mana kundze

0: Jūs klausītājs Latgalis Radio. Jūs
1: klausītājs arī savu būtu. Izkaisiet tos, kas augstprātīgi gada. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pasmīgu. Izsaukušos viņš pildīja labu vietu, bet pagātos atstāja. Viņš uzņēma.

brīnišķīgus svētkus, Diemātes, debesīs uzņemšanas svētkus. Tikko ir noslēdzies tautas krusta ceļš sakrālajā laukumā, kura laikā pārdomājām, ka ir

0: iemiesošanās un augšām celšanās ir ielikusi pamatu tam, ka cilvēka daba tiek pacelta pašā trīsvienīgā Dieva dzīves centrā un Marijas dienā no radītajām būtnēm, kurā šis apsolījums ir
1: iepildījies pilnībā.
0: Šī lielā Dieva žēlstība visvētākās jaunavas Marijas dzīvē bezvainīgi.

0: zemē, kas ir atvērta Dieva žēlestības lieta.
1: Likas par
0: grūsvā, Viņa nosauca sevi vienkārši par kunga kalpu. Tādēļ visvarenais ir darījis lietas viņā, un viņas atdevīgais fiet vainagojās ar debesu godības kroni.

Dieva slavēšana magnifika, ir divi spārni, kas paceļ cilvēku uz debesīm. Tur, kur nav pazemības, tur sirds piepildās ar sevi pašu, neatstājot vietu Dievam. Savukārt tur, kur cilvēks atsakās no sava egoisma, tur Dievs var paveikt pat tieši.

Marijas uzņemšanā debesīs dod cilvēkam visdziļāko un stabilāko ceļu. Tā nav pasaka vai ilūzija laimīgā beigā, bet gan vēsturisks nodoms.

0: nav ir ticīgam cilvēkam, nav izniecības bezdibenis, bet gan vārdības mūžā. Redzot Mariju, kas jau ir sasniegusi cilvēka dzīves galveno mērķi, mēs apzināmies, ka mūsu zemes dzīve nav bezmērķīga klaiņošana, bet gan svēts ceļojums uz tēva mājā. Jāatzīst, ka Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana joprojām ir mūsdienu sabiedrības cerības un dziedināšanas avots.
1: Jūs klausītājs Latgales radījumu.
0: Uz augšu. Debesis ir atvērtas. Un uz sliekšņa stāv mūsu māti, kas mūs gaida. Katru reizi, kad mēs ņemam rokās roža kroni un lūdzamies, mēs varam soli uz priekšu pretī mūsu dzīves lielajam mērķim debesu valstībai. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana ir mīlestības pilnas dzīves piepildījums. Marijas dzīve, kas iesākās mazajā Nazaretes ciematiņā, bija caurvīrta ar šo kluso fiet, lai man notiek. Noslēdzās ar pilnīgu uzņemšanu trīsvienīgā Dieva godībā debesīs. Viņas piemērs mums rāda, ka ceļš uz svētumu mūžīgo laimi neprasa neparastus, skaļus vai pasaules acīs varonīgus.

gaismas, patiesam dievam no patiesa dieva, dzemdinātam neradītam, kuram tā pati daba, kas tēvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no tevis, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustās izts par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie tēva labās rokas un atkal godībā atbildīts.

tevis mūsu dievīgais pieprasums. Jautājās Jelnavas Marijas mūžumā, mūsu sirdis vēloja pīdā.

pateicamies vienmēr un visu caur Kristu mūsu. Jo šodien jautājumā Dieva dzirdētāji ir uzņemta debesīs, kad kā tavas neinfējošās baznīcas sākums un pirmtās, un kā liecība tavas ceļojošās tautas cerībai un iepriecinājumam. Tu neļāvi pieredzēt saprūdēšanu kapā Jaunavai, no kuras bezvainīgi ieņemt iemiesojās tavs dēls, ik vienas dzīvības avots. Un tāpēc kopā ar eņģeļu un kungiem arī mēs tevi slavējam, priecīgi atzīstam.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgales radio laiks, divi naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.